0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la mwanga, tumkumbuke Yesu alipobatizwa na Yohane katika mto Yordani. Tuombe neema ya kuishi maagano tuliyokubali siku ya ubatizo wetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la mwanga, tumkumbuke Yesu alipojifumbua kwa watu harusini mwa Kana, akigeuza maji kuwa divai. Tuombe neema ya kumsadiki Mungu bila kuomba miujiza.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la mwanga, tumkumbuke Yesu alipotangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Tuombe neema ya kuongoka moyoni. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa

0: Wamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la ine la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipogeuka sura mbele ya mitume pa mlima Tabora. Tuombe neema ya kumtafuta Bwana Yesu kwa moyo wetu wote. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la mwanga.
2: Tumkumbuke Yesu.

0: Chini ya msalaba wa Yesu Kristo, tumekusanyika wote kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika

0: Wakristo wapenzi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuamsha. Kwa namna pekee tunamshukuru kwa sababu ametufikisha kwa siku kuu ya Mtakatifu Monika. Leo ni tarehe 27 mwezi wa 8, kumbukumbu ya Mtakatifu Monika, mama wa Mtakatifu Augustino. Tunaombea vikundi mbalimbali vinavyojiweka chini ya ulinzi wa Mtakatifu Monika, kama korale mbalimbali, sekter mbalimbali, hasa sekter Kangote katika parokia ya Liambo. Tunaombea parokia Luofu inayoitwa parokia Mtakatifu Monika. Tunapomkumbuka mtakatifu huyo, tunamwomba Mungu atujalie neema ya kusali, hasa kwa ajili ya jamaa zetu kama Mtakatifu Monika. Ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. E Mungu, unawatuliza wenye uchungu, nawe ulipokea kwa huruma machozi ya Mtakatifu Monika, ukimjalia mwana Augustino neema ya kuongoka. Kwa maombezi ya wote wawili utupatie kuzililia dhambi zetu na kupewa huruma na neema yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa

Somo la kwanza. Paulo anamshukuru Mungu. Paulo anamshukuru Mungu kwa ajili ya mema yote aliyowajalia wa Kristo wa Korinto. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Wakorinto. Ni kipindi cha kwanza toka mstari wa kwanza mpaka ule wa kenda. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Mimi Paulo niliyeitwa kwa mapenzi ya Mungu kuwa mtume wa Kristo Yesu na Sostene ndugu yetu kwa eklesia ya Mungu iliyoko Korinto, kwa wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoomba kila mahali jina la Bwana wetu Yesu Kristo, aliye Bwana wao na Bwana wetu. Na watakieni neema na amani zenye kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu. Maana katika yeye mumejaliwa utajiri wote na vipaji vyote vya neno na vya elimu. Kwani ushahidi wa Kristo umewekwa imara kati yenu, hata hamkosi kipaji cha neema hata kimoja. Ninyi mnaoongojea ufunuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, naye atawaimarisha msiwe na kosa mpaka mwisho, mpaka siku ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, yeye aliyewaita ninyi katika ushirika wa mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

Ni kipindi cha 12:4 mstari wa 14:2 hadi ule wa 15:1. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, kesheni kwani hamjui Bwana wenu atakuja siku gani. Tambueni neno hili, kama mwenye nyumba angejua mwezi atakuja saa ngapi ya usiku, angekesha wala hangeacha nyumba yake kutobolewa. Kwa hiyo nanyi muwe tayari, kwa maana saa msiyozani mwana wa mtu atakuja. Ni nani basi yule mtumishi mwaminifu na mwenye akili aliyekwenda na bwana juu ya watu wa nyumba yake awape chakula saa ya kufaa? Heri mtumishi yule ambaye bwana wake atakapokuja atamkuta anafanya vile. Nawaambieni kweli, atamweka msimamizi wa mali yake yote. Lakini kama mtumishi yule aliye mbaya anasema moyoni mwake, bwana wangu anakawia, na kama anaanza kuwapiga watumishi wenzake na kula na kunywa pamoja na wenye kufurahi kwa vileo, bwana wa mtumishi yule atakuja siku asiyo mngojea na saa asiyojua.

0: Baba, mama, kaka na dada, shalom.
1: Shalom.
0: Kadiri nilivyosema mwanzoni mwa misa hii, leo ni furaha kubwa tunapokumbuka mtakatifu Monica. Mtakatifu huyu amezaliwa Tagaste, mji wa Afrika, Algeria. Tunapofikiria juu ya maisha yake, tunaona ya kwamba alikuwa mama mpole. Mama mpole. Na tena alikuwa mama mwenye kupenda sala. Ni yeye mama wa mtakatifu Augustino. Lakini Augustino mbele awe mtakatifu alikuwa na mwendo mbaya. Kwa hiyo mtakatifu Monica alikuwa akisali ili mtoto wake aongoke moyoni. Na kwa nguvu ya sala yake, Augustino aliweza kuongoka moyoni. Na tutafuata maisha yake kesho, sikukuu sasa ya Augustino. Tukifikiria juu ya maisha ya mtakatifu Monica, tunaalikwa kumuiga, hasa tukisali kwa ajili ya jamaa zetu. Labda mume wako ana mwendo mbaya, umuombe. Kwa sababu Monica alisali hata kwa ajili ya mume wake ambaye alikuwa mpagani. Mtoto wako ana mwendo mbaya, umuombe. Kwa sababu Monica aliombea Augustino akafikia kiwango cha kuongoka moyoni. Tuwe wenye kupenda sala kama mtakatifu Monica. Na alipofariki alisema munizike, alipokaribia kufariki alisema munaweza nizika mahali ambako munataka, lakini musisahau kuniombea. Anaweza zikwa nafasi, lakini jamaa hasa Augustino asisahau kumuombea. Ni ile ambaye ilikuwa ya lazima kwa huyo mtakatifu Monica. Kwa Kristo wapenzi, tumefuata pia maandiko matakatifu. Katika Injili, Yesu anatuomba tuwe tayari kwa ujio wake. Tutajua ya kwamba kuna kuwa ile ambayo tunataja kwa Kifaransa le déjà, na ile tunayotaja le pas encore. Le déjà ni kusema Yesu amekuja, yuko kati yetu kupitia neno lake. Yuko kati yetu kupitia neno la Mungu. Yeye mwenyewe anasema wawili au watatu wakikutana kwa jina langu, mimi niko kati yao. Mathayo kipindi cha 18 mstari wa 12. Yesu Kristo yuko kati yetu kupitia Ukaristia. Tunampokea yeye mwenyewe tunapokumonika. Kuna kwa pia le pas encore. Tunangojea ujio wake wa pili, yani la parousie katika Kifaransa. Na hapo unaweza soma Yohane kipindi cha 14 mpaka kipindi cha 16. Tunapongoja ujio wake wa pili, tusio wenye kutafuta tarehe. Tusiwe kama wale wanaoitwa wa mileniariste. Mwaka 2000 ilipofunga, walilala katika makanisa wakifikiri kama ni mwisho wa dunia. Ndugu mpendwa, usitafute tarehe ya ujio wa Kristo. Iliyo ya muhimu uwe tayari, ni kusema utende mema siku zote. Siku zote ushike amri za Mungu. Injili hiyo inatusukuma tufikirie pia juu ya kifo. Hakuna anayejua siku ya kifo chake. Usiseme mimi ningali kijana, mimi sigonjwake, sialalaka hata kwenye hospital. Jua gisi magonjwa inaweza kuja kwa rafla. Kifo inaweza kuja kwa rafla. Watu wanaweza funga ndoa, lakini hawajui kama ni nani atakaye fariki mbele ya mwingine.

0: wa Kristo wapenzi. Kuwa tayari ni pia kupitia maisha yetu ya kila siku. Nitatoa mifano. Wewe ni mwalimu wa masomo. Tayarisha vizuri vitabu vyako. Kwani mwongozi wa masomo anaweza kutembelea wakati ni wakati. Wewe ni mwanafunzi. Tayarisha vizuri. Kwani mtihani ama interrogation inaweza kuwa wakati ni wakati. Wewe ni mzazi. Tayarisha chakula au pesa. Kwani mgeni anaweza fika wakati ni wakati. Kama ujue kuweka chakula ama pesa, utapemuka. Mke wako ana mimba, kuwa tayari, kwani aujue na kwa uhakika siku gani atazaa. Asije akazaa kumbe na hauna hata pesa ya kumtosha hospitalini. Mume au mke wako ameenda safari. Usijitume uzinifu au makosa, kuwa tayari, kuwa mwaminifu. Mkubwa wako wa kazi amesafiri, usianguke katika wizi wa mayele, kuwa tayari. Wakristo wapenzi, tuwe tayari katika mambo yote. Tukiona vizuri, kuwa tayari ni kutenda mema siku zote. Tutaomba Mungu atusaidie ili siku zote tutende mema. Siku zote tushike amri zake. Na hiyo itawezekana ikiwa kama tunadumu katika sala kama Mtakatifu Monica tunaye mkumbuka leo. Basi Mungu atuwezeshe kushika neno lake ambalo ametufundisha siku ya leo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka
2: mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba, tunakutolea sadaka hizi Bwana, tukimkumbuka Mtakatifu Monica. Tena tunakuomba kwa unyenyekevu zitupatie huruma yako pamoja na wokovu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.

0: Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi na wa milele. Mara unatukuzwa katika mkutano wa watakatifu, nawe unapotuza mastahili yao, unatuza vipaji vyako mwenyewe katika maisha yao. Unatupatia mifano, nasi tukiungana nao tunakuwa chama moja, na maombezi yao ni tegemeo letu, ili tukisaidiwa na mashahidi hao tusishindwe katika mapigano ya maisha yetu, lakini tupokee pamoja nao taji ya sifa isiyoharibika kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na mkutano wa watakatifu wote, tunakuimbia wimbo wa sifa, tukisema bila mwisho:
1: takatifu, takatifu, takatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kishakula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Mukamawae.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Paluku Sikule Melkisedek, mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, hasa hawa ambao jina zao zimetajwa mwanzoni mwa misa hii na zimewekwa juu ya altare yako takatifu. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uwaponye pia wagonjwa wanaoteseka huku na huko na wanaohudhuria misa hiyo takatifu. Baraka yako iwafikie wapate uponyaji. Tunakutolea wasafiri ili wafikie salama. Tunakuomba uturumie sisi wote. Tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Baba wetu
2: uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na sasa tusali kwa ajili ya amani katika teritware ya Beni, amani mahali kote. Ee Bwana Yesu Kristo,
2: uliyewaambia mitume wako na waache amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu Mwenyezi, sakramenta yako takatifu ituangazie na kutuashia mapendo katika sikukuu hii ya Mtakatifu Monika, ili tutamani siku zote mambo mengi, tuweze kuingia katika ufalme wa mbingu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunawashukuru ninyi wote ambao mmehudhuria misa hiyo takatifu mahali kote ambako mnapatikana. Mungu awajalie neema zake. Misa hiyo imeshimamiwa na mipadri Kakule Mbokani Jean Marie toka parokia ya Liambo. Tunasema sikukuu njema kwa wale wote wanaoitwa Monika, sikukuu njema kwa vikundi mbalimbali vinavyojiweka chini ya ulinzi wa Mtakatifu Monika. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Vos benedicat omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: kamukaji twandeke kundiri sere radio moto rekamera nakutongerere
1: radio moto butembo beni
2: ehe ende yongana kwama
3: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cheribika nerivweka, ekopek luanzo.
4: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
3: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
4: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
5: Ni ine omumi tango kuchini mbicho moto butempone beni tuli kambali tukwame ebi tuagriba tukanire.
6: Enda biya shongolo yen sikana bivawa
7: na Dani Mweusi.
5: E tukani kola na Remias Fataki o konsera e shevyu mana nubura unkomuchiru cha murio lumo tabalibo moshisinda shaba pespe enabunyuki yuma sikawa liremari alfosine umbikira watu siana umochiro e chetolera hauma. Omujo seze iye bute mwone beni uhere uwele mbwa sumiri o katedrali materi kleza ye no mubu ndavundiro ujo seze bute mwone beni mkwendi wa nkobi ya laveka hano. Naho na waka songara nkobo li mubu tibu mutaksi mene uwitipo mwubi ya sobi matanda iwa veri suyuro kusuka omuchiro cha mwale ndi hali omula si mumu efardesi numikala ni muma wa veri iwa sera chungu pano wa veri sora uluholo hawa satu mba uwele wangoko nene Ebo siba wote olubanza bangana sobeka okumana nubuti umutaksimen omu ya sobe baze utibo omu ya sobe ina matanda mkinduwa vinjomusho nguluhino. Na honu mwaka wakarasi na kata kengira owe primari nechi sekondari umuyo utempo ebenduoni vinjomumuyi na haba uti niba ke aba na mwere raba na buko umabuku na mainiforum mkinduwa nko aba kaulaya. Vane mwedera kongko avabuti vayikandange. Echo chikumumu na mutendiki. Tukata suka okoyoburie omukanisa. E munga bachunga tanga nko omuchiru cha muriolo. Muba muheri simuku yendulia umbikire yu alirimari alfosini. Kwa katedrali materi kleze umbikire unu mpespe. Watushaneo omuchiru chiturira hauma umumuyi uwebo trempo. Omuchiru cha muriolo. Masinya sikuli paluku Melkisedeki. Siku fuduse zebutu mwene benyu. Masumiru uwele uwele. Oko na katedrali materi kleze ye. Ama sabanko. Abanduba iti kana yako chivo chino konde kendeke okuyo basha hika umba mbo lubula mamabia nubuchiro kwenye muhanga tukome mkubia laveka na katedral.
8: Omubulie bunzi obuhere uwele mbuka suke na katedral omumili yako mosnerisi kule ipalu kumelek zedek imoka fundisa chukwenene ngamuburi mundu inabiyuna uchiro kwenye muhanga usana nyamuhanga yunzire kwenene nubungovu tabahwa akabuwa nkoko nenengape na ba mashialaho babie ni umuhwa wali kwa raba ande asa kunduri waticha baka yeta huko mana na vyombikira wali remari alfosini ya beka kanganina chineho
9: tunaomba pia
8: tukasa wawa eriko makrisu nubuchiriria oyo nebuyingo kwenene kia hutu buyingo butabahwa Tuka kumanishia umbikira yu alfosini walire tusabe ya muhaka aluso umuitro mwubwa na riyubwaka kutaribu ya kushiserere usana nuruha lolono
9: na kufazaika ndani yetu
8: Ebinyo minyibuika wawa ya hani chinyo cha wapespe awa mwamurira kutibusibu umbikira yu walire mare alfosini nkoku nene aloko watichishirika kutibusibu Nerehera okobande nerebura bande ebyo anasi. Kandi kirimari alfosine mwaka tusira erianzo musabe eina nzire ekashi yuene numukwa eina kotika yabande butsara erisombola kina kanze kashi yaber Juanrek. Mochinde chabahuri kina matanda imbere ate baliwo inabunyuko mochisinde saba pespe. Ambikrono inabirikorera ebeni paida a katedral ebodema imhanji au manu mudiose numarishi diocese iyo Lubumbashi numudiose ze kilwa kasenga ne motu chania ne birimo makuminda tu ne bitranu sansenga
5: tushinya muhanga apo kero mutimu mbikrono mpespe o aberebekra wewe mungo bachunga na kanko omura siyo lomata bongenda Jacques Claude ono ina mabisuro luholo nkwa kisha wadara omongomo ni mwinkala ni muma wabere wa sera chongo abo ushi wabere wa suiro nubususi obutuwa mpanza obubuda si uditora omuchero cha mwadendi urirango ele chakenga mwenjinji umuyo utempo awanu baka songara nko witu mtaksimeni yuka kule kamu itijarlase wama haikano mutuku omuchero cha poso mwe soa ewe na matanda omuma olo omuchero echipiri muba hulikiri abatanu abaka songara wa omolo banza ngaluna luno urirango ele vejash pama ba hulikirira imune umura simuma nono wamu buwa nkuko nene yo ali enyuma shubuti omu taksimeno niuka kulika hamuti jarlase. Nubususu kutuwa mbanza mubu wa musuira oluholo. Numikala ni muma wabarei wa sera chungu. Iyo kalongo jamba stone. Ono nae esa akisha hambua nae ama suira nae oluholo sana e na berete beta. Esa olu mbanza mkula biri kukua. Omoto omu taksimeno mba wabahambire nao. Tukwa mechiku hii. Echa lua umususi obu wabarasi wakasuera abiti wano umutaksimeno kakuleka wahamuti jarlase omu yasowe baze utiwawa ena matanda.
10: Preveni sola de deuxième classe Loma Tabonge na Jean-Claude est coupable des infractions d'association de malfaiteurs de meurtre pour facile.
11: Omusuda Loma Tabonge na Jean-Claude amaloloma sinji kwako hari owiti o kwenyega ebendu ya bene eribia omochi kuti echa babandi neribia nembundu hali no mugambo oko maloloa satuwa yoe tribinali ama musujira oluholo na e tribinali ite ama bitimulua oko meganzo ya bala sibe Kongo na undri oyu wabia katongerua kalongo jamba stone aka tongerua ngoko mwengiro mochi kuti cha babandi neri sangiro ko witi o kunyega ebendu ya bene e tribinali ama musujira oluholo itikumbe ahambawe nataka omongomo
10: ordonne son arrestation immédiate
5: tubomisenko abantu babere bano e bakisha subya umushupango ashikwa bo kihanda echaka kure bamuti kahamuti jarlase bakaliha $50,000 okubya bakirane echanda echabiriheri umtaksimene ukwabo omu yosewe baze abasatu muba lukire no sosi obubuto mbanzo obulasi ihale Asani John Kibungila Kasereka Makambo Vyane na Koyo Feza Kalongo Pasiasi pamu bo nkoba no se bautre kosa wangana sobeka okumana nko sebe tasungwako bikanganisho nkuko nabo mbasangira ku buti mu taxi menu kwa kule kahamwiti jarlase oyo abirishiha chanda chikuwe sana na masasi uba mtunga wa mochilo cheposo na matanda uko mana nususu kutuwa mazangu kwa mawiso ira abandu wa beriwa no mwuri muma na re o muka bisamu isi basi eyo are na ya mabewa ebero ma kumirinda na bitanu septan sengjuru iwa beriha ama parasi ubuda si ubuda harata oko wa adefe o mujeneral mazoro valise kakule somu o mkafunari muda siwe ngabiri uchibu eche yulu yo promise matufari yonama ono ni mundu wa assembly pour la republique nakabwa chikwenene chikaso ka kutsibutsibu uko mana nko se hari hatra kanga ni bon ko kwenene ama parasio ane mukomiro andikende ke no mukafornari ono o wengabiro chibo chiulo chisekedi abirira mama ha nko angana sondola ama parasio hari hatra oko adef i na kai kuna nko mana nko abirira ho nabandi babiribwa yo bangana kuma abakulu abadasi okubya amaparasyo akomonda kendeke vutsa realitirayo akabwonko kunene myasi minje yo babua byabula bwa mameso okomana na promise matufalio na manko ayaka ikuno mu binyo bino
12: mo bafanyi reply eritra ke adef après forum ya koleka ba depite mbalo chinzasa bando ba masi lu Uganda na hande bakahike beni bakafanya forum apply ikalo lakini se hali chindu tu bakikala nero guvenera mo tita sa eribia ngukawa tikayenda tandata iye uleba ya karte akabia produi hanori nolin oho adefo ya tsukira oho ya mata hikamu na wiri donge tuwa mata shaba hai nga deza truwaza bakibi ya mawimia neo nen
5: naho promesi matufari onami na kalule mariru wakabu wa chukunene eribu wa avale aba adefe gambe butavari bo handike abalona banjo kobyo nyiri 10 10000 jene abalona bahandikawe bahireho ne budget 60 million ebase wa America kubya bakangira abalona ripike mbundu na maparasyon kongana komo omumisinda tru ina karingana komo parasyon na kibina mabikangane ebimo biwene abadefe bakahara tru akonde kendeke ukumana nko o mukafunari mura siwe ngabiru chiwe chiwulu iyo somo ashi amalwa a ihireko abalona bangana muwaticha kumana nebi matufari mabuwa umubinyo abeno
12: nero ulaire tuwa kodimi ya obri mwisi tukefa nye operasyo we si mwa omo si mwa tukibi tuwa wide pase 60 milyon de dolar ne 60 milyon de dolar reyo esho franga esho shikalwa haye guverner e posibilite ye kwanza ukaronda yasho omo province echa kabere wamabu lasho kodeje renka emo eri ipoteke miyo eyo wako banke nerunya kuwa hiri nga 60 miyo eyo ike kue kuhama mwaye weri tumiko musimwa tunawete ala komersa ebu tembo ne beni ne goma waneyo ava nganale tosho franga itu imie beni e provesa yikesha lehasho
5: naho tuwamise mkuku nene ama parasyo okutuka kumuindo musi owe ndatukutu wesita somo evariso mukafunari mura siwe chibo cha yulu uchisikidi abraham parasyo wera harata okunziu o mubia swa evyo tolemo na haya chishia abiro veke ya karasi ikatsuku mwaka omochiwe chikungi mkrasia abake ula mabuku na maniforme na mamalete ne bindi bindi umumiwe utrempo pachiko nene ama kreyo seta vyaka uluande kendeke nebebao ababuti wahiku mumui abake ula mabuku mpaka nire batia na muri chetoro sala
11: Abakilia sebe basa, aringo bukunibwe bola bubwale kire. Abao maba mabereba karingikania, akalasi ngasike ndi tuka. Tukata sharenda eyenge ikasa, bino babu tiba kandi asa. Echo tukabura babu tituteba seba ule, akalasi kakandi tuka tu. Ababu tisi bariba saba njo kushaula. Ngitwe tuka ule isho uniforme tutunamusha sebe nuburitu nikere, abakilia sebare. Ababu tituti mwase mule, tunashingo kumwa kawa akalasi tuwa kandi tuka mwase mule shwe uniform
13: ya mkeuze uniform
14: evolution hai afata kuwa mzuri
11: emiati siri ende kango ko twabe tulindirire wakandi bye babyo wango ko akarasi kakindi tuka mbino banamwe ndihika ngoko bikabya bikabya ebiro ebyo tukaula mu mabuku bishibya hwa na bakashi alinana mabuku bakakala yao kutsebu
14: bale benye banabaki yaka nazo banabaki yaka na bitu bya shere
5: muhendo zolo prese inakabwa nkoko nene yeni mubuti naho abandi babuti bukuwe nabo bahika mu muyiba olukumabuku sana bindu bya birusulawo benji na achi akarasi tu kakendi tsuka abandu bacekana abana bukuwabo abakoro ba maternel primaire na secondaire
15: tunamu ko karasi abalimu batu berango ko tu tole bindu bya karasi ama uniforme ama kai ebyoshi ko bya abalimu abalimu ba ta ko karasi na tuwaza tukalu tuwa sita sita lakini bamwe tuambo karasi kane tuka ulabe usana uba mabibua byombo byoshi bya karasi biri mu bei wene tu sibe tapanda
5: mubi aswa byo mu kiharo kyebwa mbali umusudi vizio kirumba bakubwa nkuko ne erase henje no hiri umubika ibitishire ndekende kisles wakumuka ndire no mu directeur o chiprimare chebokuba umubi aswa ngabine bi tukwame kisles wakonko akatubura benji
16: ebe yiro bino bikabanika ekalebya luhanga bwambali ekatakala ne kataro nibyaswa bikabanika ekalengere ruba no muyimu nene we kirumba abimanyire be biro byo abakauso mulenge bakasa bibitunga bibuwa ticha byase biwatika yebo omuhimbe herasi abana batoke risoma omuka bimbiria kuwene batikwa no mumu ulono bane muhandika bakolo bahya bahya goku akatulawo umusundo lyawe chiro che primaire chebukuba kabusa mangaiko ebo mbali ne katakala bane muhandikwa aliwesi banji ze eluhanga ne kalebya nibanji kundu ebyumba byabere handikwa mu bana banji na nikwa mana na bikalani babe babirienda aliwe babisha tukirikayo na tukabulanga tuitwe tuti ngako ngasundula ya epe buku hane bimbe bisatu esho nyimbo shabre sambukala na situ wite kala kosikosi akirisunga manzanza ne misumari hama beho hakuibirimo bebe direkteri kabusa mahangaiko akatulaongo ko aiketere narite kama hawewe umubitunga bikana watikaya amaonje na bando bemitime yuene batokeri subiryo mwationo uluba nerimenyeshango kwa karasikiwe kanabiri tokeri himbira emisalani yibiri umubiro bino biruluhukamo tutuliri tubu waticha kuondine bitu mbina vyo situ wetevyo haba nabakika la muhanda haba imaniter vama vita utuhimbira vyo mpanga vileve naritu habitu mbibike ivakandi vama tu waticha tuwabe situ wete na misalani alewemu katambike luluhu kaka no fanabiri himbishiviri na tukalingikana yabo lobo tunye mundiko la tunevindi vyo mbasivi poti rendeke nikubwa mbubisa mbukere
5: naho omuchiro chipiri omwaka wakalasa katsuka aba leopara bakausa bitiri basketball eibari omuyosu vedakare Senegal wakakarekere no imichi wakaitrikanya okumbaliminatoro kupe dimonde pa omwaka wakasa kwa wakausa bitiri kuse basketball ukumana mkubane Dakar arena wakaikalakaria imichi mwe vyaswanka vinevi aba leopara aba basketball omochi weche Congo echi demokrasia Inje ni lidani mwausika kure tuke sungana mochi hindi chichi politika chichi rikubutu kuko saini nenu soko chinembea chomoto vute mune bini tuka sima iyo remiasi fataki tubuke tuendo mumbiri mule fita mule makuntu minyo kunya muhanka aketua akari kwetu kovore chiro hall.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
13: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
13: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
17: Habari zetu
18: Joel Mwingi.
11: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi cha habari hizo ni kuwa Bikira Masika Walire Maria Alfosin ameenda kupumzikia katika shamba la wafu la mabikira wa Pespe Pabunyuka. Mazishi yake iliendeshwa baada ya misa kuombea roho yake iliyosomwa kwenye katedrali Mater Ecclesiae ya na askofu wa Butembo Beni. Mauaji ya mwendeshaji pikipiki mjini Butembo juma iliyomalizika, kuna watu wawili ambao wamepata adhabu ya kifo. Mwanajeshi wa Kongo mmoja FARDC na raia mmoja ambaye ameshakimbia waliadhibiwa na tribunali kijeshi mjini Butembo. Wengine watu watatu waliokuwa kichongoa kwenye kesi hii waliachiliwa huru, kwani akuwa hakika kuwa kikweli walichangia mauaji haya. Na mwaka wa masomo unakaribia kuanza kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mji wa Butembo, soko za kuuza vitu vya masomo zimejaa licha ya wazazi kuwa wachache wanaofika kununua vitu hivyo. Palubero Sandri Palubero ni sikitiko kuhusu hali ya vyumba vya masomo ambayo inatolewa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibu. Remiasi Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia habari za kanisa, ni za huzuni. Heshima za mwisho zilimtolewa Bikira Walire Marie Alfosin kunako katedrali Mater Ecclesiae ya Butembo Beni. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ya kuombea roho yake iliyosomwa na askofu Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, mkuu mshimamizi wa jimbo la Butembo Beni. Alialika muda huo wa Kristu kuelewa kuwa maisha ya hapa duniani yanaandaa maisha ya mbinguni. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
8: Kwa huzuni kubwa ndipo misa takatifu ilianza kwa katedrali Mater Ecclesiae. Katika homilia yake mwasha mbaba askofu alifundisha ya kwamba maisha ya hapa duniani inabidi inaandaa kila mtu kwa kuwa na imani kwa Mungu, kwani ndiye njia ya ukweli na uzima wa milele. Alifundisha pia kwamba inabidi watu wakue na ile kipaji ya kusaidiana kama vile Bikira Walire Marie Alfosin alikuwa akisaidia wahitaji.
9: Tunaomba pia kumwamini Yesu Kristu na kumpokea kama njia, ukweli na uzima wa maisha yetu. Yeye ni njia, kwani anatuunganisha na Mungu Baba. Bila yeye tumepotea. Yeye ni ukweli. Tunapo msindikiza Sœur Marie Alfosin Walire kwa makao yake ya mwisho, Tusali ili Mungu aondoe woga na kufadhaika ndani yetu.
8: Yani nyingi zilisemu mkwe kuneno la shirika la OPSP ambapo walimulia Bikira Wali Rimari Alfusini ambaye alikuwa akisaidia shirika sana na kujitolea.
17: Dada Maria Alfusini alituonyesha mfano wa bikira mwaminifu kwa sala, ushuhudi na mwenye kushua kushisahau kwa ajili ya wengine. Alijitolea kwa kazi ya mikono. Aligawanya mawazo yake na wengine. Partage experience. Alijikaza kufanya kazi pema, hapana nusu-nusu.
8: Mwili wa Bikira Mari Alfosini uliondoshwa kwenye chumba cha wafu cha Matanda, kisha akaziko Pabunyuka. Bikira huyu ametumika Pabeni Paida, Katedrale Bulema, Muhangi, pia katika jimbo kuu la Lubumbashi na pia jimbo la Kilwa Kasenga. Amefariki akiwa na miaka 65.
11: Zingine habari nitanguliza kwenye mtasari ya kuwa kuna mwanajeshi mmoja wa Congo FARDC anayekosewa nidhamu na raia mmoja ambao amepata adhabu ya kifo. Ni maamuzi ya tribunali ya kijeshi ya mji wa Butembo iliyotolewa magharibi ya siku ya pili 25 Agosti iliyopita, na ilikuwa wakati wa masambo ya Azarani ambayo iliendeshwa kunako nzi ya Panda Takenga siku hiyo hiyo ya pili, wakichunguza kesi ambamo walikuwa wakichungewa watu watano waliokuwa kizaniwa kuwa wahusika na mauaji ya mwendeshaji pikipiki wa shirika la Amaja Kakule Kahamwiti Gerlase. Baada ya kusikilizwa kwa hao washtakiwa, wawili walionekana kuwa ndio wenye makosa ya kumuua kijana huyu mwendeshaji pikipiki Gerlase kabla ya kuchukua pikipiki yake, na tribunali liwaadhabu kifo. Gisi kifupi cha maamuzi kilisomwa. Mshtakiwa mwanajeshi Lomata Bongenda Jean Claude anafuatiliwa kwa makosa. Imeonekana alifanya makosa ya mauaji kwa kupora vitu vya watu. Aliingia kwenye kikundi cha ugaidi na kumiliki silaha kinyume na sheria. Na kwa makosa hayo tatu, tribunali na muadhibu kifungo, adhabu ya kifo. Tribunali inasema pia kuwa huyo amefutwa kwa idadi ya wanajeshi wa Congo FARDC. Mshtakiwa Kalongo Jamba Stone anayechongewa kwa makosa ya kuingia kwenye kikundi cha wagaidi, kufanya mauaji kwa kupora vitu vya watu, tribunali na muadhibu kwa adhabu ya kifo na inatoa oda ya kushikwa kwake tangu sasa.
10: Ordonne son arrestation immédiate.
11: Kwa hao wafungwa watalipa pia dola 1,050 sengani mil dolar kama fidia kwa familia ya mwendeshaji pikipiki Kahamwiti Gerlase. Na watatu waliokuwa kichongewa kwenye kesi hii, wao walipata fursa kuachiliwa huru, kwani kuwa ushuhuda wenye kutosha kuwa walihusika katika mauaji haya. Tukumbushe kuwa mwendeshaji pikipiki Gerlase Kahamwiti ambaye pia alikuwa mwalimu aliuawa, ilikuwa magharibi ya siku ya Sabato iliyopita. Mambo haya yaliripotika kunako Selile Businga kata Matanda manispani Mususa mjini Butembo. Na kumepita siku 75 tangu warejeshewe mamlaka ya kufuatilia operesheni za kijeshi, na si mwingine ni wale askari wa jimbo la Kivu Kaskazini jemadari Meja Evariste Kakule Somo. Ila hadi hapo operesheni za kuwasaka wa ADF haziendeki na matukio hayaonekani. Ni mtazamo wa mwanabunge kijimbo wa zamani Promise Matofali ambayo alitoa siku ya pili 25 Agosti hapo jana. Huyo kiongozi wa chama cha kisiasa Assemblée pour la République katika jimbo la Kivu Kaskazini, nasikitika kuona kuwa pendekezo mbalimbali ambazo zimeshatolewa viongozi hawajihusishi nazo na hakuna chochote kinachofanyika. Promise Matofali. Kulikuwa mkutano Beni ambako walizungumzia kwa shida ya wa ADF na waliweka oroza ya kumaliza hao wagaidi. Kulikuwa ingine mkutano Kisangani uliopatanisha maliwali wa jimbo za mashariki wakifikiria namna gani wanaweza kumaliza ugaidi huo. Ila tunaweza kusema tangu mwaka 2014 hadi sasa, mkiona namna wa ADF wanaendelea kuvamia maeneo, ni jambo linaloleta oga. Na tunazani ya kwamba wakiachiwa tena miaka miwili tatu hivi, kesho yetu itakuwa hatarini.
12: L'avenir sera sombre.
11: Promise Matofali alisema kuwa ameweza kumpata mmoja ambaye anatumika kwenye ofisi ya liwali ambaye alisema kuwa operesheni za kuwasaka ADF hazijaanzishwa hadi hapa kulingana kwamba idadi ya wanajeshi ni ndogo. Kwa hiyo Promise Matofali anapendekeza kwa liwali mchakato wa kuweza kuwafunza vijana watakaotaka silaha ili watumwe kwenye mapori kuwasaka wa ADF, na bajeti ambayo inaweza kutumiwa kwa kipindi cha miezi sita ni milioni 60 milioni de dollar kwa vijana ambao wanaweza kuwa 10,000 dinil. Promise Matofali alisema haya.
12: Guvernema ya Kinshasa iligabula hapa mabunduki kuma group arme. Mtu anakuya o niko na vijana 3,000, wanampa 3,000 arme. Hawata tuambia ya kuwa wanakosa vifaa ya kukupatia ili usake maadef. Lokalma maadef hawana maarme za kabambi kabambi. Wale wajene wenye tutakamata, tutawauzia mipanga, tutawauzia mashoka, nao wanaenda chunga kule juu, nao wanakuyaka suva na vitu kama hivyo. Kama Kinshasa haikupatie pesa, tafuta mwana kukopesha 60 milioni de dola. Tunatumika musimwa, utaona guvernere ya kuwa, tutasaka hao ADF na tutawamaliza.
11: Na habari za uchumi, wapendwa wasikilizaji, ni mwaka wa masomo ambao utaanza tarehe mosi Septemba mwaka 2026, na wale wanaouza vifaa vya shule kwenye soko za mji wa Butembo wasema kuwa wako tayari kuwapokea wazazi. Vitu vingi vimejaa sokoni, ila wafanyabiashara wa vitu hivi wasema kuwa hadi hapo wazazi wanachelewa kuja, na wanadhani kuwa pengine ugonjwa wa Ebola umesukuma wazazi fulani kusita na kuanzishwa kwa mwaka wa masomo. Wa moja wa wafanyabiashara walisema hivi:
19: wakilia bashakatala fika juu ya kustuka juu ya magonjwa ya Ebola. Sasa sema kuzisha hatupate wakilia, wanaogopa sema masomo haitaingia.
20: Wazazi washaogopa kukia uza, viko nakuwa muwasiwasi ya kuanza kama masomo haitaingia juu ya magonjwa. Na robasi tushateseka juu ingine mwaka na tutaogopaka kushona ma uniform.
21: Kuna espere kwa semaine prochaine wanaweza kuya tu. Wazazi nawaambia kebake uza, masomo watu watasoma.
19: Wazazi abayanja kuuzia watoto. Sema kuhusha uniforme tunikala bure wakilia hapa kuya. Masomo taingia mkiuze uniforme.
14: Evolisio haya fata kuwa mzuri sana, mako na waza juu ya magonjwa ya Ebola. Tunawazia gisi tu watakuya pole pole. Saa zengine watakuyaka sana wakisha sikia gisi masomo itaingia. Masomo ni obligatoire itaingia. Ma periode zenye tunawishaka kwa makaizi na ishaka. Zinakwazi kisha isha. Bo vale venye wanabakiaka nazo wanabakiaka na vitu vya shere.
11: Kwa pande lake Muhindo Zolo Presse, ambaye ni mzazi wa wanafunzi tuliokutana naye sokoni akinunulia watoto wake vifaa vya shule, alisema haya.
15: Walimu wapeke wanatuambia ke tu masomo kutuandikishe watoto tuuze vyombo. Alors tushanja uza maniforme, makae, maana kibito yote ya masomo tushanja viuza. Biko bei rahisi, bei haipande. Tondia kwa manorme ya waganga kisi biko nasema tu tuna mkono kwa watoto vile utawasaidia kubusafi, wako na kuwa proper. Ninapasha ambia mingini wazazi wenzangu wauze tu vitu vya masomo.
11: Zingine habari wapendwa wasikilizaji, sambamba tu na kuanza kwa mwaka wa masomo 2026-2027, shule nyingi za Bwambale kwenye sous-division ya Kirumba wilayani Lubero zinakuwa katika hali ya uharibifu, na jambo hili linasikitisha. Wakati watoto wa shule za kiprimari pia kisekondari wanajiandaa kurudi shuleni, kinachosikitisha ni kuona kuwa watafikia kwenye madarasa ambayo mengi yameharibika na yamezeeka. Kwa kuzungumzia hili, Radio Moto Butembo Beni lihujiana na mkumshimamizi wa shule ya kiprimari Bukuba kupitia njia ya simu. Jisilesi wako anatuambia mengi.
22: Shule hizi zinapatikana Kalevya, Luhanga, Bwambali, Katakala na Kataro, takriban kilomita 30 magharibi mwa mji wa Kirumba. Viongozi wa shule hizo wanaomba msaada wa haraka ili watoto wapate mazingira salama ya kusoma, kwa sababu madarasa mengi yameharibika kwa muda. Wakati huo huo, ujasili wa wanafunzi unaendelea. Haya ni maelezo ya mwalimu msimamizi wa shule la msingi Bukuba Kavusa Maangaiko, aliyotoa Jumapili tarehe 16 Agosti.
23: Huku Bwambali na Katakala, kiwango cha kuandika wanafunzi ni cha chini sana. Huku Luhanga na Kalevya, madarasa yatakuwa yamejaa kutokana na ongezeko la watu wanaorejea katika maeneo yao. Shule zilizo katika hali mbaya tunazo nyingi, zikiwemo shule ya msingi ya Bukuba. Kuta zake tayari zimeharibika sana. Kwa muda wa miaka miwili sasa hatuna uwezo wa kununua mabati wala misumari kwa ajili ya kufanya ukarabati.
22: Ili kujibu hali hii ya dharura, anategemea msaada wa mashirika ya kibinadamu na watu wenye moyo wa kusaidia, ingawa shule yake imepiga hatua ndogo kwa kujenga vyoo viwili wakati wa likizo.
23: Tunahitaji sana msaada na watoto wanakaa katika hali mbaya sana. Ikiwa mashirika ya kibinadamu yangeweza kutujengea vyumba vya madarasa na kutupatia viti, ilingetusaidia sana. Tumeweza kujenga msalani mbili, tutaendelea kuvijenga hatua kwa hatua kulingana na uwezo wetu. Madarasa mengi na yako katika hali mbaya ya uchakavu.
22: Ni muhimu kukumbusha kwamba shule zitafunguliwa tena tarehe 1 Septemba saa 1 dakika 30 asubuhi kote nchini kulingana na wizara husika.
11: Kimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, ni timu Leopard ya basketball ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imeenea huko Dakar nchini Senegal kabla ya kuanzisha siku ya 4 ya maandalizi ya kombe la dunia Coupe du Monde ya basket mwaka 2026. Kwa mujibu wa gazeti Radio Kapi.net, ni wachezaji 14 ambao wameitishwa kwa kuweza kuendesha michezo mbalimbali huko Dakar. Kuna mchezo wa mazoezi ambao uliendelea siku ya pili Dakar Arena. Jonathan Kasibabu ni mchezaji wa mwisho ambaye aliingia kwenye timu la basket la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu Leopard. Ujuzi wake utasaidia kabisa timu la Kongo kuweza kuendelea huko. Yule ambaye ni kocha wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alionyesha kuwa siku ya 4 ya michezo ya basket itaendeshwa leo siku ya 4 27 Agosti DRC ya basket. Timu ya basket ya DRC itacheza na timu ya Angola. Gisi habari zetu zinafahamisha mwisho wa habari zetu. Tuatakia mchana mwema.
0: Ce journal vous est proposé par
1: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
0: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
1: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MB au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rompuy Bayoli.
0: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
2: Le journal
4: Gislain Kiyomboué.
2: Merci de nous suivre. Voici les sommaires de cette édition du journal. La sœur Marie Massika Walire Marie Alfousine

Hamjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda wa kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Bururu, jamaa Bururu cha Patari. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kambale Patari wa Burindi. Kifo kilitokea tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Mazishi tafanyika leo siku ya 4 tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu pa Amini Yesu, na itakuwa na saa 6 kamili. Misa mafariji itafanyika baada ya mazishi pa Burindi. Kwa niaba jama Kakule Kavende ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kambale Patari wa Burindi. Jamaa ya Kasine pa Busenzera na pa Butachimbwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Kasine Roji. Kifo kilitokea jana na 2:30. Mazishi ilifanyika jana kwa saa za mchana Pangengere. Habari fikie jamaa yote ya Muhandiro Paruenda na pa Butachimbwa. Habari fikie jamaa ya Kasine pa Buyinga Butumbe, na ifikie jamaa yote ya Kasine pa Ariwara, pa Aru, pa Bole Bole na pengine pum. Habari fikie jamaa Mbafu Moja pa Veni Bukavu, pa Batoria, pia fikie mjomba Msubao pa Viori. Kilo kinaendeshwa pa Usenzera kwa papa Tsege Kamili kwa niaba ya jamaa. Ndungo Evaristi na Kakule Kasine wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Kambale Kasine Roji. Na jamaa ya Kakule Kamate ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao aliyetwa kwa jina la Kavira Tasibiwe Nyamishe Wangese. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao siku ya pili kunako hospitali ya Mutiri kwa wa Adventist. Habari fikie Katembo Kamate pa Wayene na papari Kuberi pa Kiabuyiri. Habari fikie Victoire na Michelle wakiwa pa Dongoma. Habari fikie Kambali Katwa Michinga inopatikana pa anapatikana pa Mihaki. Habari fikie jamaa ya Kapanza Kitibicho na mama Natalia Paruenda, waimbaji wa korale mashahidi Pakaria Ndehi. Habari fikie ndugu Mumbere wa Ndoyo, pia fikie shangazi Leoni Pabeni. Ifikie jamaa ya Mayani Mbalula Josephe wa taksimeni wa parking London kumine Bulengera, wote walimfahamu Pangese na pa London. Programme saa 4:30 wanajulisha kwamba saa 4:30 mazishi ilifanyika pale Viyumbu. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa Viyumbu tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya misa iliyosomwa kwa niaba ya jama Kakule Kamate, Mumbere Kaputu, Jacques Mayani na Mbusa Simisi de Peo wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavira Tasivi Wenyamishe Wangese. Na jamaa ya Sialuha, jamaa Sialuha ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo wa Sukundi Madawa. Alijulikana pia kwa jina la Kiripi. Kifo kilitokea pa Burimira tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 8 kamili. Habari fikie papa Mandishi akiwa pa habari fikie papa Mandishi na Patseri wakiwa pa Goma. Habari fikie jamaa Deni Paisa ya Kisungu, papa Pasteur Kasumbu Pafuru. Habari fikie papa Bibula anayepatikana pa Beni Kanzuri, jamaa yote ya Telesore pa Goma Majingu. Pia fikie jamaa Honorina Kakese pa Kikwangwa. Habari ni kwa Kambale, ni kwa jamaa Kambale Paluotu. Pia fikie jamaa Chaniko pa Luseke na wote waliofahamu Katembo wa Sukundi Madawa Kiripi. Mazishi itafanyika pa Burimira leo siku ya 4 na saa 5 kamili. Na wanajulisha kwamba itafanyika
pale huri mira na satanu. Nishama ya Saluha imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha Katembo wa Sukundi Madawa. Na jamaa ya Muhamba Rachi Alexi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Muhamba Rachi Jean Paul. Kifo kilitokea nyumbani pakawa trama kwa rafla na satano na nusu jana tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote mahali inapopatikana. Wa Ange de Sele wa Butembo, waimbaji wote wa Seja Baptiste, programu ya mazishi ni leo siku ya 4 tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Saa 3 kamili misa itafanyika kunako kijiji cha Kabatrama. Na saa 5 kamili mazishi itafanyika Pangese. Kwa niaba ya jama, Pastor David na Auguste Basiri Kabutirwachi ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Muhamba Rachi Jean Paul. Jamaa ya Munyu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari.

Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya ma opportunités.

0: ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paidek inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia kiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paidek, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paidek inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kuna kwa ofisi za Paidek, zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kwa Paidek Pagoma, kuna kwa balabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyusi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku Quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, Quartier Kasali, Karibu na Ancienne Coopérative, Ibanda, kunako Balabala, Kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paidek, panga maisha bora kupitia akiba. Paidek.
1: Baruku, chami na ukuremu, kwesha mbu uwa vya nabanganga, abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu, abe hola!
2: Silikuwa naomba tuba bebe vipimo yake, shua kusekirize mwili, na benye walikuwa na mchunga.
1: Ha, iuna kulirenoka, unatairu muke kulungo kwa lola kera kera, esha chigute na menu.
3: Wakati ya epidemi, inaomba kila maiti anje pimwa.
2: Usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora.
3: Baada ya utafiti wa waganga.
1: Maake mumu muhirireka ndio mochitirete chenye.
2: Yoyo tukao lamo saka mortie. Hei kaka kila yawa kende ya zeka eritendibi ya kontamine.
3: Baka tia mwili ya mutu ndani ya hii saki. Sere tole re, aritasha chengulayo.
2: Kundiaka hira wamo, abamo mabamo mobo moche anda eba neho.
1: Kweshi baka baka tutebambu baka ikebi tukobi okobano, aba representabe che anda. Baka bieba neho.
2: Na ukaona batu benyebi kuna semema trouble kumanderema, haikuna kuwa bana familia.
1: Nikuwa mbu baka bata mireba vare futa nebia. Abu vangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi.
3: Oyu niko bosawa, shanga luona vanganga.
2: Na yombe tunafata komportema ya batu basawa haba. Onone mulage, akalu irokosebe kaa.

0: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalua na inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiriba wange.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako.
3: Asante sana ndugu wasikilizaji. Tuna hakika kwamba mmelamuka salama asalamini. Sisi tumelamuka. Dieu merci Kaini et Dieu merci Kioma. Ni anashikilia ufundi, mimi Maombi George Makio, na tunatoa tupole zetu za rambirambi kwa jama zote ambao zimekabiliwa na mishiba, na kwa wagonjwa nao tunasema basi waweze wakapona. Alors mtakatifu Saint Monique ni leo, na tunasalimu makorale zote wanamemba wao ambao wanakuwa na jina ya Monica. Alors tufate Padre Moise Kanduki yale ambayo ametarisha kwa siku ya leo.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wazee, nanyi wote mnaotufuata mahali kote mnapatikana, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 27 mwezi huu wa 8, mwezi Agosti, le 27 août. Tunamkumbuka mtakatifu Monika alizaliwa mwaka 331 huko Tagaste. Tuko huko katika bara letu la Afrika, mpuno wa msikilizaji. Ye ni Muafrika, alizaliwa Algeria. Tangu utoto wake, walimufundisha kumtumikia Mungu. Mpendwa wa msikilizaji, tangu utoto wake, walimufundisha Monike kujitenga na zambi. Monike alizoea kuenda kusali peke yake kanisani. Monike alikuwa na wapenda maskini. Monike, mpendwa wa msikilizaji, aliwagawia maskini chakula chake. Alizoea kuenda kusali peke yake kanisani, fanya tafakari, meditation. Alikuwa na wapenda maskini, aliwagawia chakula. Na alipokomaa, alipokuwa mpendwa msikilizaji, wazazi wake Monike wakamutolea kwa kijana mmoja, wakasema amuowe kijana mmoja jina lake Patrick. Huyu alikuwa mtu wa ukoo bora katika jamaa yake, walikuwa matajiri, lakini hakuwa Mkristo, kwani Patrick alikuwa mwepesi kukasirika sana. Monika alijitolea kwa upole, akaenda kumbembeleza mume wake. Pamoja naye alizaa watoto watatu, na kati ya wale watoto wake Monike, mmoja jina lake Augustin, tutakaye mkumbuka kesho. Mpendwa msikilizaji, ni mtoto wa Monike, tutamkumbuka kesho. Augustino alikuwa mwalimu wa kanisa, aliandika vitabu vingi sana. Monika akawakomalisha watoto wake akiwalea katika dini ya kweli, katika imani ya kweli, akiwafundisha kumwogopa Mungu, kumpenda Mungu na kuwapenda watu. Wakiwa bado wadogo, watoto wake aliwafundisha kumpenda Bwana wetu Yesu Kristu na kutaja jina lake kwa heshima. Hata mume wake Patrick naye akabadilika, akaongoka, akawa Mkristo kwa sababu ya mwenendo safi wa mke wake Monika. Tabia ya Monika ilimbadilisha mume wake Patrick. Mpendwa wa msikilizaji, kwani alikuwa na tabia nzuri, mume wake pia akawa Mkristo. Patrick akageuka, akabadilika, akawa Mkristo. Augustino mtoto wake alienda kukaa kule Kartago, kule Tunisia. Alienda kwenye kusoma masomo kule shuleni, akaendelea katika maarifa yote, lakini Auguste alizidi kufanya usherati. Alipokuwa masomoni akawa mosherati, akawatafuta wabibi na mambo yote yasiyofaa, mambo ya kidunia, akajifurahisha kidunia. Mpendwa msikilizaji, Auguste mtoto wake Monike tutamkumbuka kesho. Sasa Monike basi akapata huzuni sababu ya mtoto wake Augustino, akasikitika sana. Monika akaenda kumtazama, kumuona askofu mmoja wa huko wa kule, akamuuliza itakuwaje na mtoto wangu. Naye askofu akamjibu Monika, anasema usiogope mama, mtoto huyu wa machozi mengi hivi hawezi kupotea. Basi wakati Monika alienda kumulilia askofu, anamwambia itakuwa namna gani kwa mtoto wangu, akapata huzuni, lakini askofu akamutuliza, anasema hapana, utulie, usiogope, mtoto wa machozi hivi hata arudika. Na kweli Monike aliendelea kumwomba Mungu, na hakumwomba Mungu bure, kwa sababu Mungu alibadilisha mtoto wake Augustino, na Augustino akaongoka, akabatizwa na Mtakatifu Ambrosi.
Agustino akawa mwalimu shujaa wa mafundisho ya kanisa Katoliki. Monica alipojiona karibu kufa, akawaambia watoto wake, anasema munizike kwenye munapenda. Ila na waomba kitu kimoja, munikumbuke kwenye altare ya Bwana. Wakati alikaribia kufa, Monica akasema munizike kwenye munapenda, mupendavyo, ila na waombeni kitu kimoja, munikumbuke kwenye altare ya Bwana. Kwa mwisho akafa huko Ostia. Tutamwomba Mtakatifu Monica atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Tunamwona Monica kama bibi mpole kwanza. Yeye ni bibi mpole. Tunamwona kama alikuwa na umri wa miaka 12 alipoolewa na ule mpagani, ule Patrick au Patricio. Alikuwa mtu mwenye kukasirika kasirika. Bwana wake Monica Patrice huyu alikuwa na katisirika kasirika, lakini mke wake Monica alikuwa mpole sana. Mpona msikilizaji, tunamwona kama mama wa machozi, kwa sababu aliteseka sababu ya mtoto wake Augustin, alimuletea huzuni. Ndio maana tunamuita mama wa machozi. Mtoto wake Augustino, wakati alikuwa mwanafunzi, alikuwa kila mara akifanya uasherati, alikuwa anatembea. Mtoto wake Monica, mpendwa msikilizaji, yeye tunamwona kama mama mwenye imani na mwenye uaminifu kwa sala. Bila kuchoka alimulilia Mungu na Mungu akampatia jibu kwa sala zake. Tutamwomba atusindikize pia kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: gari.
1: Kaizani.
0: Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Mm. Ema? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijaa exam ya kesho.
0: Ah.
1: Nilikuwa kwa maizo ongea tu na chance yangu ku telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusalo.
1: Ah, sawa, sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Ah, jambo mafie.
2: Mina kiangalea rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre, merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Eh, na ikali hapa.
2: Ah, pardon, Mr. Ikalata. Sio hata kama mimi napashinda jifunza. Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala. Ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Mikoa eh.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe
2: sikia.
1: Na ile unasema ni kweli ma chérie.
2: Ni nini problem? Tani
1: ilikuwa na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu ku macho au kukuwa na furaha.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushajisikia eh?
1: Mhm. Amwe vikwanza.
2: Eh bon, poko sasa huko natayarisha exam ya kesho.
1: Mhm.
2: Kama nyonga nalala sasa mkitanda, utaenda jifunza.
1: Naenda. Najifunza, najifunza. Ni papa anaongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentrate kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Nini?
1: Sasa sinapenda jefe sana. Sinayo.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sikusikie.
2: Nafungua pia.
1: Juna yua. Na sijua tani anzi hapi ni kweli usikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe iko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: usikie tu. Yes. Eske nini se Fabia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na ito.
2: Hata usemi wazi. Nisha elewa. Nini yulta sema.
1: Usikie
2: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki yangfanya angalisho. Ukipima tu. Utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafua pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Ye, mama yako.
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani.
2: Hey,
1: ma infection. Ya muhimu sasa.
2: Hey.
1: Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya biote sasa. Alinyespike make biote. Namna gani naweza panga mzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kia ta kitu.
0: Nifasirie
1: data. Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kusaze nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Okay, sans problème wangu, ndakufasiria wenye nishajua.
2: Eh, acha basi nikae.
1: Eh, hapana, twende kwanza tujifunze. Tutaisha examen kesho après étude. Ndakufasiria na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi tuma please.
5: Qui en voyait bien?
6: Radio Moto Butembo Beni.
5: Landa Lokolo RMBB. Po! Obungate.
7: Obungate qualité. Voilà. Alors, c'est le temps, dans une poignée de secondes, nous allons suivre la radio Vatican aux Andes, la radio Moto Butembo Beni. Alors, on peut attendre.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima kuongelea mbele kosena ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kosena hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na projet Tumaplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
2: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsable. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Maromaza mbele haziko tena muversio moya na maromaza hizi masiku. Basi hizi masiku tosha kuwa na maromaza kuongozana.

0: mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
0: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu, na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia yale mambo, na tunaweza mwambia hilo hiyo problem, na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu sa, wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo, na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanja Andre si, na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
2: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
1: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walio shiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na inasema usisemee kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mbivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto waweza kusemea kwenye watoto, na vinaleta haya na makanisa nazo. Wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha, ndio wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
2: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozo.
1: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche, vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa ya lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake. Wazazi waongoze watoto, na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Nikusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakoma mwili wako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu waseme sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Unaona mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia zala barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia nchi kwa kimya kama watoto wanekala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ame ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
1: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Ngusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto, anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia. Hii inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benoraji, syphilis, hii wanaita mahepatite virale. Magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutoka kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto. Kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema sige kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: tunasema asante sana ndugu wasikizaji, kabisa mambo ni mazuri na tunasikia mambo kufatana na kipindi kile ambacho kimeisha le micro programme. Na sasa yale ambayo tumesikia ama inakuwa tabu leo, sasa kipindi ambacho kinakuja haitakuwa tabu, na tumesikia kile haiko tabu kuwa na simu makuu yale ambayo inakuwa ya kusaidia watu kwa sante zao. Alors sante mkipindi kia wale wanaishi na ulemavu, tunazunguza juu ya konsekansi les effets ya soulier ambao wanazoea kuvala. Alors viongozi yuko studioni Eli Mutunzi na frère Omer Kamate, ni wao wamefika wanatupitizia mada na hayo. Nyinyi tu ni kutega sikio. Asante.
1: Big salut Torizo.
2: Ouais, salut Baoba.
1: Tu vas où là?
2: Je fais la maison des jeunes, j'ai prestation ça na week-end avec Seniora.
1: Petit me faire na capella.
2: T'inquiète.

0: Tetu tunasema karibuni wapendelevu wa Radio Moto Butembo Beni. Mmesikia kingilio, ni sauti ya mtu anaishi kwenye hali ya ulemavu. Kwenye mike mimi ni Frera Kambale Kamat Omer, niko director physiotherapeute hapo kwa Centre pour Handicapé Physique et Chimale tout de Butembo. Mimi si peke yangu kwenye studio, tuko pamoja.
1: Physiotherapeute Lino Tunzima ni vile nikiwa manager wa kufanya kazi ya Centre pour Handicapé
2: Physique et Chimale tout ya Butembo.
0: Ndiyo, tunasema karibuni, tunashukuru ndugu anayeshikilia ngambo ya pili ya studio. Tunajua mmekuwa tena, mko tena wengi, muone tumewaandalia nini kwa siku ya leo. Karibu.

0: Ndiyo, kama kawaida, tutawakabidhi kwa kifupi ya mada tulikuwa tukipeperusha Alhamisi zilizopita. Siku hizi tuko na simulia juu ya ile tunaita syndrome du bébé secoué. Syndrome du bébé secoué. Hapo tulionyesha kwamba iko mambo tunayazoea, lakini yanaweza onesha vinyume fulani fulani visivyokuwa vizuri kwa watoto wetu. Enafase kuwe kutingiza mtoto. Tuko na hiyo habitit, tuko na hiyo zoezi, tunasumbaa watoto hasa wa chini ya mwaka moja. Chini ya mwaka moja tuko naonesha gisi kunaweza kuwa shida fulani. Tukonesha gisi wakati tuko na sumba batoto vile tunaweza ba traumatize, tunaweza kubalumiza bila kujua. Na tukonesha gisi hasa wale watoto wa chini ya mwaka moja, na vile tukakazia wale watoto waliozalikana na shida fulani fulani, samoja walikuwa regevu, samoja waligonjwa, hapo kabisa nafaa kufaa angalisho sana. Tukonesha huko kwenye kichwa mtoto kunakuwa mambo fulani fulani, wakati unamsumba, unaweza jikuta mtoto anakuwa na mamanifestasyo fulani fulani. Tukonesha kwamba unaweza kuta mtoto umemsumba, mtoto anafasa makrizi, anastuka, utakosa mtoto amesikia nini. Unaweza kuta mtoto, ukisikisha kumsumba, mtoto atalala usingizi. Utakosa kama kuna kuwa shida gani. Unaweza kusasumba mtoto, anaweza lia, unakuta gisi hata nyamaa. Yani hapa usamoja utakuwa umemuumiza bila kujua. Unaweza sumba mtoto, unakuta nakona ile tunaita apne, donge pause respiratoire. Kuna mtoto anakuwa kama anapumua sijue namna gani. Unaweza sumba mtoto, unakuta anakuwa na mavomisma, anatapika kabisa kweli. Na tukaonesha kwamba kuko makaa fulani fulani extremes ni hazikuwake sana, mtoto anaweza tafariki hapo vraiment. Kuna vitu vingi kwenye kichwa ya mtoto. Tukaonesha kwamba wakati unamsumba vile unaweza traumatize, hiyo tunaita madurmer, amasijua anatnoide sijue pimer, wafanya anganga wanajua hiyo mambo vizuri. Nikaonesha kwamba siku zilizopita, miaka zilizopita, watu wameitwa kuwa walozi juu ya mambo kama hii.
1: Ndio.
0: Ulikuta mtoto uko mzima, unakia tu msalimu na msuma, mtoto analala, mtoto analia, mtoto anaenda presidenti makria, oshapiri mului.
1: Auri yaka tulokuwa paneba loba haula.
0: Utakosa mafasirio. Nilipoandisha hii mada nilibalujulisha kwamba nilipokuwa nikiandaa nilikuwa na ndugu yangu engineer Jersey, akaniliza ke yeye sa participe kuiz syndrome. Sasa mtoto anakuwa anatetemeka. Sasa ni nini? Na mzazi hata elewa kama kunakuwa nini. Na we vile umemfanya ile tendo hautaelewa kama umefanya nini. Sasa mtu anaweza fika na hospitali unakuta mganga mwenyewe naye sama anakosa kama
1: aseme tu mpitie bohera mwende
0: mara bohera be kusijue wapi. Akumbe iko msandano zeni samwa hatujui. Na mara nyingi tunapowazungumzia juu ya mambo kama hii jibu nakuwa nini? Tutaba kulai tunamba sumba tu. Nimeonesha gisi watoto bako tofauti. Naongeza tena zaidi wale waliozaliwa na spa na ma shida fulani.
1: Ndio.
0: Mnaweza uliza mputa banganga bana befaka. Mganga anakuwa anajua kama atamtingiza degree gani na wakati gani na namuna gani. Anakuwa anajua kama anafaa nini, juu na maîtriser physiology ya mtoto na maîtriser mtoto mzuri katika siasa.
1: Ndio.
0: Aka nika syndrome inaonekana kama iko katu kadogo me gisi nimesema vrema kikufikia hata wewe, hata mzazi, hata society tu atasema sema bwana utu uende kenga mwanangu uda mtu lako
1: tukunde
0: analu na nuene mwana matasha ya pangati.
1: Ndiyo
0: mtu kuna ndugu elimu tunji japa tatufungulia mada mpya, lakini tutanja kwanja patia na shauri fulani kama atakuwa na la ziada. Na vile tunakumbusha kwamba Alhamisi iliyopita tulikuwa busy na kazi na wagonjwa. Tunajua kuna message mlituma, lakini ndugu aliyepokea hizo message angali bado njiani. Ikuli tufata ukatusende message, ukatutumia message hatukujibia, unaweza tuma saa hii tutasaidiana. Tuko na simu juu ya syndrome di bebe sekue. Tunaonesha kwamba kuna watoto wenye unaweza gusa kwa vile anakuwa na makomplikation za nguvu, utakosa kama ufae nini.
1: Na namna kabisa, asante sana brother kwa hiyo mada. Unawajua watu wengi wanasema taifa, namna gisi Biblia imesema taifa langu lapotea sababu la kutokujua. Wengi hawajui mavitu fulani fulani ambavyo vinapashwa vinawafikia, na vile hivyo vinavyotokea utavikuta vimeshangaza hata vile jamii.
0: Mm-hmm.
1: Ni kusema hata hiyo syndrome de bébé secoué, de la face secouée du bébé secoué, iko syndrome kabisa yale ambayo inawezekana watu wengi
0: hawajui.
1: Kabisa hawajui. Sasa unajua, unajua kitu ni kubwa sana, watu watajiuliza, wanasema sasa namuna gani tukwetu na wasumba watoto. Ile ndivyo kabisa ulizo namna mtu, kila mtu mimi najua mama zaidi sana pale ambapo anaikala anapashwa akajiuliza. Zaidi sana tunazoea kusema na tukarifu watu kila kitu ambayo inahusu mtu ama umutu ni ya muhimu ukajelekeza kwenye waganga, wanakueleza zaidi kitu kinaendeka na muna gani, kinatokanaka na muna gani na kinaishia wapi. Jua tumekuwa wataalamu kwa kila kitu kwa sasa.
0: Ndiyo.
1: Na leo sababu ya ma telefoni hizo ambazo tunatumikisha, penginepo tu mtu aliingia kwenye Google kisha chat kidogo anakuta hapana, hapa nilipata wanafanya hivi na hivi. Na ni kitu kabisa kimeharibisha kiafya ya watu wengi, japokuwa hizo Google ama sijui nini haya badilisha mtu kabisa, haya kumu remplacer ili akufasirie zaidi. Na kabisa wakati unayapata hiyo, unamupeleka kwanza kwa haraka mimi nadhani kwenye waganga.
0: Ndio.
1: Unawapeleka kwenye waganga, na kama watu wanao ni wengi sana. Unajua kwanza wale ambao wanatapika tapika, wamama wanajua hiyo jump. Utamkuta tu wakati amemnyonyesha mtoto, anamtingiza kidogo ama anamtia ukaposio kadogo, anatosha kabisa hiyo chakula kidogo ambao maziwa kidogo alikuwa amekunywa, anakula inarudia. Hizo zote zinaingia na wanajua maposio fulani fulani anapashwa akamtia mtoto
0: kisha kula.
1: Ni kusema hata vile kuna hata vile zingine sasa advices fulani fulani ambazo hata vile waganga wana wakati wa umepatwa na shida kama hizo, kama ulikuwa haujui kabisa. Ndio.
0: Ndiyo, asante sana. Ni ile najua mna wengi wanaume namba ya kwangu, ila ninajulisha kwamba sina simu hapa. Tutakapotumia ni namba
1: 09 71 56 64 86. Nasema tuko ku 09 71 56 64 86.
0: Asante sana. Ndio ulikuwa umeonesha hapo ulizo moja, najua wanaotufata vile wanaweza kujiuliza sasa watoto mbona tutakuwa na baogopa. Hapana. Msiogope watoto. Nafikiri hata la misili zilizopita hapa karibu mama psychologist alitukumbusha tena hiyo nani development psychomotor ya mtoto.
1: Ndio.
0: Yote vrema kila kitu tumeasomea, tumeelewa kui age kui mwezi mtoto anaweza maintenir mu position pandalonda.
1: Ndio.
0: Mui mwezi iki ni normal, iki hakiko normal.
1: Mm.
0: Na yale mnapaswa kwa mnayafuata, na nao shukuru wale wanaotusaidia kupeperusha vipindi hivi. Tunakuwa tunarudia kila siku. Mtoto wae neza miezi ya kuikala unapo msinjua kumla embera kisi tunasemaka usimutie mposition ya forme si jua angle ya 90 degree hapana kama namtia ansemi
1: kushia
0: okay
1: ndio
0: mimi mtoto haa kwa kuikala wanjule unamsimamisha
1: ka kumikalisha
0: muna chelewa naye kumiana utamchokesha utampengemesha miguu bila kujua juu
1: ndio
0: ile miguu yake yakwa ya kupokea ya kuvumilia ile poa ya kwake
1: na ni utaona sasa wamefika kabisa kwa kwenye maofisi za kwetu hata vile unakuta mama mtoto wa miezi 2
0: sasa
1: mganga nilikuwa napenda kabisa one mguu mtoto wangu ashimama basi kushakaona mtoto wapi wa miezi 2 na hivyo anashimama
0: ndio ndio hapo niko natafutaenda kwenye ujibu yani nimesema chini ya mwaka mmoja cheza na mtoto lakini hata kuna wale zamani sijua kama uliwaona vile anamsumba anampika mikono kisha anamta
1: anapiga mkono anamtumba kwa yulu sasa anapiga mkono
0: anamrudisha kwenye ima traumatisme yani kuna tatizo hapa inaweza afikia vile mtoto akianguka na mkia kwenye kichwa vile tu anaweza onesha traumatisme anaweza vile umizwa na kuonesha hizo alama
1: sasa
0: kisimesema watoto wachanga zaidi
1: ndio
0: kabisa angalisho sio tu wachanga hata mtu mkubwa kwenye kichwa kifua trauma kwenye kichwa basi unasikia tujua taamka namna gani na mkia kwenye kichwa hapo kabisa kuna kuna mashine ya nguvu sana inafaa tunawachunga watoto vizuri mara nyingi watoto wanaangushana huko sikia kifua sapance ça de rien n'a de peindre n'a de grave nan ni a lésion
1: ndio
0: ça me voit tout superficiel ça n'a pas été grave si Dieu nous soit meta et car ya meta ya mettre moja bon mambo tu Mungu anachunga watoto lakini watoto wanaumizwa sana
1: ndiyo.
0: Sana na wanaowachunga wanavicha hata waeleze ni mtoto atakapolia mtajiuliza sasa watakuletea mgonjwa huko hospitali huko mwana basi habari lera. Wagadi wanasema nini? Abu wanasema abu mtoto hakusikia kitu.
1: Ndio.
0: Basi felicitasio share medicine pediatre wa pediatre wote wanganga mnakazana sana kabisa lakini kweli mtoto tu analia unakosa onje kumaexamiza kichwa za tumbo za miguu za mishipa za nini? Kabisa kweli.
1: Bado utauliza mama basi kulikuwa kuna mtoto aseme mtoto nilikuwa niko naye hana shida fulani tu nikashangaa kalia tu hivi.
0: Ndio ndio.
1: Umewatazama namna wamebebewa watoto wa sasa namna wanamurugushwa wanamjurungusha kumfikisha kumgongo. Utamkuta mtoto amemkamata tu mkono moja na kumzungurusha mpaka ndafika mgongo ya mama.
0: Yote hiyo kabisa.
1: Ma iko tabia kabisa kubwa ambazo tunapashwa tukaacha. Unaomba mtu mwingine anakamatia mtoto anamtia mgongoni mwako. Wakati tunamwasumba mtoto namna huko unasema utaona mtu amegusa tu kwenye pwanye, kwenye mkono tu ya mtoto huko chini. Sasa anakokota mtoto aseme anamupima kilo. Asiana angalia kama ashanja kuwa na nguvu. Anakufa mature maza matandoza watoto, ansawa atakokota kwa mishipa ya kwao. Bado hawajui. Kuna kwa ma micro traumatisme zala ambazo kabisa wanakuwa wako wana create kwa watoto.
0: Ndiyo, ndiyo. Basi ni yale tulio kuwa tukie wapeperushia siku zilizopita. Kama vile ninavyo zoezi ya kusema, sisi tunakuwa na somo ndogo ndogo. Lakini kweli, usipozifuata tu, unaweza shangaa siku moja unasema, nilisikia kama mtu fulani kunatuelezea mambo hii. Nafaka kabisa kweli tunasikiliza ni makosezi ndogo ndogo lakini zinaweza kutusaidia. Lengo letu ni hasa kwa watoto sana.
1: Ndiyo.
0: Hapa ninapokuwa mgonjwa, bo, nimezeeka basi. Lakini ule mtoto, tunawashughulikia sana na 80% mada yetu inaelekea watoto tuwalinde namna gani tuwakomalishe namna gani vraiment psikolojia kiakili vraiment a tout niveau
1: ndio
0: mko deja na namba kwetu ikiwa mtakuwa na la ziada tu mnaweza kutuongezea tunajua huko kuna wanganga na msalimu Dr. Sasita hapo Matanda na kabisa ni aliyenipa shauri shauri kubwa sana kuhusu hii mada salimike huko na wanganga wote hapo.
1: Ndio
0: sijue kwa dakika fulani mbaki utakuwa kutupatia sijue kiingilio ama shauri fulani
1: najua tufupi kabisa.
0: Jana ulikona ukisimulia na wana wapasha habari huko na huko kuhusu usijue nini, tupe tu shauri ndogo ndogo kama tunavyozoea kusema, ni ile lengo letu.
1: Unajua mganga mkubwa, watu wengi wameishi na vitu vya mingi sana, japokuwa hawajui vinawaletea tatizo kubwa kubwa. Kwa sasa umewakuta wadada wetu, wamama wetu wamejipamba vizuri sana. Sivyo kusema tunasema msikue mnajipamba, hapana. Lakini tunawaambia, je, mmejua ya kwamba kuna shida fulani fulani kupitia hiyo mambo fulani fulani ambazo mnajitia? Na mambo ya kwanza ni kuvaa hiyo kiato ambayo inapitizia talon. Anasema hot talon, le soulier a hot talon. Eske kuvaa kiato ya hot talon iko zambi? Eske ni mubaya? Boki Biblia kwanja inawezekana kuwa haya kuwa zambi, inawezekana, eh? Inawezekana. Unajua mimi kabisa sikujifunza mambo kubwa sana ya kiteolojia. Lakini unajua inawezekana kama ilikuwa hakuna shida. Lakini kiafya iko zambi kubwa. Na ni zambi ambayo watu, ama ni kosa kubwa yale ambayo watu wamekuwa wanaishi nayo bado hawaja tambua. Unajua, penginepo wengi wameivaa ni sababu gani? Unajua iko talo, iko telma apresie kwa watu wengi sababu inawatengeneza wakati wanatembea. Tamkuta mama wakati amevaa hotalo, dada wakati ametia hotalo, kabisa kila mtu atapenda amutazame mara pili. Kabisa tu wakati umemtazama, hautaacha tu macho kule. Utapenda uongeze tena macho ya pili. Wengine wametuaibu ya kwamba hiyo kuvaa hotalo inawasaidia vile kutengeneza manguo fulani fulani. Kuna nguo zile fulani fulani, wakati amevaa kikwembe, haezi weza akavalia kwa vile kiatu ya chini. Unajua leo imekuwa model one pan. Kikwembe tu kimoja. Sasa nasema wakati amefunga ile kikwembe kimoja, ilifo kumbe anaongeza nini? Kiatu yale ambayo imekuwa na talo kubwa sana. Na wengine hata vile gana mnagizi nimesema, wanasema inawapatia kadre. Na mnagizi nimesema kabisa, inawapatia kadre wakati kabisa ameitia hiyo taloho talo, anakuta ya na mnagizi forme ya kwake imebadilika. Si vibaya kabisa kukuwa na forme ya mzuri, si vibaya kukuwa na marsha ya mzuri, si vibaya kutengeneza nguo yale ambayo umevaa. Lakini shida ni gani? Shida kabisa ni zengi kwenye hotalo. Hotalo kabisa watafiti, waganga watafiti zaidi sana, wale ambao kabisa wamejifunza sana medicine physique, wana definira kwamba hotalo ni ile kiato ambayo imekuwa na talo ambayo inapitizia 4.5 cm. A partir ya 5 cm kabisa, hiyo wanasema imekuwa talo patologique. Imekuwa talo ambayo haistahili. Sijui kama nyumbani mbele tuvae viatu tunakuwa kana, ama mbele tununue viatu tunakuwa na hiyo tafiti ya kuangalia talo ya kwako imekuwa na sentimeta ngapi. Ni kusema hiyo hotalo utawakuta watu wengi wameikopie, kama wakati mnasema kuikopie d'une manière peut-être yale ambayo hawatambue. Wale watu ambao wao wameleta talo walikuwa wanaivaa, wanaingia kwenye kari. Unavala hotalo, unaingia kwenye kari, unatembea, unaenda pale ambapo utaikala, unaketi huko sijui kwenye mkusanyo fulani, unafata conference fulani, ama huko huko kanisani unaivaa. Lakini wengine sivyo, wengine leo wameivaa hata kama ikuwe talo avec 8 cm. Hata vile tumeona watu wamevala talo avec 10 cm. Utamsama, utamwambia huyu kabisa, hiyo talo kabisa itamsaidia kwa kitu gani?
0: Kwa mrefu.
1: Ya mrefu sana. Sasa utamkuta gisi, hata namna gisi ya kutembea hata vile. Utamkuta mtu iko anatembea karibu aanguke kabisa sababu ya hiyo talo. sababu yeye ameivaa sijui nyumbani ni vulamba, unatoka kuvulamba na hotalo mpaka utafika baz, wakati baz njo kwenye mtenda mnasomea kwenye kanisa, njo kwenye kulikuwa IJC. Sasa njo kwenye unatembea kutoka vulamba na mguu mpaka kule baz, huko unatembea na hiyo talo, ama sijui hata vile kama ni wakati kidogo ama makilometre kidogo ambao utatembelea, lakini hotalo ile ambayo imepitia 4,5 cm makuanjia ku 5 cm kabisa, hiyo ni vibaya. Kibaya kwanja ni gani? Unajua wakati umevaa hotalo, tunasema kuna kuwa e déséquilibre du partage de poids. Nikusema hiyo partage de poids inaenda ijikosandre kwa mguu yako ya mbele, pale ambapo mguu inaenda kujigunja sana, utakuta kabisa kilo yako yote ya mwili, tunasema 90% ya kilo yako inakuwa nimeenda kujikosandre hapo. Na wakati najikosandre hapo, utaacha hiyo himifupa yako ya mbele mbele ya mguu haitaweza ikasupport kilo yako yote ya nini? Ya mwili. Ya pili, utakuta kumekuwa nini? Kumekuwa hata matraumatisme, kumekuwa ni kusema nini? Kumekuwa vidonda, kumekuwa maumivu. Ni watu wengi unakuta ke utamuuliza, wakati umevaa talo anastukia tu aende akaitoshe. Na wakati unaitosha tena siku nyingine unaenda huko unaivaa, tena siku nyingine huko una deforme mguu ya kwako. Ni kusema una créer une déformation, kusema kupengama kwa mguu yako ya mbele, ya mbele. Unakuwa hata vile na shida ya nini, tunasema surcharge ya hizo ma articulations, hata vile mfupa yako ya mguu ya mbele. Wengine wanafanya ma contracture musculaire, unakuta mamishipa ya kwao imejigunja wakati umeenda vile, namna haiko vile Mungu alikuumba, mishipa ya kwako itajigunja. Hata vile kwenye tando da shile kunaenda kuwa shida, hiyo mshipa ile ambayo tumetaya mpanda kilima ya mwili. Hata vile nayo inapata shida. Sababu gani? Itaenda inajigunja sababu wewe umefanya nini? Umeenda unajikokota kokota kule kumbele, na inaletea kabisa shida kubwa. Na wakati watu wanaenda kwenye utafiti ya urefu sana, inawezekana hata vile ina basculer vile na basin. Wakati umeenda umegunja vile mguu na kiuno ya kwako itafanya nini? Nayo inapata shida. Na ni hapo ndipo kabisa utawakuta wamama wengi hata vile wamekuwa na shida fulani fulani za ginekolojia. Sababu ya nini? Ya kuvaa hizo talo ambazo zimepitizia nini? Zimepitizia vipimo. Tunakazia, tunasema sivyo vibaya wakati mtu anafanya nini? Anavaa otae tanani kiato ambayo unakuwa na katalo kadogo. Na talo kidogo nye tumesema nye igna rusi wa kiafya ni hiyo talo ambayo inakuwa na santimeta moja, mbili, tatu. Ukekazana inafika ine. Isipite kusantimeta ine kabisa, sababu hiyo itakuletea kabisa magumu sana kwenye mguu ya kwako. Na wakati utaanza ukaona hiyo mguu imekuuma, sababu watu wengi hawajui namna wamedevelop hiyo magonjwa ambayo tumetaya ma arthrose. Arthrose ni magonjwa ya mishipa ambayo imewapata watu bado wakuwa wakubwa kubwa kidogo, lakini hata vile kuna wale wengine ambao imewakuta japokuwa kuwa hawajakuwa hata na miaka ya kupitizia. Sababu gani? Sababu ya maisha ambayo tumekuwa tunapitizia. Dada, jiulize kwa sasa, depi kumeanja valia talo yako, hauja sikia kabisa kwenye mguu ya kwako shevie, kwenye mguu ya kwako ya chini kwenye kikanyakio, hata vile kwenye mguu yako hauja sikia kabisa maumivu, wakati unatosha unapima hata vile kutosha hiyo kiatu ya kwako ile ya yulu, hauja sikia vibaya kabisa. Ndio baba,
0: bas kukwenta kiingilio, tunajua Alhamisi nao kuja. Tutaendelea na hiyo mada tu. Tunakuta kabisa kweli bado mtu send message, mimi tunajua mko nasikia.
1: Ndio.
0: Tumesema kwamba kupitia hivyo viatu unajiumiza bila kujua.
1: Ndio.
0: Na mwili haina pièce de rechange. Wakati umebomoa sijui ma cartilage za kwako huko kwenye miguu, sijui kumekuwa namna gani, wakati kiuno kwako kimeanza kuuma, jua kabisa kweli unakaribisha katika kikundi kietu, kwani utakume kwa vile na utakume kwa vile na hali fulani, antikape fulani.
1: Ndiyo.
0: Kwani, ndiyo, tutakusaidia, lakini na utarudi kama gisi ulivyo kuo.
1: Ndiyo.
0: Prevenir vomye kegirir, tukazane, tusaidiane, tufate mashauri ili tuwe vrema na afya nzuri siku zote zinazobaki mbele yetu. Leo tumekuta watoto vijana deje kuna makiuno, magoti na muma, miguu na si kwa magonjwa wazee. Sasa
1: ndiyo.
0: Kwa hii anji samoja makombortema zetu.
1: Fulani fulani.
0: Wakati ni wakati kwenye studio, basi tunajua mlikuwa wengi, mlio tufata. Basi hizo shauri tusaidiane na kuambiana kwamba hapa kuna shida. Basi tuonane tena Alhamisi nayo kuja, hata mbali na studio, mnaweza kututumia message, tutawajibia tu. Ilikuwa ni Frère Kamati Omer.
1: Na ili Mutunzi.
0: Tunashukuru ndugu, alishikilia ngambo ya pili ya studio, tunasema bye.
2: Ouais, salut Baoba.
3: Tu vas où là?
2: Je fais la maison des jeunes, j'ai prestation ça dans le week-end avec Seniora.
3: Et tu me fais une capella?
2: T'inquiète.

Asante sana ndugu wasikizaji. Mumeweza mkafata kabisa mafundisho juu ya Otalo. Ya Otalo. Na tunangalia nyote ambao mnatupenda pale kumezo stil. Mezo stil mwalikale. Tunazani mzee iko njiani anafika tu. Atupitizie na kipindi kanar na mina mwita Joseph. Antuka wamefika wanatuelezea juu ya Oluholo. Oluholo ni Ndwala. Fala. Ndwala no Oluholo. Kundi mtu waka tukere Lwala ya na iko kwa Oluholo. Fala. Ziyu baka tukurako viringe vyo. Baulikiribanzwa mute ya madri. Tuyayo.

0: Wana matabia.
1: Kana maisha.
0: Eh,
1: baba ndobetia. Unasi? Bakapa bakaka simambo. Omeroreho.
0: Alengire.
1: Omuta kiholi. Eh, omwa bya mara wana mtu subiria ndo bya ben.
0: Eh. Kobabet.
1: Eh.
0: Baba ndi chaba nakado sha shumba betre onaye kanywa tabo sasa tutangali.
1: Dalmo, dalmo tu makulangira kabisa, wame itu pike kusingi, kuna tukwa mire, dalmo ngali ya nandi, kari ya bahu, tutashikunu miodisantre, mwotoma kusima kutsebu, ukala la naichendeche ya tucho mire, libula meso, tutuwa sija, tutashikunu tukwa mire.
0: Mm-hmm.
1: Hey, tukasu nibu watu utia, nibu ambu, abahi ruchi, reno wakahua, abalunga mama endirani yako, tunamo swekeracho, na bakaba tulairabasu kula mteri yebu ulia, teri yebu anganako vyo.
0: Tukayolwa ema.
1: Tutayolwema tulamolema etireka niti na twaberefu mbura aba berewe kita bandu ololo nalo tukakola na romubia hatukandi bahira kwa byala mukadi bulikirima mabiye mbere shisheria omulu mabara mukaye korara abembe bituwani abyo tuyisikaye na
0: kumba moro ko tribunal
1: ndio
0: otiono
1: adamu dumukalwa ulio yako leve tia vetia
0: omulu mbere shabashoshi naro bambo tutelebi mwatsio
1: eshizo nisi sirita
0: yeah
1: mududu mula lana wabiru kaha musika shofranga au musiki ba abibia ndeke mo shofranga esho nero abi sunga nikashi nibi inye sungunua nukwe mutahaya na ini alolai
0: nye kunu wako
1: na wako ishizo mtibwa ay injana na muhamansi banga nina shiabuli ya wabu wakini wabu wahande kira hai wamahande kira hai wasonga hai na ini ayana na
0: kutu wa muhanao na uri mkashi yabe ni mkwe ayye vendo vya tuvia iri
1: ok iwa kububa
0: eva sha kuhamba
1: utinangande ya mbu Lasi ondo waka nime shofranga wade turne chibalo ukacho muka kuna ngasi wa mada yapo muhanuna ureta sharete huire choko chikande nuruye niwewe ni wakilia naruka niwe kusini tibo elisha ulea cho mufiase wai lukasha aluban erumu patro kusini tibo chibalo chikusi chabia chai
0: kwe nime shive kabe kahera ayo kwa katu alami
1: naruka kwa lejitua wakasha talangiri yeah, this is Rita. Amoye ko tribunal. Wanamu kagana macha na sote lakini
0: wakala balo.
1: Patrushi huwa wakala balo.
0: Ni sasa wakala kolo. Ama mikomu kafalo utumona kwanza. Mukati ya delishalo ave avilwa. Nakati watu ndio iko eno kama kasa.
1: Ndio. Ndio cha basi ni bwambo atahe nelo banza. Nelo banza bando bakahwa. Bando bakahwa. Nero niba mutune mukanyo komatse owe shondo ala no lohal tutubade kula bado ngato bado ngaba ma abalu ana na bugukali oba matao nero ashondo ala esho tuluka kaniako tutuka kaniako shondo ala kwanza shakera ke
0: shakera shabu abantu
1: shabu abantu sikashi alirana ya nero hane no ndebo swa mudibo buserwe nabo buli aho nabo kahuwa nayo manao kutsebutsebu
0: nabo ndo bobo abantu bobo totoro
1: nabo nabo nabo nabo wakala bringa bino bino ko mubere muna nasunga kwa bawa mabawa makabisa hitu chini ya balu wana kabisa na batu mabawa kumiyi kuwetu na tukotu tino eshondo wala tule baya ndake nero musha kulu tuangaji ratu ti ebika kirio vya ngabia vya chonduanga kolechi limbere mbere oko shondo wala eshushi
0: obyonzo niku ilimbere oko shondo wala nene
1: ndiyo
0: dongo wako mecho vata wabaka kubwera mbukumbe wako la cherebe wa wako mevyo
1: Sebe bata haba asa. Obuyonzo, niba mkumbe chichi mbere mbere nguwene mbubu wa mahulu chacho ndake. Alakini kumbe obuyonzo wa kolabo, hoshi hoshi yotu na.
0: Hoshi.
1: Kunde, wameka likile, wamimi chekusa, suda na boko vyala. Sichu wene.
0: Ndiba hende kote mtisha na vere chere wacho kovyala, kumbe unya na vinya kari ya bondo. Awa na wabula na wanga valiku.
1: Nga, baka danganyika.
0: Tumisha na viri viri, vere buje.
1: Kunde, obuyonzo vire utini, dakiki viri, kusi dakiki sato, abia lebe mbia kumutafu. Ndio evi ala chikale kiba tibete evi ala mkumbi obuyonzo tu alaka tuwa tsukabu emberishi wakati kunde evi ala beka kolokobo le chendo
0: na roba kwa
1: batulibahinga
0: ala kwa tumu ireshi uri kwa mikrobe abo omubu yoyo
1: wakungawe
0: kwa ndo wakandeho
1: nilonu shijinucha haiso duho iracho mubu
0: tumu ireshi uri kwa mikrobe
1: bo achini mwa odo tukwande bura bandu ngo ko omulu wake la kanari abandu wabia wake
0: kwa wina vetia
1: abandu wabia wake neshondo ala seke abantu babi abake abuke wabantu mochi
0: hano isisikanye
1: shanga kanya bo narebi abake mochi handa nimibiri yabya meke kundi abantu muno bure tukata seka kusana ni shundu tukakola bibiri minene wamere byande kya boso kulisoba baka kulishuka seka na nacho tukakola
0: ndibe bakare mu mabutrale
1: ndibe bakare mu mabutrale
0: ambutukanga
1: ati babi warelema eba mabebu warelema
0: eba bikomobeona
1: eba bikomobeona
0: tuchu tacho
1: nama langira

0: Ega si kandi shara ni yapa na shamba na shemori. Iria seuliria. Iria kasi ri shamba na resa resa. Bas. Nero lo kia betir.
1: Nere ka,
0: vivo.
1: Nere kamash.
0: Nere ka. Ega si yata koreka. Omo musu ya moviro vyoshi. Omo mwuriku ndui. Nere kama baka kama tu. Yevu hike heke. Ehe kande vekwa. Omo mara ya.
1: Waka kama na shamba ya nena unikashi.
0: Shamba ya nena. Nitu netra kama. Kwa jabu ya kwa kama. Kisa ni mbiku. Tu waka kama. Ogo bubu. Usi ni bibiro makumi mbili ya. Iba waka kama. Ogo bubu kandiko. Mwuri na. Ekwa
1: beko. Wami siwa bei.
0: Siwa bei.
1: Yuko ikahonya. Nyua lusa.
0: Kwa meso kero. Kwa siri kwendi ya ogo bubu. Na kweli kamerone na kwa mbunobo mabu yenga ibuna kamiri na raba mamu chila uli chiyo machesa eba kasa laba tekubo hale chikale kiba tekubo mbubo mbubo mbubo mbubo kata kwa mabira abu viru vyoshi na randore kasi viru wabu shunduhi wabu wabia kuna sharet wabia kuna mulibehe wabia kule viku kando wa ishe hikiro mbubo wabu kanda botere naba utubu kalu hoka nara omgure kwa kalu layati yaka sube nyuma yati na shumbo la kose kasa sete na mtu kwa kalu omgure mwati
1: kwa nabeti
0: akantuba na nipama yesu samu handa usana nubu wabu nangira kana
1: nawa ndipa ni mtu siyani ya
0: ndiyo
1: usana nubu
0: usana nubu wabu
1: ehe
0: wa sunga balu wana ajenesi ya munabu hile usu abantuba abere sosobu wabu ramuka ya abantuba leve
1: asina mara mchevu siwe kumire chehende mcha kula valande sharafu larakuwa manumora uwe goreti mshafu wetu na kizito na engineer nasina ikuwa na kwa mire na engineer mupenda na nasikuwa na kwa mire chehende nabu usi malubero abu usi watu tairi ya
0: mavi abu vumi
1: vumi basi farmasi kutabu sema papa deni sola anje chono
0: hao mana
1: Mama Rasta.
0: Mama Rasta wasi. Nasi kwa nakuamire leno.
1: Nakuamire che.
0: Ndi, namara mucha, abanzi ba yivoshi, abandu, abako mezo stile, umaveni walikale, kipema yushi, namasalimi yabo. Namasalimi ya, aba uli yivoshi, ape shombao. Senita shia, aba mambre yivoshi, ape kofo
1: la mako. Mama wa restaurant yuko defi.
0: Ndi, mama jiza.
1: Mama jiza.
0: Wewe, na mama presese, restaurant la presese, kwa homo walikale. Toto langira, aba mambre yivoshi, ape kofo la mako, uhova nicha, tutimu. Masinja, aba mashiniste bushina mara mchabo mwa AMK, tuwa malangira aba imbaji boshi
1: aba korale seta
0: omu aba katekista boshi aba maparwase boshi tuwa mabara mchabo
1: aba navete naba animateur
0: aba mbukuri na reo, naba animatriz aba mbukuri na reo aba langira aba mesilabe
1: boshi
0: aba kire boshi, aba paroko boshi kumre parwase tuwa mabara mchabo tuwa mula mbukuri na reo
1: esi tuandevu wana etu ndo
0: lao direktere wetu iye kale mberi ya mwa Moise tomakura mucha hao mana bakudibushi abakore dio moto butembo ben abure mukuri na rewe toshiko mabere usango motere mukano ndye shongolo na nyisema ro bagati ye busha kulwa kabiona
1: esokolo
0: kwekuti sokolo kabiona hao mana Shadrack baba Daniela tashina kunye karasi ya yero mutarisha kwisubia karasi kayo
1: kuchingula ako
0: abali mushiba karasi tomara mucholi mukuri na rewe metere
1: Na papu uti kuito ikania karasu
0: Ndiyo Metri na makura mchi we mwalimu we mwetu we mungaliri Ya matrepeta basi ntipalopolo Na shikuna kwa miri unyumu biro Evi ya karasi mwaya Na malangira mkondable o karasi aki ya Loyola Na ya kakwa miradio kutsepo
1: Direktere Melchior Kaba naka vorenda muhangi Na shikuna kwa miri chahenda
0: Ndiyo homa na muize Munga ngawe katanga Mwenye katanga mshito mabara mucha Ako chendicho mwira
1: Papa Shayera nani mwalimu kutiena sikuwa na kuwa mirada ugrasiasa
0: Na papa kuona
1: Watra mevu shavo
0: Mpeleo jiste Kwa mlangira
1: Mpeleo
0: Baka tufidikia mwache hende Jiste tuwa makura mucha Tuchikuna ya honda kenda ke Mwuri kiri manz Tuwa masa tuka ikukondulia Chendulia ndulia utichi
1: Chendulia ndulia watrahe Omdu kwanza taji takatreka ule ngekanaye otu SK chinona mako lacho changana nyele taro po yengo ubi changana taro loholo Echon chirimbe
0: Ndiyo
1: Tuelanda eko
0: Kwa urewe etia Muli kirimanzi tuwa maiko kundulia ndulia chehendi Mabare makina wakana kulaya Tuwa mahika kwa chehendi kundulia yache Tuwa maika saini na nusu Kula bere radio moto butembo ben Tuwa rika mwana musha kulolo kengero
1: Kambali biloko le marshal kanak ndogi aleta le gra kanak du siyekle
0: Na nisi ngire mamusha kulo honorable kakule siwanzire president Joseph Chuche ndire Tulande loka brutune kuno musha kulo wa Dieme kiyoma yuka tuta tango mochanya Tukosha sungana omachiro chekanye chikasa

0: Takuada fukuza patraka wa M23 shali mumuyi nero eriti mbatimbane ne shombundu haho hama bije deje ikufizion abandu babwango nina bwachi ni wazalendo none nabwache nabapoto
1: kuchoya rukabiyo bahamba inabiri mbali chitinye chini muzalendo
0: ene mpoto
1: ina neno afardisi nero tukalula emulero emetoka mumwa sima ngoko Chisekedia muanya no mujandalo ali benu mukafunali mula si iyo Evariste Somo emetoka muya ikire emihyak okumeri abandu ba mafelicite kutsebutsebu emeteko yo ina utumwaso sana abandu bakandi humumuyi nemetoka ya birusulu mumuyi obutembo sana twamanze metoka lere Rwanda nero kweta major nero ku makomine tuona wanza emetoka ku minjo ku 10 mumuyi obutembo sana ongeraya isis Oko endeme toka ya vii neno tuka lushako ishatimbawe kangote omulu imiasi mwye ndirichi taichi mwye vutambu. Na eme toka nimi neni? Jacques Sokangisi.
2: Bo, mutu wa shimire esa kafurunale mwa tuha eme toka rela vera umprezida wetu wa chihuo Felix Antoine Tshisekedi. Na ito mutu wa wireke eme toka ikule njue kashi yayo. Na emetoka ere kerebi kalabalaba me wa malangira muno bure emetoka yo babaretu ikaya hekabandu abalibu wa madeni ikaya hekabandu mbeno abali ayerabati me omochiro emetoka yoshe injishi ni langirayo ngalangira omutoka muima omochiro kandi akabi kuveje ash kabi abilukuveje ash aringa naendera mulioko mulia kehikange naninge robo moropo ye Eye nani
1: yeye
2: nzi hapana. Iba stade kwanza. Wakibe wewe stade kume normalema bakashi ya hoa avandu. Unashi normalema omutoka. Omutoka akafasilite. E deplasema. Iyo mundu imu aenda keleke pari. Lakini omutoka. Shuangareka. Na iba wewe mtulia bula karibira. Iye. Donge omundu. Esa ukabia mukulu. Kundi hanena makaritie. Ahate ikaba. Ahate ike metoka. Donge echoba kulubanga kola. Ibe abie baka ikalira. Ama strategi bu sana nere tunga bandu nebendo biyavu. Memu nabu ire niti yaba kulabio baremu. Penen. Ikabia bu sana na madeni. Ama metoka yon niti okona makulubu eraho. E metoka pamabu kulam. Halia hale bandu. Aba wute banji. Esaba ilo ishiba liba. Esaba ilo ishiba liba. Halia baka futira.
1: Esaba liba autorize. Esaba liba banji.
2: Kutia mbuba halia baka futira uwe banji. Oke langwere defandere kwa ikaye na kundi inashike mukere ya mamani. Me wa mavi wauti. Estriktire yeri ya inamu isibi wa wanama langere. Suende sungo muto koyo. Wa mavi langere utibo. Tuwa malabi yango tuwa malangere banduwa bali sispe. Esko muto koyo anganaya waticha abakalani. Neto muto koyo ukendi wa mbo. Shitu netuwa bana par example. Eori.
1: Ero echine mihaka siri
2: ya. Echine mihaka.
1: Epani.
2: Oro kashi yao otuwabu watu. Emetoke yu. Aba kulubate vare keribi ya waka hekamu wabana babo. Waka falabo okokarasi.
1: Okokarasi.
2: Vare keribi ya waka nira waka lumbawa obu wabu neruiba enda na metoka monye. Lakini munawiri omositiasio munawiri. Nama kubarendi. Ahoshi omokomine bulamba oba na mwengerere. Shene nasongwa mutokoyo ingabe ha shene nasongwa mutokoyo nero bo petetre anemutumika okoindi shukashi lakini tukasababo bakole kashi yabo kundi kashi yabo jeli tunge population na bendo byabo kundi wa mabelangira omograno royoshi donge sitiaso yanir na ese sitiaso ikaa na yetia donge savedira abakulukumbi baba ne solution yo luba luba kundi batita ba ne solution yo luba Donc ça veut dire que la population est quand même là et n'a pas de sec. Alors quoi est-ce que la population Tout le monde a quitté ma obligation web. Tout le monde a quitté ça. Tout le monde a embo. Nero kumbe eba tutunga nevendo vya tukundi esaba kengira labati ya bandu ibingira maduka eba tulamaduka babandi nero ene namore hechitase ene namore hembo nero abakulibana rene tunga esaya yo bakabya eshibata kola ebyo bangana kola
1: Wasinja Jacques Sokangisi Université Civile toka basola origine muyisa kwenene abantu ba college inyenke minyetro umumuyo butembo twire truti abakulu baire bati ukumana nko abantu bakahwa umumuyo butembo twabilusha kwa Ebola amasasi oborechiro emipanga oborechiro mamarto mo chero abandu bane mukolwa muhanda wangana.

0: Eriheria omutunga omoche handa ni chindu chikalu makutsevu. Omumu ulu obuhanya. Emikorereme umame uma yangana watiche echehanda chetu. Numuyi wetu kukuyika kiria okubukuni obo ebola.
1: Asaha omundu ama hola na ebola. Kuse asaha omundu ama hola. Olu holo olu tawite echireka. Kuse omundu ama huhana kutsevu ama sala. Nerehara yanganavya ini ebola. Nerwe virisi vyo ukuni. Niwe ebola ikasiala okomubiri no movindu ebyalwa kakulesha
0: eri waticha meri waticha abantu ngabetu isitwatula okochinda kusokosho njimba esho mundu olya hola nubukuni ebo ebola kutse eri tulanako numukoni owa ebola isitwapima na hake eri eria tubenebene enyumba kutse besenge bimukuni owa ebola alwe aka watseramo
1: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na Vana wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobu tekerere. Emutu akakiria echehanda chetu na batutimbirego.
0: Eriri ya abanga angaretu korera tukabitwa mabii wa ticha kanditwa mabii wa ticha na behanda beku wetu okwikakiria okubuni obo ebola itunashikirie abantu nga betu
1: obulimu korere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolutuene isitwatabala itwe bene bene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abandu
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma nabanganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula lubukuni obo ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Hebu fikiria. Muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Seeds, Bugo Nor Muhumuro na Irusangi, kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki, kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni, na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho, Kesho.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: L'église au milieu du village.
10: Radio Moto Butembo Beni, 102.2 MHz FM.

banawazaka kama bakikuwa na makuta za mingi sana, na banawaza kama ile makuta imekimbia kumagonjwa atembeno na ina matabi ya mutre kebadi ebyo nabiriro ndio moche huo na mataba nabyo mbenu sinende sasa lwala kwe tuko ba mingi sana benye antuka ndio tuko na besoin ya kukua na kamaisha kamuzuri akamaisha kanatolere niriwa mingi banawazaka kama erero kukamaisha ako isu ende sasa lwala obuko nibo ngokobu ne antuka na muangai rukumakuta uluhunda hunda tu wamao na rebendwe bianganale kutre wangalwala tu ukana lwala kando na ute no kwa mutoka ukalwala iwe biri himbani nyumba ukalwala au na ute no kubutike eyo mochi eyo mo eyo mu galeri mo hano alors tunambia kabatu kuhusu ki afya. Afya ni kushika na kulinda kanuni za afya. Hautaweza kulinda familia kutse kujiepusha na kifo ya ghafla juu ya magonjwa yatajipeleka kwa urahisi sana na itakuwa vigumu kuishi au kupata maisha marefu. Tutino, afya ni kushika na kulinda. Uwahambarere chindu, chindu chua hambacho ngokoba ngakuri ambeno trahe trabi ukanywa maezi. Na ilo chindu chua trahe hambacho antuka ni kawaida, kutse niliobrije, kutse ni obo leche rongeshe venganyo kwa maezi. Unashika ile kitu. Na baada kushika unakuwaka na huku unafanya nini? Na jiepusha na magonjwa mbalimbali. Ni kushika na kulenda. Unalende, ebe ndi wangabu tichinoshe na ngakulesha hacho. Unasema da icha nduka unatia limite. Chenosa nanga kolacho. Nanga naishi cha netia na mocha ngabi chihire. Shibibi ushibi hire ebe kare bawa. Chile kwanza unachikatala. Unalinda vile vile. Njomana tunasema magonjwa ukashindwa kushika na kulinda. Uneza jikuta unapatwa na magonjwa yenye inakuletea kifo ya ghafla tu. Iwe wambo mundutu muliolomo anao terena nuwene tu wa mabecha. Sa zengine mwili yake ndani ilikuwa na iko na fonctione omotre mambeno ereho mola alwa katwa muka au sa zengine donge everenge bituma sangala mtu omunduka mtu ana mtu alikulupiteli na nakalire kan alusha truhire vilwebete anduka senye tunakoka na baletia mafundisho ya kuhusu afya mko wake na jikaza kusikiliza kitu kidogo sana ukaweza kulenda na kushika itakusaidia kukupatia maisha marefu. Maisha marefu ni wambu omundu yuwe newene na yakana yetu ngako. Ni wambu wa mabu tunerukare kira maisha wa uo mungu. Nerisuwe ndibu kakole shesho dawa tu erholen ahona aho mduwa kaliga. Antuka dawa inakuweka tu niko nasaidia mutu. Edawa nayo iwiti ya kagala ngokotu omungu na kane tuwe tika yoko vend. Ukawabinyo dawa tu ukabia ngomundu na oyanali ya sava. Edawa nayo. Ise waone rayu kunda edawa harengo ko omubere akakola chimubere mubere harengo ko no mutima akakola chinyamutima na ebyi chinyamubere ise waone rabyu wa makubrambo enoni chindu fulani chikawo tika chinyamubere tali oko chindu echo anduka tu chine mwandiku wa ticha njoma na sie banganga tukaandika kanuni za afya se tunasema kanuni za afya ni kujilinda omundu anganaye tsungate kutse wanganatsu ngwa mubere wa uwo wuti anduka rero ni mubere wawo tukaandika kwanza kitu kia kwanza unalinda usafi wa mazingira na mwili na mahali unapoishi wa masomano mchitabu cha Yeremia chapitre 17 verse 7 anduka everisiyo yibuire okutale ndechi ubusafi obwa uprive nobwa mazingira awa kutimbireko. Kulinda mwili ni kulinda kwanza usafi wa mazingira. Ama kulinda, tutetu kulinda usafi. Okolupitali kuhalia, tunemu vietu wabipi mabandu, anduka bila kubadanganya, muchafu iko kati ya vitu vyenye

vinatatizaka mwili mbio sana, na unakuwa mtu wa magonjwa mbio mbio, mchafu tu. Tunaoneshaka watu kama hii mchafu iko kati ya vitu vyenye vinachaka, tunakuwa na gonjwa gonjwa. Kwa mfano, ndabaonesha kama mchafu ya mazingira inaweza sababisha tunakuwa na magonjwa makichwa, donc tuseme tifoide ya general. Omu kaotu kahomula. Kwa mfano, unakuwa na unakuwa mu mazingira yenye hewa ni chefu sana. Hali hali ya lala, hali hali ya toilette, hali hali chindu fulani, hali wali ya timayahu bindu fulani fulani. Alor, ile respiration, soko napumua ile hewa ya mchafu. Anduka ni kati ya vitu vyenye unaweza kutanisha kichwa na kuwa na lumu. Unakutanisha homa unakuwa unaisikia, unakutanisha mechu na luma, unakutanisha chizunguzungu. Hii hewa yenye tunapumuaka, hewa tu, hewa, ayo tukaho muleno. Antuka ayo nayo niyo kovendo, ebe kare kitwa luala, tuwa matendevi, itwa makulubu safi, obwa mazengere, antuka kwenye tunaishi. Bila kubadanganya, kuko vyengine vyenye tuneza kuwa naonea, kwa mfano ni mchafu au ni alala yenye iko kwa comparcel, unaionea petetri ka wakati ka kutengeneza kalikosa, me utakutanishaka magonjwa inakuwa na batake pole pole. Tuzu ya buchafu tu. Donc, senye tunambia kabatu mara mingi tufanye busafi. Fanya busafi wa shambre kwenye unalalaka. Fanya busafi wa vitu vyenye unatumikishaka kila siku sagisi izi manguo. Au blangiti wenye unazifunikaka. Au drape yenye unatandikaka kila. Antuka kuisafisha. Sibu ambune rio tukafura kunde tukaya hambesho foto. Sibu ambune rio blangiti tukafura shwa kunde mundu. Tukesha irabaini wa mosho shonjengo. Na kwenye we unaishi kwenye mwingine haingi yake, kwa mfano ni shambre yako. Ni yako haimanishe ke watu wengine wanapitaka. Senye unafanya usafi, andukwa ni kwa faida ya afya yako. Ile tu, kwa faida ya afya yako. Njoo maana kuko magonjwa zenye zinaweza kupata juu ya mchafu. Zamani na kuma siku za leo, na kuna kuka senye shambre ya watoto haifagili wake. Watoto mablangiti zenye wanazifungaka hazizi. Jo unakutanisha mafunza, veroko vinakuwa vya mingi sana mparsele. Mafunza zinakuya, unakutanisha watu bo. Anduka inakuwa ni juu ya mchafu. Me senye munafatililia vale watoto, bakuwe na nawa mbele waende lala. Nerukala ngiraba ana kundibashi tu vya brevi ya vetia. Vakase bo mumuchafu. Na mo vakase veria tu, ukala ngire eba maekisha batia. Iwenga mundomu kulusu wangabu tu babatoto, muenda nawa kunani kumigulu. Ata kumigulu tu, narukala ngrivi shimi, ibi ya mataha mbabana, ukaeli ibi ya nuhoba kake saia. Mutu mwenye unakutanisha kwa mfano ile mafunza inamubana, uamata ile bewa kake saia tu, ukamu kurenu bulie, ukahuli kirene chiblangiti cha hihia, ukaeli ibi ya veroko ngukobe na mwende ibi ya vika luiramo, hanotu hakana kisayo mundu. Anduka mchafu, tuambie kweli. Mwili ya mtu donge tunaikamataka sa couleur blush, au tuneza kamata kitu kenye kiko na couleur blush. Tunambia kabatu kitu kimoja. Lunguo lwa blush, ata ulikuwa nausha nao kwa mikono, ukajipanguza mwalo, tunalutafa na lutabakia kwa mchafu. Ereria eretra bietu kana bokobya la, kwa mfano ukata kiko ulisha chindu fulani. Kuko basika wa mingi, viko huku wana shindaka muma salo de bote. Njoo unakutanishaka wana gusaka muma kichwa sana za batu. Njoo unakutanishaka chimua chinakuya haya nao na kumekono, anakula kuchile chimua. Ama unakutanisha, bo, mfano mai yenye watanao tu ni kulowanisha. Kunawa haiko kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchafu kumikono. Unashikera, njenga neboka echeru tunabia tukabia vana. Nerosa mukata kere roho wa mujirani ambu muenda nao. Anduka ukayabu bayebi ya latu ndiyo are nao. Tukabi tunemu kula etunemu menyebe. Anduka kunawa haiku kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchafu kumikono. Uneza kuwa na ulikuwa na chezea mukitu. Tume mfano abakaluka kwa mfano.
mekonisha kwako vya sabi mafuta mafuta mafuta eh kuna mkana kulesha ya mafuta nini na nini unaishi na metro ya ba mama aba ndeshe bale na ba mushonerio ile donge umwatasha te kama mauri alo senye unataka nawa unaloanisha loanisha mikono me unakutanisha mikono ingaliki ko ile ya sa mafuta mafuta bo njoo ule kwa mfano bugali bumeivya emu aliyokuwa bundu njoo unakutanisha kama mtu anasikia kiss na unakuwa na kosa kiste ulitoshaka wapi anduka tunapendaka tukue na tuko na bafasiria kama magonjwa zinatokaka wapi mtu akigonjwa magonjwa na hayajua chanjo ile magonjwa inachaka ashindu kukua na jikinga batu baelewe ke kuko magonjwa zenye zinatokanaka na mchefu na roba nakwambia ile ni kandite ya mchefu yabri yikala halia omumaisha wao unakuwa unajiuliza kiste nilitosha wapi na unakuwa unasikia ku maelezo za watu ambao kiste hiyo ario unakula kabe bure na nini ache hakabya neve nde vyenye tunapataka juu ya magonjwa ya mchefu unakutanisha kichwa inakuwa na lomo kuko venye uka kwa mfano unataka don ukali byani oblangiti obo mundu sio ngai sukabo muchi omubusu don unakutanisha kapo neza kuletea homa unakutanisha kwa mfano buko mpusiere ya kabambi kanuni za afya kulinda kwanza usafi wa mazingira na mwili na mahali unapoishi una no, ukazikazaka kukua mtu wa usafi web ataba hapana ta kukuoblige we peku unajifanya inakuwa kawaida yako. Unakutanisha ke uoko mtu wa usafi. Kama ni lunguo, unajikaza kuluvule. Kama ni suvetma ilichafuka, unajikaza tu ivule mbele uivale. Kama ni vitu hawezi tumikisha chitu cha mwili. Unashi haba neboshe baeto mana. Omwana, ukamutu mtu, enda niletea lupao, ubiye chibakuli. Chenye tunateko bugari. Ukautrele vya chibakuli cha akakule tera. Ubia na kwa mutu, enda sukule chibakuri tunateko bugari. Iyaki cheriango kwanziri. We mtu mkubwa, usiakombanye hakili ya mtoto mvuchafu. Kama mtoto alileta chibakuri na chinachafuka, we itika kurudia kwenye alenda chisukulia, uchisukule mzuri, njo bugari wendeko au jumbo kayendeko. Njo unakutanishaka, ile gisi tushaka zoea mazingira ya mchafu. Ni chanjo, antukenyu unakutanisha tuku na feblir. Aba polisi abo momobere wa mundu njo unakutanishaka majorite ya mtu mumwili yake inakuwa tu mchafu unalangira na mukanywa maet shua ngabut ekopo yunga takinywa rako inue nekwe kutse na maet ya unga takinywa anue nekwe kutse echindo chonga takikolesh donc andukwa kuhusu mikrobe kuko ba mingi benye donc tunainyore ju hai tuseme hailumizake mtu pale pale ha basi ndakufa nini kwe bo everengeve alors senyi mekuwa kawaida yako tukana bura bandu tino obukoni ukasala wowo mobere wa abe loma erio iwa watuka kera uligonjwa ka zamani ndio tuko na abitidi ya kwenda ku hospitali tukisha gonjwa au maumivu kisha kuwa lakini mjue kama mtu ukasala sikia maumivu ya magonjwa na uligonjwa ka zamani sana. Njo maana tukuna jisaidia kungambo ya mchafu. Anduka kuhusu proprete. Haiko tena vitu vyenye normalema tunapashwa ji. Donge tunambu tukue sasibilize. Siye peke tunapashwa vikamata mukawaida. Mie peke mazingira yangu. Kama nilitaka tumikisha kitu fulani. Siezi jisikia bie kuchitumikisha na china chafuka. Au kama ni mikono yangu. Siezi itika kukamata kitu nikiingize ndani mumwili yangu na niko mchafu au kama ni mtu mwenye kwa mfano mimi nataka ambatana naye siezi tika anichafue echu tu anduka usafi wa matabu imyamo cheroho na chimwili utisiezi tika ichi chinichafue au nitumikishe kitu cha kunichafua wa mabuga tu njo unakutanishaka kwanza kuhusu magonjwa mbalimbali wewe umeikimbia hapo. Ile kitu mukielewa. Njo maana ba mingi baneza sema ha mbona hali ya bande benye banaishi kwa mfano mumuchefu me abagonjwa gonjwa. Kuko vitu vyenye usikwake nafanya kompetisio na mtu.
Antukwa usifanye na mtu kompetisio ya mchefu. Bo ule mbona hagonjwa gonjwa keme, tunamujua ke, hanawake, ubi havulake, ubi mazengera kitu. Antukwa usifanye kompetisio na mtu juu, maandikoro zetu selobi chakula vietu nakulaka zinapishana. We uneza penda uige fulani. Bo unakutanisha, bo, watu waneza, uneza kutanisha mbo, tukule na hatunayo kwa mfano. E, ama etesha tutelele tunabiri. Tunaweza kula na hatunao kwa mfano. Kuko mwenye lagunta kutisikia tumbo imeluma. Neruyana waza kama vichakula. Njobi menda lumisha tumbo. Lakini inakuwa nani ile mchafu yenye ilikuwa niko kwa mikono wake. Njoo maana usifanye kompetisio na mtu kuhusu mchafu. Maisha ni yako, mwili ni yako. Kitu kia pili, kati ya kanuni za afya. Kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu wako. Muumba wa mbingu na inji. Anduka confiance yako. Kati ya kanuni za afya kuwa na tumaini. Se tunasema tumaini, usikate kitumaini ya kusema basi tu erio tu hakuna solution. Hapana. Tunakuwa na tuko naambia watu kama ndio. Tukwake na tunaelewa kama mtu senya na gonjwaka. Bo, kwanza unakuwa na kosa kama tu utaponaka. Na ba mingi ile kutokupona inakuwa nijua kishangalia gharama ya makuta kuhusu dawa. Nerina yibulia, atibwa ndatoshaka makuta wapi za kuniponeshi. Ubie selo faktiri, nimefanya huku matuwa zuru, inamuletea hoga paka nanza kata tama. Andukwa senye tunasema kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu. Niju, tunakuwa na tuko nambia watu ke, Mungu ni yote, ndani ya yote. Evi ushini vyo Mungu, evi tibi ushini vyo Mungu. Nerio, akala ka Mungu, kakabe kanyomu wa vendo evyo. Evi ndo evyo, tukakole saia, o Mungu wakabi na nashi ngokove neyu. Nerio, esa ukao nerechendo kwa mfano, o Mungu angina kubra atibo. Echiti chiria, tuwama dungamo chiria, itakamu elitri, uvi ukanywa. Senye hauna kofia sena Mungu. Ah, unduka unakosaka kama kweli kweli, ile dawa itakusaidie. Jomana tunambia kabatu kuwa na kofiase kwe Mungu anaponeshaka. Anduku Mungu wakana la maya tu. Kandia kala vero mochundecho unalie kole saya. Na mocha ngabi ya chikumbrime, na moya ngabi ya shindani, na moya ngabi ya mundo. Uyalia kubra te. Atinani tu kana levaya. Anduka iya maya kuweti. Ile tu kofiansi. Kitu kia tatu ndugu musikilizaji. Kuwa mtu waku kunywa maji. Inayostahili tena kwa wakati wake wala unaofaa na iwe mai safi sana. Amagete tuwe. Masiku za mingi menazoeka kuba sasibilize, kubaonesha kazi ya mai mumwili na kubaonesha kama batu ba mingi sana banagonjwaka juu ya kukoselewa mai mumwili yabo. Mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mumwili donge mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mzuri mumwili. Kuko wengine benye unakutanishaka viko na probleme ya mishipa za damu oloba nzeni magete. Donge damu waki inaendaka pole pole mumwili. Bo, kuko benye unakutanishaka juu ya mai kukua ya kidogo akikufa na homa. Antuka unakutanishaka na homa ke hayezi pona mbiyo. Ama geti tu erebulo mochi omomoveri. Kuko benye unakutanishaka, juya ile mai kukosa mumwili, unakutanisha, anakufa na magonjo na mumeru inanza kuwa nakauka. Ama geti. Njomana tunambia kabatu, jifunze na ujikaze sana. Ujizoeshe, wabecha omwesubuyi. Ei nitu tututu. Kamata chikopo cha mai, ukunyu. Ile mai itasaidia damu weze kuzunguruka mzuri mumwili. Ile mai nyome kunye itasaidia mwili yako ikuwa ntukana iko wa forme, ikuwe niko tayari. Ile mai yenye utakunywa itakusaidia sana kuvitu vya mingi sana kunyorosha mishipa na unakuwa hawezi kuwa na tatizo tena ya buregevu. Ama getze tu, wa mingi sana unakutanishaka tukaya wapima. Na rukala ngera wabi kuwa na homa kwa mfano. Na eba ya kuwa ndikiredawu kufarmasyamba. Ario ukwe na kunywa mai ya mingi. Munajua masiku za mapusier. Anduka mai. Muto kama hauna mamai. Unakutanishaka na chizungu zungu. Uku kuna kuwa na kauka. Homi na kuwa na kausha uku. Amageze tu. Anduka ile ni solution.
tunambia kaba tuke lose la vi. Ile mai tusione. Kati ya kanuni ya ine ya afya tunambia kabatu kula aina tatu ya chakula. Anduka evyalia, evyotukalia, chakula zenye tunakulaka, za mingi ni chanjo ya magonjwa zenye tunakufa leo. Evyalia tu. Va mingi habaka jua ke, chakula yenye tunakulaka ya mingi ni dawa, na va mingi habaka jua kisi ya mingi haistahili kiafya. Na irutuotu kari ya mwereria, kwanze nzaleka ya veloma, wanamata haba nebiriri ya tu. Bas, na irekako sarabando, abandova nene. Njomana siye tunambia kaba tushiva nganga nenu ya kusema, ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya, wata hikuwa jirani, omuho kwa matrasa lovanza. Lakini, okoyenga ngoma, eyenga ituweba nganga tukima ya museti zuru, Haliemevat ayotuka kukota ya, iya nganalamia omundo omusetu zuru. Nero tukima ya esetu zuru, omusetu zuru, eche kwanza esetu zuru, ese ya huwa utewali okokalio, akakai rakati, inye tunaitaka mchakula ya kukenga. Ya kukenga, eikaeka kiria ya utewangabi wa mahambe kanane vende vikoni. Kwa mfano. Tukima yesoya, au tuneza kamata kalanga, au tuneza kamata mazewa, unaona, ile ni vichakula vya kukenga. Anduka setu zuru isiishi ata na huye gute. Omwe tu na umegute. Ile senyu umegute inakuwaka na imenda saidia mwili sana. Ile setu zuru isiishi na huye kula kuchakula ya kuleta nguvu. Tunakamataka mihindi, tunakamata mandizi, tunakamata pomme de terre, anduka setu zuru isiishe. Na vile vile tunasema ile setu zuru isiishe na hau ya kula kuchakula ya kukinga. Tunakamataka ya kulenda sasa. Tunakamata sasa matunda, tunakamata... legime, unalangiri ebendo ebyo, antuka omusetu zuru, unakuwa na jirasireke omwe uligute ama ulikula ataka kidogo. Kuko venye tunaweza fanya ina dusmen, aina yoyote ya retunda, haya kalikulako. Antuka inakuwa na nima problem. Njoo unakutanisha, senye unakosewa moile vitamin, na unakutanisha mechu inakuwa na luma, au mechu inakuwa na washa, tuzua hii probleme hidogo hidogo. Ama tunda yomu kana sungukundachi kweyo. Anduka wamabibarikiwa ni milfra, taulehi milfra, tali ya hiyo tu, selo vanza. Na muangali ya hiyo munawire na munja cha, chendechere wabula hiyo, selo vanza. Chendechere wangana ya ulubui, wanganali yoko okobolo, wanganali yoko ngano, wanganali yoko mutama, anduka selo vanza, tengeneze tu hibui, ukwetunuko na hiyo mnyumba, kula tatu siku moja. Njoo unakutanishaka, ile kuchanga chakula, kukula kuchakula tofauti, kwa masiku tofauti ni kusaidia mwili sana kati ya kanuni za nini za afya. Konde tuleba nene, utawali okobundu shuanga yuanda yake kwa mfano. Kote utawali okobundizi na irinakuwa mara moya vundizi vundizi semen. Vugali vugali semen. Anduka etu situene. Leo kakula lihole na kombrandre, kesho kula teku vugali. Ehe. Kesho uneza kunya kumu, uneza kula kubui wa mutama, bo, siku ingine kula kuretonda. Bo, tuli ya matraba aneka tu. Njo mana tunambieka batu tuseme, mwanamuke wakati yenye iko nalinda familia, anduka aba mama nebanganga abechihanda. Tukana ure na balu wanatuteno, wa mabita hiyo mukali, ukabye iwa mabita hiyo munganga owe chanda chawu. Neryo, wa mabia isi, amabishi munganga, anduka tu ene karuha kasa kasa. Kunde esao mu mama kutse so mundu kayo mosoko. Ukaya ule mboka. Chikanza chitengumbe emboke yu. Uwene wene. Iwa hakikisha ngoko yikende vyo mubati okochihanda. Na mo kende ule sisogo. Nerewe sisogo iwa hukasho chedawa dawa. Na mo kende ule samachi ya weyo muchi. Esamachi yu. Nerewe atashongera mu hendo hendo.
eunashut anduke hindwe hii. Situ lironda yobo sen obwa kalion. Tukaronda ye vitamin ever yomo kalion. Njo unakuwa na jirasireke. Leo unakuwa na shanje mboka. Anduka na mo wanganze nyama. Isi walu kanzayo. Eye viru vyosi wanganariye umunawire. Omonja chua natashari kusamachi. Enja chamo nari ukushi sowo. Eche ndechuru nari ukuchi nduflani. Unakuwa kanuku na saidia mwili yako. Na utukona burabandu tutino. Aba mama anduka abone vanganga. Abe chihanda. Tuwabi huke vyalia. Tushabia tuka yekasa. Ituwabi tunembo vendole vyalia. Neru hakabia mwendambi. Aba ndiyo mama parasele wabu. Ne vashaka fata sitoke kwa mfano. Esacho yobunga yenehalia. Nehisachi ayo mutara yenehalia. Ata kama munyumba muko saki ya mchele. Anduka mkwe na zikaza isikwetu mara moya. Kila siku mchana mchele. Mwanata tekamu ni mimbu uu. Eye chero chuma tu. Mwanata tekamu neringa masamunyu. Eye chero chuma tu. Vile tu. Donk tu sizi zoeshi. Sagi si watu wanazoeaka chakula kimolelea. Njona kutanishaka nobukunibu umerera. Bukalubu wabahamba inyubu ushi. Donk muna kutanisha parasele. Mwisho agonjwa limoi. Uyu anagonjwa ka leo. De juru na ule kesho waki anagonjwa. Donk parasele ikagonjwa ya limoya. Eritsu kiroko baba, mama, mumbere, avana, paka katoto ka mwisho. Anduka ile inakuwa kana ni probleme ya chakula yenye mko nakula nye vote. Njoma na tujikaze, chakula yenye tutakuwa nakula au chakula yenye uneza kula kuwa naibadilisha. Ndiyo okobi ya retronje tunashingu kuwa nziri wa mutere. Obu lechiro kawa biyo mo restoratu ni mchele. Bo nipe, pamata kubura mkuku na mimbo u, tali uku mimbo u. Sibu amboye ya chero choma, siende kusehera. Ukabi unemuwe tichechi, omuveri, ukaya kagala. Bo chende chero, wanali uku kanyama, chende chero wanali uku kendu fulani. Ile yote inatusaidiaka kujiepusha na magonjwa mbali mbali. Ni kusema, chakula yenye tunakulaka. Evyali evyo tukalia. Tukona tunajua gisi vina protejaka mwili kumagonjo. Au vina tupatiaka nguvu. Au tena vina kinga na kulinda mwili. Ile kitu mwile. Evia lia tu. Njoma na chakula ni dawa. Kuko chakula yenye. Gisuko na kulile chakula. Kuko magonjo nyuko na tunza. Ama huko na diminie. Kandite ya magonjo mwili yako. Kunde esa tukapi mabandova ya. Tukale vayi obukoni bobu kalubwa kanja. Ngabuwa mabihi komunivoy rate. Kwa mfano wabandoba kure diabete. Wabarele tanewe. Nevi pimo. Evika kangaye diabete na kasare. Wetaa. Eyuyu yitombo kire. Kusie yuyu. Yene mwasaye kamba katamberatiri akuwen. Njoma na kuhusu chakula wandugu vapenji. Tujisaidie. Usijizoeshe chakula. Yenye ineza leta mazara kumwili yako. Kunda hali ya vandu. Uka yale vya aviruluna yivegeria echindu echikani sivawa. Kwa mfano, ambu tareke chindu fulani ye. Donk, kitu yoyote chakula. Namo ya ngabi ya vyale namo changabi ya chindu fulani. Echo ukalia. Wamabi yivegeriacho. Unakuwa katena na huku na chitumikisha amodawa. Kwa mfano, wakana kura ambu trahe. Ulu ndelekanane chindu fulani. Acha ubishi. Acha kusemu tunerio utajitete. Chikana vya chiru tu, ile kitu yenye uko natumikisha, obole chendo chiwiti ya mazara. Bo, nwapopo ya buwa chutue. Neriwe chinduwa maviko reshacho muhanda, ukashishira icha maviko serechi, icha maviko serobu yengobu wawo. Njomanya tunasemaka hivi, kuopitale ya Muringa liye visionaire, antuka kukila mwenyane za kuwa na anatufataka kuradio, akue na hiko unajisaidia. Dawa haiko tunjo inasaidiaka mwili juu magonjwa epone. Lakini nakalio ni mubati. Njomana tunasemaka, jikaze epuka kukula mchanganyiko ya chakula na kutumia chakula ovyo ovyo. Kwa mfano, inayokuwa na piripiri, inayokuwa moto sana, tena baridi sana, kukula asubuhi sana na kula mara nyingi. Kwa siku, kukula busiku sana. Ni wambu, tukabu watu tino, tunasi abandoba nene akapima babiri anzaku. Neri utukana abandu tino, usikamate mo kawaida. Okobu lichino, kunde hali abandu,
okobure kalio akanga nali na mubanga bya buhoti na mwanga ule kwanga na mwanga na mwangali ya mboka fulani antuka kandwa kose kabola oniba mbuku kungambo ya afya wa mata iberi ya kandwa kose kitolere na bichakula binye unakutanisha binakuwa moto sana ebi huhire kutsebutsebo antuka apana ebi ndwe byo paka wepekepeku unakutanisha na ndani nimesikia kama kuna chamuka ama unakutanisha kero na estomangu imechamukia ndani ebyo kwanziye nebi holukire kutsebutsebo kuko bichakula binye kwa mfano chakula balipiga kusetere 8h 9h alors bakawekea papa naye anakuyaka kushi ku 20h 19h ebya libyo tukana barabandu ata mungana bitsukiryo mu akaranga kanyungu ebya nabya nga byama byamatasha byanga byama bya mwaka kafukutu na enali yabyo au chakula yenye ililala kwa mfano chakula mulipiga leo ile kuipiga leo munaenda ikula kesho au chakula ya leo mchana mtu anaikula kesho mchana bila hata kuitumikisha yoyote au chakula munaipiga ku 19h kundio munja mkesha yomoli munaende kulibwa tena kesho ku 14h antuka mukama abimwa mabekola amakosa ebyali ebikasa babitingumbe emwanali yabyo ebikirimu akagala enekalio kudong kukula busiku sana selo sande ya mtu estoma ya mtu inakuwa kavile ndiyo na wakati yenye ineza kuwa na wakati ya kutengeneza vichakula vyenye ulikula ibifanye modawa mumwili ibifanye mo vitamine ibifanye mo nguvu mumwili areri ya chero kutsebotsebo nacho sichuene au kukula na retari njo unakutanisha mtu juu ya kutokushika zile kanuni kuko wenye unakutanishaka sehemu zake za mwili fulani fulani zinanja gonjo. Tunambiaka batu tuseme kwa mfano magonjo ya estoma. Anduka tukanowa abanduba kabu amboha ambo akalengekana yabe nene. Kwanza kumbe munanza elewa estoma ni nini ni parti gani ya kumwili omundu amabe lwalayo. Mara ya kwanza uelewe kwanza. Donc ebi ribu ti mawazo tubitupe pembeni wa amabe lwa estoma inakuwaka na hau ya weza kushika kanuni ya chakula ebi ukalia. Echuche chihu, echika hikiremu echi, ebyo shevyo ukalia. Kuko benye unakutanisha kukula na retari. Donc, depuis asubuhi hawe ya kula. Sasi boi makenze reseze, mimbouzi meivi, ubi mandeze zinaivi. Ukata wazute estomaya, wekata pokera yeti. Tunambia kabatu, senye haukukula mbiyo. Senye haukukula mbiyo. Unajikaza, senye utakula lia kwanza, ewa liokohendo. Yolo hitu ya tegetege sagisi himasamunyu au hipotage au uneza anza unanja mutumbu omu mai unanza kunywa nario pale unakuwaka na huku nasaidia estoma anduka opitale ya muringa ya brifu nzebindubio shebio na makuniwa awaka sokobando nario tuwa bareko le shodawa eshodawa etchi wamabi kukulupiteli antuka hatuwezi katala kukupatia nini, kukupatia dawa. Yenyita endana na magonjwa yako. Na moya ngabi ya michi, na moya ngabi ya chikuba, na moya ngabi ya mutu. Jutu nakuka na tunajua kama magonjwa yako inatokana na nini. Hopitale Muringa liye Visionnaire de Santé Globale. Nibu ambu tukatasha kukukaya okomakoni. Ukakuwa na unajua kama uko na problemi ya magonjwa. Utajikaza msikilizaji unakuya tuona. Tunambiaka batu kama mwili ya mwanadamu haiku kama jiwe. Ina lazima ya raha maishani kicheko midomoni. Ukapenda uwe mzee mbele ya wakati kosa haya mambo. Isu wabi ukasek eresekanario. Tukana burabando tuteno mtu mwenyana kuwaka kanza kile wakati kiafya. Unakuka nuko na jikosee. Ni mzuri kwa siku mtu kucheka zaidi ya mara 3 ile ni dawa hakika kwa mwili wako. Fanya mazoezi kila asubuhi kute tu iwa navyo kayekaso mu maisha wa unataka kwa mazoezi fulani na moyo angaje kila siku au ndo mwani wiri ya tina maisha nao ya barabi ya sport bo ehe nao hali yabande abata utu kwa maisha na sport. Iyaka hengana mwake ndi yoko pichipichi, ahaka seba ni fazi moya, akalia tu basi. Kwa tunaka wakati kakufanya kasporo, ata
unaikamatu ti kila dimash omo bulienga tu omo asubuhi omo na moyanga bya 30 minutes jisaidie selo kanuni za afya. Lala saha munane. Saidia mwili yako kukua na wakati ya kupumzika. Saidia mwili yako kukua na gisi neza zichangamusha. Itakusaidia sana kuepuka ile magonjwa yote ya tasio zote mbili. Ikeruka na ikapanda. Mtu mwenye anakuwa na repo, mtu mwenye anajifanyishaka ka sport, mtu mwenye anatumikaka mawakati za kutosha. Omoberuwa mundu si chingume. Lamuka asubuhi ukivuta kuhewa ya asubuhi na kufanya taka sporo fulani, kuti wanakula kamubiri fulani. Embe hoye tututu, nedawa onde mundu akesha kobe racho. Anduka iliko nagisi inaraforusa kamuli ya mtu kurekipere force. Jomana tunambia kabatu tuseme, usiziache mochiwete. Donge tukumbe unazikaza okomobere wawu na mwabirira maisha. Esho franga shaveri ya saa ama kunisha ale sombo la makuta. Ukesha shishirano mwabere wawu na makuta unia mabeku kwa ser. Jifunze kukula bie, epuka kukula bitu yenye vineza kuletea nini magonjo. Erio, riri hano, erikali urukulupitali, olwa Dr. Moringa. Okundambieno, tukata shaba shima, eyusuyo municha. Kande inyumabere menye hotu kabaneka, tuko hapa tu kumwisho ya gudro ya Riki Nishasa. Deze mparsele ku hospitali ya Moringa tu wavulia kupimisha nibur. Erita pimisha, utianduka minenda pimisha. Hospitali yetu, erita levyo mwere wawu, nga mahikiro munivu eriyeti, kutse nga susiriati, anduka hatulipishake malipo yoyote. Na dawa, mtu analipaka nusu ya faktire yake. Ulwe noloba nzole faktiri angahi kwa mosenganda dolar andukai au kendere henusu e faktiri yao kupa venere troisième âge wale wanalipaka ekar andukai kama faktiri ya mtu ilikuwa kwa mfano ya sa dolar ekar ya sado andukai ni vesengi dolar sa problem wale tuku na batunza kama kawaida tunaita batu bote benya andukai mushaka sumbuliwa na magonjwa mwaberebu la makuninga tsukate. Mwabiri buliave nene okumakuni wenye. Mutajikaza kukuya kuopitale. Dawa ziko pale tunabasaidia. Itu wabakuama omo shirinywa. Omo shopomade. Omo vyu mambalimbali. Antuka tunehalia. Nga kusire nimero ya telefone. Wanganatu bere kirako. Ina mabilu omu radio. Selo banza eune muandetu bana. Kundu wanganabu lane address. Etu kesungana. Nimero ya telefone. 09 75 84 13 enimeruweyo uhandike kutu Dr. Moringa 09 75 84 13. Omungu oweretsu mula nowirilamia abyenenyu pas echa munawire. Tuwa mabwera chao. Basi Omungu abieni.

0: sky.
1: GFD Media Studio, producer Jérémy, Pili Pili Katembo.

Bonjour chers auditeurs de la radio Moto Butembo Beni, c'est votre émission Culture, Nature et Environnement, une émission présentée par le Musée National de Butembo. Et dans cette émission, chers auditeurs, nous vous parlons souvent de la culture. Yani Misisi Musée National ya Butembo, ambao mara na mara tunawazungumzia kuhusu utamaduni. Utamaduni ni nini, wasikilizaji wapenzi? Utamaduni ni namna ya kuishi kwa watu. Tunajua watu wana namna ya kuishi tofauti tofauti, na hiyo namna ya kuishi ya watu ni hiyo ambayo tunaita utamaduni. Hivi msikilizaji mpenzi, pata kujua panakuwa utamaduni wa taifa, panakuwa utamaduni wa mji, panakuwa utamaduni wa eneo fulani, yani watu ambao wanakuwa na tabia moja, watu ambao wanakuwa na namna ya kuishi moja. Na ndio utakuta panakuwa pia utamaduni wa kifamilia. Familia hii haiishi kama familia nyingine. Yani tunaona watu ambao wanakuwa na utamaduni tofauti tofauti. Msikilizaji mpendwa, pata kujua utamaduni hupatana na eneo ambao watu wanaishi. Ni kama vile mji wa Butembo inakuwa na watu ambao kweli wana namna ya kuishi ambayo itaendana na hewa na hali ambamo watu wanavyokuwa. Yani utamaduni wa watu wa Butembo sio ule utamaduni wa watu wa Chopo. Watu wa Chopo tunajua ni maeneo ambao kweli jua inawaka sana huko maeneo ya Chopo. Huko kwetu tunakuwa katika maeneo ambao kweli baridi inapamba moto. Yani utamaduni wa watu wanaoishi kwenye baridi sio ule ule utamaduni wa watu wanaoishi kwenye jua. Yani milieu, yani klima, nayo inakuwa miongoni mwa vitu ambavyo vinaenda vikionyesha utamaduni fulani. Na sasa msikilizaji mpendwa, pata kujua ya kwamba Musée National inakuwa pale kwa ajili yako, kwa ajili ya kuhifadhi vitu ambavyo kweli vinazungumzia utamaduni. Yani kwenye Musée National tunakuwa na hiyo ambayo tunaita kwa lugha ya Kifaransa la diversité culturelle. Yani tunaenda kuta kwenye musée utamaduni tofauti tofauti. Hivi msikilizaji mpendwa, utajiuliza, unasema kwenye musée tutakuta nini? Mpendwa, pata kujua ya kwamba kwenye musée tunakuta vitu. Ni vitu ambavyo vina representea, ni vinaonyesha asili yetu. Tuna uzoefu wa kuzungumza ya kwamba mtu asiyekuwa na asili ni mtu ambaye hana kesho yake. Donc en français nous disons un peuple sans culture c'est un peuple sans avenir. Yani ni mtu ambaye hajui na wala haelewe anaelekea wapi, kwa sababu ni mtu ambaye hana utamaduni. Na utamkuta ni mtu ambaye kweli kuishi kwake patakuwa na magumu, kwa sababu tunapomuuliza, tunamswali, tunasema asili yako ni ipi? Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni. Ni mtu ambaye, sababu tunapomuuliza, tunamswali, tunasema asili yako ni ipi? Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni. Ni mtu ambaye, sababu tunapomuuliza, tunamswali, tunasema asili yako ni ipi? Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni. Ni mtu ambaye, sababu tunapomuuliza, tunamswali, tunasema asili yako ni ipi? Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana
asili fulani, hana utamaduni, ni mtu ambayo sababu tunapomuuliza tunamswali tunasema asili yako ni ipi. Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni, ni mtu ambayo sababu tunapomuuliza tunamswali tunasema asili yako ni ipi. Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni, ni mtu ambayo sababu tunapomuuliza tunamswali tunasema asili yako ni ipi. Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa ku

0: Eleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni, ni mtu ambayo sababu tunapomuuliza tunamuswali tunasema asili yako ni ipi. Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni, ni mtu ambayo sababu tunapomuuliza tunamuswali tunasema asili yako ni ipi. Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni, ni mtu ambaye sababu tunapomuuliza tunamuswali tunasema asili yako ni ipi. Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni, ni mtu ambaye sababu tunapomuuliza tunamuswali tunasema asili yako ni ipi. Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni, ni mtu ambaye tulea.
1: Tunajua ufundi unakuwa na marealite zake, wa Franza wanasemaka la technique a ses caprices. Wasikilizaji wapenzwa, ndoa tulikuwa tukizungumuza kuhusu Musée National, na tulisema ya kwamba Musée National ni mahali ambapo tunahifadhi vitu ambavyo vinazungumuzia utamaduni. Utamaduni ambayo kwa lugha ya Kifaransa tunaita culture. Donc au musée, nous gardons les objets qui possèdent une culture. Yani unapofika kwenye musée, watu wengi wanajiuliza, wanasema huko tutakutanana na nini? Huko kwenye musée tunakutana na vitu ambavyo vinazungumuzia zaidi sana asili yetu. Na nilikuwa nimesema ya kwamba mtu anayeishi pasipo asili ni mtu ambaye hana mahali anapoelekea, yani ni mtu hana mwelekeo fulani, ni mtu ambaye hana kesho yake. Donc un peuple sans culture, c'est un peuple sans avenir. Yani ni mtu anaishi kama papillon moi hivi. Papillon, tunajua papillon inaenda huku na huku, na utaona mtu huyu ni mtu ambaye anaiga vitu asivyo vielewa. Sababu gani? Sababu hajue asili yake, hajue wapi alitoka, hajue ana appartenir ku jamaa gani. Tunaenda ona ni mtu ambaye ataishi kama papillon, ambaye ataishi hana avenir yoyote kwa sababu hajue asili yake. Hivi kunako mize tunakuta vitu ambavyo ni vitu vinaambatana na asili. Na asili zinazokuwa zinazozungumziwa kwenye mize ni asili mbalimbali, yani utamaduni tofauti tofauti. Msikilizaji mpendwa, kwa kweli mtu ni mtu ambaye kweli anakuwa na culture, anakuwa na utamaduni. Na huyu mtu ambaye anakuwa na utamaduni, tulisema ya kwamba utamaduni ni namna ya kuishi ya jamaa, namna ya kuishi ya taifa, namna ya kuishi ya mji, ama namna ya kuishi ya inji fulani. Sepurkwa tutaona hiyo ambayo tunaita utamaduni wa inji, tutaona utamaduni wa jimbo, tutaona utamaduni wa mji, utamaduni wa kijiji fulani, ama utamaduni wa jamaa fulani. Tutaona ijapokuwa watu wanakuwa kwenye ukoo mbalimbali, lakini kila ukoo inakuwa na utamaduni wake. Ni kama kweli kwetu sisi Wandande tunakuwa na jamaa mbalimbali kwenye tribu yetu ya Wanande. Utaenda ona Wasukali wanakuwa na utamaduni ambayo inaambatana na kulture yao. Wana mila zao, wana tabia zao, wao kama Wasukali. Ambao utawakuta ukienda kwenye Batangi, nao ni Wandande ndio, lakini hao watu wengi nao wanakuwa na utamaduni wao ambao unaambatana na ubutanji. Hivi msikilizaji mpendwa, bila kuponda muda, leo tulikuwa na mada mpya ambayo kweli tunasema kweli tutazungumuza juu ya utamaduni wa haki. Donc la culture juste, modeste et intégrée. Yani utamaduni wa haki. Tunasema utamaduni wa haki

utamaduni upi? Utamaduni wa haki ni eneo ambayo kweli linatumika, ambayo linakuwa karakterize na hii ambayo inakuwa tumaini. Yani confiance. Confiance, na ndani ya hii confiance ni mahali ambapo kweli hawalipizi makosa ambayo yanafanywa pasipo kutaka. Donc nous disons que la culture juste, c'est un milieu de travail fondé sur la confiance où l'on ne punit pas les erreurs involontaires. Yani makosa ambayo mtu hayafanyi kwa hiari yake katika utamaduni wa haki, makosa haya hawaihukumu. Donc les erreurs réflexes ou les erreurs involontaires, on ne les punit pas dans une culture qui est vraiment juste. Yani makosa ambayo kweli yanazibiwa kwenye utamaduni wa haki ni makosa ambayo mtu aliyafanya kwa hiari yake mwenyewe. Tunasema hii utamaduni wa haki ni utamaduni ambao kweli unalenga kutengeneza usalama. Ndani ya utamaduni wa haki panakuwa kutengeneza usalama. Ndani ya familia, msikilizaji, ni familia ambao kila mtu anafanya kazi kusudi usalama uwepo. Katika jamaa, tunaenda ona kweli usalama watu wanafanya juu chini ili usalama uwepo ndani ya jamaa. Katika muji, katika inji, katika kijiji, katika maeneo mbalimbali, yani katika mazingira ambamo watu wanaishi, wanapiganisha sana, wanafanya juu chini ili hali ya usalama iweze kuwa. Yani ukiishi katika eneo usalama ambamo hauko, hiyo eneo tutasema ni eneo ambamo ndani yake hamuna haki. Yani kila mtu atajiongoza gisi anavyo kusudia kwenye kichwa chake, na hapo tutasema haki hayuko. Tunaenda ona kwa lugha ya Kinande wanasema omole reshali kolacholo wanga nako lalieri bulishoboholo. Yani mahali ambapo hakuna haki ni mahali ambapo kunakuwa hii ambayo tunaita rebelio, yani uasi. Na mahali ambapo uasi unakuwa, hapo hatutaona usalama ukiwepo. Hivi sharti maasi yaondolewe, haki ishimikwe, na wakati haki inaposhimikwa, hapo tunaona usalama unarejeshwa. Na hapo tunaenda ona kweli kuna vitu fulani fulani ambavyo vinaonyesha ya kwamba watu wanaishi kwenye utamaduni wa haki. Tunaenda ona utamaduni wa haki inaleta mazingira ya confiance, yani mazingira ambayo kweli mwingine anamuaminia mwingine, yani panakuwa uaminifu. Yani wakubwa wanaaminia wadogo, timu wakubwa wanaaminia timu ambao wanaziongoza, na hizo timu zinaaminia wakubwa. Yani panakuwa mazingira ya uaminifu. Na hiyo hapo tutasema mahali ambapo panakuwa mazingira ya uaminifu, hakuna kushakiana, hakuna mwenye kushakia mwenzake, hapo tutasema ya kwamba kweli kuna utamaduni wa haki. Watu wanaishi vizuri sana, hakuna mwenye ambaye anamshakia mwenzake. Hakuna mwenye ambaye anakuwa na wasiwasi kwa mwenzake, watu wanatembea pasipo hofu yoyote. Hapo tunaenda ona kwa mfano wa polisie hawaogopewe na population. Yani population anapo kutanana na polisie, huyu population anakuwa stable, anakuwa alaise, kwa sababu amekutanana na mwenye kumuproteje. Lakini mahali ambapo utamaduni wa usalama haiko, yani utaenda ona katika mahali pale, yani mwananchi ataogopa mwenye kumulinda. Yani utaenda ona kwa mfano mwananchi akimwona askari ataogopa sana, kwa sababu ameona mwenye kumtesa.
hapo tutasema utamaduni wa usalama haiko. Lakini mahali ambapo utamaduni wa usalama unakuwa, tutaenda ona watu wanaishi kwa uhuru wote. Anapo kutanana na askari, anakutanisha mwenye kumuproteje. Anapo kutanana na polisie, anakutanisha mwenye anamuproteje. Hiyo ndio utamaduni ambao kweli tunaita utamaduni wa haki. Hapo tunaenda ona kwenye kunakuwa utamaduni wa haki, tunaenda ona watu wanafikiria mambo na wanatafuta namna gisi ya kutengeneza ama kutengeneza mambo, sio kwa kumlaumu mtu pasipo kumusikiliza. Tunapo soma hata Biblia takatifu, tunaona wafarisayo walienda sema ya kwamba kwa kweli hawawezi kulaumu mtu kabla hawaja musikiliza. Kusudi umuhukumu mtu, lazima uwe unamusikiliza. Yani kwenye kunakuwa utamaduni wa haki, panakuwa kusikiliza mtu. Utaona watu wengi wanakuwa ndani ya gereza, utaona prisonie ana wakati wa kusamba. Wanamutupa tu ndani ya gereza, kusudi waweze kupata kanyaka kutoka kwa ule mfungwa. Hapo hatutasema ya kwamba utamaduni wa haki unakuwa pale. Yani haki haiko wakati mtu anafungwa, haya samba, utasikia sema ana kifungo cha miaka fulani, lakini ni mtu ambaye kweli kweli hajawahi kusamba vrema. Hapo hatutasema ya kwamba haki iko. Lazima mtu akiwa ndani ya gereza akuwe na ni mtu mwenye amesamba, amesamba. Na kwenye kunakuwa utamaduni wa haki, msikilizaji mpendwa, pata kujua mahali hapo kunakuwa salama, hakuna unyanyaso wowote, hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu haki imeshimikwa. Yani hakuna mtu ambaye anaweza kutupwa ndani ya gereza na haya samba bado. Na wala wale ambao wanaenda kumshika hata shikwa ovyo ovyo, hawata mupiga makofi kwa sababu utamaduni wa haki inakuwa pale. Na ndo tunenda ona kunakuwa ile ingine ambayo kwa kifranza wanaita les arrestations arbitraires. Yani utenda ona barestasyo wananja kushika watu ovyo ovyo gisi wanavyopenda. Hapa hatutasema ya kwamba utamaduni wa haki unakuwa pale. Hiyo tunaita kunyanyaswa. Na wale askari polisi ambao wanatuma kwa ajili ya kuenda kukamata wafungwa, tunaenda ona hawata wanyanyasa huko, hawata watesa kwenye mili yao. Tunaenda kutanisha kunakuwa klima ya usalama. Yani mtu anakuja ana uhuru wote wa kujitetea. Hapo tutasema utamaduni wa haki upo. Tunaenda ona kweli kweli ndani ya utamaduni wa haki panakuwa kutofautisha makosa ambayo mtu anafanya pasipo hiari yake, makosa ambayo anafanya kwa kadharau, na makosa ambaye anafanya kwa kutaka yeye mwenyewe. Yani vitu vitatu ambavyo vinaitwa kutofautika kwenye utamaduni wa haki. Kunakuwa makosa ambayo mtu anafanya pasipo yeye kutaka. Panakuwa na makosa ambayo mtu anafanya kwa kudharau tu. Na hapo ndipo wanasheria wanasema nil ne sense ignorer la loi. Yani unajua sheria lakini unaifanya tu kwa madharau ama unaifanya kwa kusudi. Kwenye utamaduni wa haki kuna kuwa tofauti kati ya mambo ambayo maasi ambayo mtu anaasi pasipo yeye kutaka. Panakuwa maasi ambayo mtu anayaasi kwa kudharau sheria fulani ama taratibu fulani. Panakuwa na maasi ambayo mtu anafanya kwa hiari yake mwenyewe ama kwa kutaka kwake mwenyewe. Yani wakati mtu tumejua kutofautisha hii ambayo kwa lugha ya kifranza tunaita les erreurs reflex, donc le faute reflex. Kunakuwa le faute par négligence grave ou les actes qui sont volontaires. Wakati tutaweza kutofautisha hizo zote, hapo tutaenda sema haki imekuwa. Na utaenda ona mtu kweli kweli alipoze, yani alifanya hiyo kosa. Kosa alifanya pasipo yeye kutaka. Donc c'est une personne qui a posé un acte reflex. Mais quelqu'un qui a posé un acte réflexe, on va lui juger comme cette personne-là qui a posé un acte volontaire. Là, nous ne disons pas qu'il y a un climat de la justice. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas la culture de justice. Musée national est n'a quoi.

tunasema hii utamaduni ambayo ni culture modeste, ni utamaduni ambayo kweli watu wanaishi ndani ya kujishusha, na watu wanajua kujipigania. Watu wanavaa vizuri, watu wanajikeshea wao wenyewe, watu vrema ni watu ambayo kweli unakuta wako simple. Hakuna mazingira ya kujifanya mwema kuliko mwingine, apana, hiyo haiko simplicity. Kuna watu ambao unawakuta ukitafuta kumusalimia vrema anafanya kama kweli kweli hahitaji hata salamu yako. Hivi hapo tutasema hiyo haiko maisha ya simplicity. Yani utakuta mtu anakusimamisha kwenye barabara, anatafuta kukuuliza jambo fulani, lakini namna ya kumjibu utamjibu kweli mambo ambayo kweli yanamuumiza, sio mambo ambayo kweli yanaweza kumjenga. Hapo hatutasema ya kwamba kweli unaishi culture modeste, hapana. Yani culture modeste ni culture ambayo ndani yake mnakuwa kujishusha. Kujishusha, sizungumuzie kujishusha ndani ya sasa ya kusema kujizaraulisha, hapana. Kujishusha ndani ya sasa ya kusema kujishusha, yani kuwa muelewa. Unakuwa muelewa, unakuwa mtu ambaye unaweza kuintegre hata mtu mwingine. Utakuta watu wanaofanya kazi kwenye ofisi, mtu akiingia kwenye ofisi yake anaanza kumdharau kabla mtu huyo hayazungumuza. Na wakati atampatia neno azungumuze, anaanza kumzungumzia avec etoda le ton de l'arrogance. Donc langage vraiment yenye haiko langage nzuri sana, ni langage ambayo ndani yake mnakuwa kadharau. Namna ya kuzungumuza, unazungumuza vraiment na kiburi, hiyo sio utamaduni mzuri. Yani mtu anapokufikia kwenye ofisi yako, ama pengine amekuja kukutazama kwenye familia, ama amekushimamisha kwenye barabara, inaomba unakuwa na lugha ambayo kweli inamkaribisha, lugha yenye kukaribisha. Usikuwe mtu ambaye kweli utajikomplike, hapana. Unakuwa na langage ambayo iko modest, ambayo iko simple. Namna yako ya kuishi unakuwa toujours simple. Hautaishi juu uintimide watu wengine, hapana, ama juu watishe watu wengine. Hapo tutasema ya kwamba kweli hauna utamaduni ambayo iko modest. Donc une culture modeste, c'est une culture accueillante, une culture simple où les gens se débrouillent. Si quelqu'un te pose la question, tu l'écoutes gentiment, bonnement. Après l'avoir écouté, tu lui réponds une réponse vraiment qui est modeste, une bonne réponse qui va lui donner le goût de venir vers toi un autre jour. Leo unaweza kuzarau mtu, unapomzarau kesho ule atakuwa msaada kwako. Ndio maana sisi kama Musée National ya Butembo tunapozungumzia mazingira, tunaleta education ambayo kweli inaruhusu watu wajue namna ya kuishi, na watu waweze kukaribishana wao kwa wao. Donc nous parlons de l'intégration mutuelle, une intégration sociale. Yani unaweza kumkaribisha mwingine naye anakukaribisha vile vile. Leo unaweza kudharau mtu, lakini kesho hautajua ule ambaye umemdharau ni yeye, pengine kesho atakuwa msaada kwako. Ndio maana tunaitwa kuwa wapole, tunaitwa kuwa na langage ambayo iko courtois, yani namna ya kuzungumza ambayo ni ya simplicité, ni ya unyenyekevu. Yani unaongea na mtu naye anakuwa na hamu ya kuongea na wewe. Leo unakuta mtu anakusalimia, unakuwa kama haumuone, hiyo sio culture ya mzuri. Na kama mtu anatafuta kuuliza, pengine anataka kuuliza aveni ambayo yeye mwenyewe haijue, utamujibia ovyo ovyo, hiyo haiko culture ya mzuri. Na sisi kama mzee tuko pale kuwazungumuzia namna ya kuishi utamaduni bora ambayo inahitajika katika mazingira. Hivi tuko watu ambao tunaishi mkinande wanasema au ndio koundi. Au ndio koundi ni ile ambayo tunaita interaction sociale. Donc interaction sociale au ndio koundi. Ambao ndio koundi bubakula yo mnyo hai ebupere. Ni watu tu tolere kumbe itwaishi ndeke na bande. Itwa bya ndeke na bandu.

Eyo biyo mizei kaka ngira ya bandu. Itua ishomobu holo. Itua tokeri ishindeke. O undi oko undi. Wasikilizaji wapendwa. Hiyo ndiyo mada ambayo kweli tulipenda tuwazungumuzie. Tuwazungumuzie hii ambayo tunaita utamaduni wa haki. Hii utamaduni ambayo ni utamaduni wa ukaribishaji, donc une culture simpliste, une culture modeste, ni hiyo ambayo kweli tulikuwa nayo tukiwazungumzia sisi kama Musée National ya Butembo. Niite Vihesire Mustari Bienfait ambaye nimekutolea mada hii nikisindikizwa na ufundi wa Radio Moto Butembo Beni, nikikushukuru msikilizaji mpendwa wewe ambao unapenda sana kufuata vipindi vya Musée National ya Butembo, wewe ambao unapenda utamaduni uendelee mbele, wewe ambao unapenda asili iendelee mbele, hivi mimi nakusalimu mahali ulipo nikikutakia kila laheri, hivi usikilizaji bora, kwaheri, bye bye.

Kipindi upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kya Centre ya Transfusion Sanguine ya Butembo. Unachokifuata kila siku ya ine kwenye Radio Moto Butembo Beni tangu saa 9 kamili hadi saa 9 unusu. Upanaji damu, upanaji maisha kwenye upeperushaji wa kipindi kwa siku ya leo, kwa majina unite Kambale Mchunga Evariste, nikiwa chargé na promotion de do de sac nako Centre ya Transition Sanguine ya Butembo. Kwenye upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka Dieme Kaeni. Nawe mpendo wa msikilizaji unakuwa kando wa radio yako, tukutakia ufuasi bora wa kipindi.

avortement kisha na senye sana bina kauya tu sana na senye epi bana mongeza tena damu iko maka freka iko mafaka mzinyo ziko freka vraiment ku hopital donc kule ku maternité na kule ku obstétrique kuje kule ku gynéco kuna pitikana kama transfusion mwa ele mafason za mingi sana za mingi sana alors a part vale ba mama yetu bali zala bi benye balikuwa na avortement kuna kuwaka wengine ba victim ba maaksida ubi matraumatisme zenye zinapelekea mtu kupoteza damu wa mingi sana donc ba accidente ba naoka na bezo ya damu ile maaksida zikomo parfois benye balikuwa na mafiziade lisikia tena seba bandi bali biko naanza piga watu masasi jua mamo patanto ba, banataka pura kubatu mamo tukisha na kupiga risasi kama unakuwa na bahati unanusurika haukufe pale pale kama mvudepesha l'hôpital parfois inafikaka na usha senye sa usha poza damu sana alo ile sa ifo damu unakuwa neko ku hôpital sa unafika parmi ma interventions za première urgence ifo bakupata kuongezea damu batakuwa na shona vingine bie kufaa vingine me na usha pokea tena kwata damu kama unafika ku hôpital mwele hatua damu na haiko ku hôpital tu unadae na unakufa hata haonge kufa wala pukwa tunasema sana no ilfo damu isikuwe na kosa ku hôpital. Na sasa tunasema toto watu wake pana damu ifo unajisentir concerné. Donc vous dites que ça ne concerne pas seulement les autres, jumtu ajuake. Leo unaweza kuwa mwingine, kesho nitakuwa wewe, kesho nitakuwa mwingine ainsi de suite. C'est ça donc l'interdépendance ni comme maisha. C'est tout à fait ça. Alors, à part bale ba accidenté ou bien bale venye mtu melumia, alifa accident ku goudro, bi bale mpiga masasi, akahakukufa, paka mkimbiza ku hôpital, kuko vile ba opéré. Donc mtu unaenda ku hôpital banasema nono, tando uko na kadulera, nasema nono, en tout cas wewe ifo unakuwa programmé pour que ukwe opéré, sa zingine ni appendicite, sa mwa ni kiste, sa mwa ni ile malaparoi kutuba fo ba opéré bangalie mtumbo kama mko nini bo bya vile. Makaza mingi zinaoka ka programme pour que mtu akwe opéré gisi mnajua ku hôpital parmi bale banyabiko programme parmi ba opéré kuna waka baba nasema sana no jour mbele bapeleke mtu msal d'opération wananza ka fama examen wanaangalia kwanza hemo parmi ma examen yiko ya mbele kupatia mtu anesthésie kwa vile kufaya wanaangalia ka hemoglobine wana file ma test ile ma test ile matade senyema matade coagulation na mingine vingine sasa bakaona hemoglobini yako kwa vrema chini. Uko na damu wa kidogo. Hakuna shirije mwata jazarde kuenda. Hakuna taa anestezite mwata jazarde. Kukupatia anestezi na hauna damu. Ifo banze kustabilize kwa za hemoglobini yako. Ubie ava uapre. Upanda intervention. Shirije atajivuza. Eske uyu mtu iko na damu. Paske usiende kufia msal d'operation. Kisha wanasema mbwakose ule mwali kuoperenjo mwali kuwa. Kumbe nulengia msal d'operation. Nuko na damu wa kidogo. Njo mana va opere. Apre kukonstate ke damu wa kini ya kidogo. Benye biko programe kukua opere. Apre kukonstate ke damu wa kini ya kidogo. Ilifo bana prevoir deja poche de sa moya. Ubi mbili yenye tapata panda u apre intervention. Ume mava. Yana sola benye bana patiliwa ka damu ava kwe opere. Kuko bengine benye kama haiko zile makoze, kuko bengine benye biko tu na magonjwa ya magonjwa ya damu kwa kisi ndoza kutaa ile drepanocytose, kuko bengine benye biko na magonjwa ile yema itaka mo lesemi ile makaser de sang. Donc wale watu wanaoka na bezo ya damu pasike damu naoka tumisha kuwa na problemi na kuwa inapunguka deswa ile malesemi ile manini vile madrepanocytose na bengine vingine. Wanaka toujours na besoin ya damu. Kuko na bengine ba bo justement comme on s'est dit les malades qui ont les cancers du sang batakuwa na besoin ya damu kuna kuwa na bengine benye donc bitu biko vile. Nisome parce que tunabakia na quelques minutes tena nisome message ya huyu mwenye na aliandika. Antuka mbona tunatuandikia mko na ni c'est la même personne hein. Heureusement il s'est anasema sema ni gracier wa musienene. Voilà maintenant. Unauliza siyuka mnauliza ngine ulizo, nasoma tu message kizu uliandika, useme, okay, umesikia, vrema, mzuri, merci kaka Gracien, wa musienene, useme sasa mganga, muku wake naanja, tunja batu, mbele ya kwanja lomba franga za damu juu, mutunje ile inaleteaka maka za deye mingi kuma opito, izi siku poshe, kuinjekte mutu ningapi. Kaka Gracie wako tre kiri kabisa.
En tout cas, l'idéal, c'est ça. Quand la grâce est à M. Nen, c'est que si elle est comme banque de ça,

Salamuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha katika kipindi kietu kikundi kizito analite. Mbele tuanje tuweza kujitambulisha kwa majina neno ya kila siku ya Kainga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Bulema, Mtakatifu Kizito pa Bulema. Upande wa pili wa studio tunasaidiliwa na kaka Dieu Merci Kaeni. Mbele tu faire appel avec tout quoi na semia semaine passée tout anja na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje ninyo zaamini wako, kualitia mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nchi tageuka. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuturuhusu kufikia nyakati hizi. Tukuomba utume Roho yako Mtakatifu, roho ya mapendo, roho ya elimu, roho ya akili. Ili utakayoyasema hapa, utakayoyatenda ipate kuwa kwa sifa yako. Uwabariki wale wote wanaotusikiliza na wale wote wanaojitolea kwa kazi yako, e Baba. Ndio maana twaomba hayo kupitia mwombezi Mabikira Maria, aliyemzaa Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Alors, mbele tuanje na tematike yetu ya leo, nitaweza kukumbusha vile tulikuwa nasemea masiku zilizopita. Tulikuwa tuko na traité theme ya kusema kuhusu ku moral na conscience. Na la dernière fois tulitraitia ka ile suteme ya conscience. Na niliweza kusema gizi moral na conscience ni vitu vilivyo vinaenda kalimoya. Nikisema morale ni ma principe, ma valeur zinatupermettre ka kuishi mu société. Zinatusaidia ka kujua iki ni kia mzuri na iki ni kia mbaya. Na inahoka niko na tuele, donc inatusaidia ka kuendesha mwenendo wetu mzuri katika jamii. Na nikoweza kusema conscience ni ile sauti ya Lord, c'est comme juge. Na kia kuambia est-ce que niko na tumikishi ile moral. Na niweza kusema nisime mbele ufe kila acte, mnaoka tu mroho wako namko kale ka sauti kandani kwambia kati hichi ni cha mzuri. Na unakuwa niko libre kukifaa. Na itakwambia sema iki ni kia mbaya. Uwe peke roho wako nanja sita, c'est comme appelle la conscience zamiri. Et alors tuliwezeka kujifunza vya mingi kuhusu zamiri na niliwezeka kusema zamiri hiyo kusema baseme mtu anazaliwa kaniko na zamiri molelea, hapana. Nilisemaka zamiri inawaka idiki, zamiri inawaka forme. Na mubitu bia vina saidia zamiri kukua sema tiseki fond la conscience. Niliweza kusema dabor kuko edikasyo. Ile wakati mtoto anazaliwa mfamilia, edukasio familial, ile sa mama iko namwambia sema iki ni kia mbaya. Deja na hoka niko na forger zamiri yake peke kule ndana sa. Excusez, akumbe iki ni kia mbaya, deja kinakona kiko mzamiri yake. Sasa tatafuta kifasi atakumbuka akasema ah, yaya aliniambia iki ni kia mbaya voilà. Tukaweza kusema kuko aussi ma apprentissage fulani. Sasa ile gizi unatuma mtoto kuchama. Na waka niko namsaidia deja, anakuwa niko na kumarisha zamiri yake. Amemtana morali yake itakuwa niko na shanje, juu niko na shanje ma principe. Ndio maana naweza kusema kumbe unakuwa amezira kujua biba kuanture, juu vile bete na waka na biko nifliasie morali ya mtoto na biko na ifliasie osi na zamiri yake. Ndio unaenda kuta mtu anakuwa siko na zamiri nishakufa jua nini? Iko na kitu yenye anaishi na watu benye hawamsaidia yake. Petri kie bashaka generalize na bia mbaye. Tukaweza kusema aussi inawaka niko inasaidiwa kile zamiri la conscience se forme aussi par l'expérience. Ndio maana nazo kuambia bazazi ba mingi na baangadrere sawa kuna mtoto ku clash kazi hata mtrete mzuri. Jusi kuna angalia vile vyenye kunaishi kurepe, vyenye kunaishi mfamie, vyenye kunaishi sijue kwa masomo. Vinawaka na biko na saidia zamiri yake, bina biko na yaribisha. Alors sawa kuna shikazi unafaa vya mzuri kuna konde experience yake zenye kunafaa. Sijue mulorganize peut-être fête. Anangalia yaya ulijikomporte mzuri, inakuwa niko namsaidii. Na ili nafani ni inakuwa niko asaidia zamiri yake. Kuna kwa si kusikiliza makosea za wengine. Ni mkadre nikuwa nimesema mbele ile kumbanyie mtoto iko nayo. L'écoute des conseils des autres. Na nikoweza kusema inakuwa kwa formosi na kutafutisha kweli kote kwenye huko. Nilisemeka kumbe tuna kwa mkizito anualite, unakuwa niko na eve ya esprit ya conscience ya unakuwa na esprit critique. Unaweza kujua iki ni kia mbaya na iki ni kia mzuri. Iki kinapasha nisaidia na iki hakiwezi nisaidia na kweli njoo ya wapi. Usikuwa mtu tu wa kusikiliza vyote.
na niliweza kusema ile theme la morale ya conscience ni deuxième leçon au quatrième voyage inawaka senye parvalonga kaenga. Alors kwa siku ya leo tutaweza kujifunza kuhusu nini? Siku ya leo tutaweza kukumbushana kuhusu mambo kidogo kidogo. Maperanja wanazoa kunyambia ya kaenga kumbu na kukota tena masikio wako na za vengine baka mzuri. Iko saa tushanja sahau ma origine tu ma norm. Alors leo tuko ku 25e leçon ku 3e voyage. Mtanurumia nilianza kuma leçon za balonga kaenga tiketike sa va venir tunapitia ku yengine fonction. Tutaweza kujifunza kuhusu formation ya caractère. La formation du caractère. Na tutasemia sana kuhusu ma caractéristiques za muka. Donc c'est peut dire que les caractères de muka njwa namna gani. Tunajua gizi groupe yetu ya baka c'est un groupe de formation gizi tunayua. Tunakika tunakia jifunja haituko kwa saba kukia imba tunakia fama lue. Deke tuko nakati ya loazie. Tuko na vitu vya mingi vya msingi vya vinatusaidiaka kuweza kufikia malengo. Ile malengo nini kufikia siapa tofalma mbingu. Donc présenter les affaires Christ et les Christos affaires. Na wakati unasema msembo vedeti yangu ubie modeli yangu imekuwa fulani. Unaweka niko na vitu vya mingi vya unametra kanevre jo kusema nitafaiki na hiki na hiki na hiki na hiki juu nifikie kulengo wangu fulani. Tuko na ma principe de cas, tunakuwa na ma style de vie clinique de cas, tunakuwa na ma code de vie de cas. Tunakuwa sijue na ma vitu vya mingi ma signe ma devise. Alors pour aujourd'hui tutaweza kuona karaktere ya muka ni nini. Alors karaktere ni nini? Tunasemaka vitu vya mingi. Quoi différence entre comportement na caractère? Quoi différence entre comportement na caractère? Wanaweza sema comportement na kwa kashanje me normalement caractère ya mtu na niko ine atua haishanjake. C'est ton caractère. Donc wewe muka kumbe unajikaza usikishanje, c'est que tu dois être kwenye huko. Tutangalia tutaweza kujifunza ni nini ile caractère de cas. Ile ni 25e leçon ku 3e voyage. Alors, wakati tunasema caractère ama tabia ni namna ya mtu ya kukua, kufikiri, kuhisi na kutenda. Na ile caractère njoo naweza kutudifferencier na watu wengine, inatutofautisha kama saba na mbona ule giza amejikomporte, ule ni mtu fulani. Atana kwa masomo mimi nazoa kwambia watu wa mingi tu mtu anashivra kama principe pia kuna kwa kwa tu anajua kama ule ni mukroze ule ni mumariali ule ni mulege ule ni muka na wewe muka utakuna istafautisha kwa wengine namna gani a part ma principe de cas style de vie clinique de cas alors ton caractère na tabia yako inaweza kuwa namna gani et alors excusez caractère de cas. Tuko na ma karakteristike za boss. Je vais seulement citer quelques karakteristike kama sizimalize tutaendeleshaka. Gizi nilikuwa nimetoka kusema le caractère. Kubali baba sikia Kiswahili, c'est l'ensemble de manière d'être qui distingue une personne d'une autre. Alors, hii mafundisho ya baka inatuoneshaka inatambia kaseme kumbe mtu unakuwa niko Mkristo wa kweli. Na kumbe ile Kristo wa kweli inakusaidia kukomala kimwili na kiroho. Je m'en avais l'état ici ma quelques caractéristiques de cas. Et alors, les caractéristiques de cas de caractère njo za wapi? Muka mwenye anajua sema huyu ni muka. Wakati kote kwa nenda kama anajua kama ile toujours kizito anualite. Ule tu ni muyaya de cas, ule ni akaenga, ule ni. Kuna kwa caractère ya kwanza caractéristique ya kusema nini? Muka harudi nyuma mbele ya ma ya vitu vya ma difficulté. Et quand elle recule jamais devant les difficultés. Difficulté njo wapi? Naona par exemple kwa wakati kukula kubayaya salamuni marif des fois où mimi natoka kwa masomo na niko nakimbia mwalimu ameacha amemaliza lesson mbili natoka kwa masomo niko nakimbia naenda kukula unafika malheureusement batoto hawakufika ya mkasa Jacques salamu na Jacques ziko nanifuata die utafanya nini utasema dimasha utaongeza kakuya juu batoto hawakonekana alors wanatambia de caractère. Hauko autorisé kurudia nyuma jua umepata probleme mbele yako et quand ne recule jamais devant les difficultés. Na tunakumbuka deja devise ya bakizito tulibisemia pasa sivi kujoin prenons courage toujours le courage si jue kuna kwa kibitu bya mingo ndako na mtu ni vitu bya vraiment kumbe tunaangalia tena agizi ya kuroriente uwe mka mzima tu sais que normalement ta première caractéristique hawezi rudia nyuma juu kumekuwa difficulté.
Mimi unakiasi kama haukufika tena kurepeshwa nini? Ah, tuligombana kasi jue na fulani. Pardon vaye. Hile hiko flika ma hiko kule kuma paroisse tu pime regularize. Bio si sema kuseme mimi na zangu hata mimi usiachake kitu juu fulani nono. Sasa Mungu anakuita ila ni mission pour toi. Anaoka anajua sema wewe utakuwa unakiasi idea group kaku kitu fulani. Ya lor wakati tunarudia nyuma juma na watoto habafiki. C'est un problème. Kuna kwa zingine paroisse kwenye unaenda kukuta watoto bangali napenda kubembelezewa sana. Kisha shule wanakwambia mbuya ya tuuzie bombo. Ah, ile toto roho itakuwa nyumba hapana. Usirudie nyuma mbele ya difficulté tafuta toujours solution. Ah, j'ai problème mais je présenter hivi maki ndaangalia kama mimi na bi résoudre ai. Na binapita. Kuna kwa karakteri ya pili tunasemaka nini? Muka ekapra toujours sa décision sérieuse. Muka ni mtu mwanaho ka ferme mu decision yake anakamata. Salamuni bayaya. Niko naona tu sapata ma rapport aux amis kule kuma paroisse sebi kwa tomba. Yaya tu kuna pera tu engage bayaya. I caractère na china kumbuka. Quelque part niko kana niko achalala kuna sema ni sema est-ce que ba engager ba hizi masiku tungale na maîtriser vraiment ma caractère. Tu mtu engage kenza engager. Usuli prendre décision que ce mtu na kiasi dia batoto kufundishiwa. Mimi unakatala kufika senpabu. Leo banatuambia nini? Tu dois toujours prendre ta décision en série. Kwa sema leo nimitika nimeamua kufuata Mungu, trois nini? Nina itika kujitolea kumtumikia Mungu, eklezia na watoto. Hawasemi kwa Mungu eklezia na mie peke, eklezia na watoto. C'est déjà une décision. Ni engagement unakamataka mbele ya kanisa, mbele ya wazazi yako wanakuzala, na mbele ya membre wa groupe. Kisha unaenda shangala mtu anaagana leo déjà des semaines na disparaître. Sino tu ne plie ka. Donc, il n'a tout interpellé Léo. Et qu'il prend toujours sa décision en série. Si je veux que je me disais, Léo, donc, peut-être que je vais vous donner le coup de pied, je vais vous donner mon coup. Allez, je vais vous donner un coup de pied, je vais vous difficulté, et je vais vous donner un coup de pied. Si je veux que je vous donne un coup de pied, je vais vous donner un coup de pied, je vais vous donner un coup de pied. Parle, tu as déjà un coup de caractère, tu as bien un coup de pied. Wakati unaitika una prendre décision ndio yeye ndaenda usikie tena unakaa tuambia pretty as kwenda ka et parfois naoka toujours hi motif yenye basi mtu anashangaa lai donc et qu'après toujours sa décision sérieuse si juste ça me semble bon mien ça sema ndanja masomo ndasomo na kumka kwa mtoto mara niambia kati yaya yaya niko apenda nisome na wazazi wake penda sana. Kisha apraksha maliza mwaka ya kwanza siju umefika umemaliza jen nye pekepeke mnajua kama masomo kumu himagumi ya namna gani. Unakia acha masomo juu hituruturu. Bie unakia acha masomo juu lishindwa kuriante maisha yako haiko bie. Wakati unaprendre decision iprendre au serie fikisha chenyulikamata kumwisho. S'il vous plaît haiko mienju mweme nasema. Tendo soma siyebo te initiation 25e lesio 3e voyage. Alors karaktera tunasema nini? Muka ni mutu mukweli. Enka est toujours honnête et sincère. Il aime nazo ku répéter puis na répéter ka sana même dans les principes de cas. Muko veya kusema vérité. Vérité ndaka limwa na honnêteté. Initiative tunakoka niko na tu rappeler ma valeur zi mwazi moya ze tunasambla ka kusahau dongo tunakoka sabe tunajisahau me. Na ni vitu bimwa bimwa benye iko na tu interpeller jibi bane mkichu. Enka est toujours honnête et sincère. Na nilisemaka sana kwa sima kuma moral, nilisemaka kuko mavaleri kwa mlone tete. Imagine unaishi na murafiki mwana kudembaka. Eske mtongiza mtilia kofia sekweli? Wakati panakomba kitu kwa honeti. Sijue unasemiaka vya mafinanse, sijue kama kwa mwalimu. Wanazwa kusima basime la verite liberi. Mimi na kumbuka saba alinitumwa kubilengia mwinda. Na nikuenda faa formasyo alisidite. Ile principe vraiment père nikela nazwa kutore. Na nazwa kuirudile mu kila siku. La verite liberi. Wakati uko netu nasike hagizi roho wako inatulia. Ndako na kumasomo saa mtu nasima bongo tu waka tu hisinye hena pruvet uli kwa ademba uli. Nawe pekepeke haukwatana libre mbe niko nafaa. Et après tu vas te dire là niko muka hapana kamko muka kumbuka karaktere ya tatu nakwambia nini ekadwa toujours être honnête c'est karaktere ya ine banatuambia nini ekasonja orienter sa vie ses études selon l'esprit du Christ
orienter sa vie, ses études selon l'esprit du Christ. Salamu ni bayaya ya bapara baka. Wanajua kusema, we mkristu, kumbe kwenye unapita, wanajua mbu, ule ni mkristu kwenye ikuwe. Na masomo wako ipeleka ata selon l'esprit du Christ. Mili nifika wakati sana, kuna wakati unataka chagua kitu. Sa karakteri shabakia mkichwa kutambinunye lesomia wapi. Sipi nafika kubazazi, najua biko nanisikiliza pali. Ha, nikempeleka kule masomo, mwanawe nyakeni sana. Njuna nda kuta, sawo kuna rante maisha kwa vile kile Kristo, mtono anda chagua tu bitu bia, biko nda tumbi tu bia kanisa, bu. Anda simia kwa masomo, sijue wapi juu. Bu, ile masomo, ta iku na msaidia nini, kukomalisha imani yake. Sipa tulono nchibwa mii, example niko tipike, mii niko juu niko etidianti, sarifu defuwa u, mwanajua reputasyo, wana kwa tatu arbishia, siye vetidono tatu kubie. Ubi unakuta kuna kwa tu brigamu anatokelea pala mtu nafaka mabuklaji kama kama mjanja. Uwe muka hawezi kwa wakanzo batenda kuta kulonju kwenda simamisha wazazi babatu bikonda bapika. Piske sase ne pli orante service lule spiri di kristinu. Ube unda kuta mbule ni haka henga njio meniko nikarisha fatu chini bila problem. Apana. Ubi ule ni muanwarito wafasi fulani. Maisha yako na masomo. Ubi wanjo ule muka mwenye kwenda somia sijue gizi ya kuiba. Orienter ta vie, tes études selon l'esprit du Christ. Normalement, ni bitu vinapasha kuwa na biko neveye kwa sisi ya mtu tiha, nikefaa hivi, hapana. Atana mkuvala. Wakati unatavala kumbuku sema, eske biana tavala, ni kwa sima taku morali la fwa pasi. Eske vitafuraisha bengine? Vala, sisa orienter sa vie. Eske vitafuraisha Mungu? Na eske njwe benye Kristo anatuomba? Na wakati utakuwa unabana kile, utakuwa vraiment uko na forme morali yako, conscience yako uko naongeza forme mzuri na karaktere ya baka, inabaki ni mkichwa yako. Donc, songe à orienter sa vie, ses études selon l'esprit du Christ. Chaque jour, bila seulement mulendu tubomi semene ndaishi sa mu Christ tena ingine semene Yema nitaka mu la vie de Camléo, le mystique de Camléo vraiment. Donc, pour aujourd'hui, j'ai arrêté pas le tout ça qu'on devait chercher comme masque des nakuya. Tu m'as accusé mais encore sous ma caractère de car le caractère n'est pas bien. Y a une série que on a déjà couru mutu. On a mtafatu chaka na vengi ne kusu tabi. On doit qu'on attend mukoba mingi mwa tu mena bana juan pule tabi ya kai koivi na yauli koivi. Kisha na ilenjwa na tumba siye baka tu nipa shakona tabi ya wapi. Na tuleza kusema makarakteristike zimwazimoya ya kwanza muka harudi yake nyuma mbele ya maproblemi. Eka nerekili jamais deva le difficulté. Wakati unakua problemi etafta solisyo me usirudie nyuma. Ukona prendre toujours ta decision serie. Ilfo unakua honnête et sincère na ya mwisho nimeza kujilimite kwa kusema nini. Eka songe toujours orienter sa vie selon l'esprit du Christ. Vete vya unafaa kumbuka eske vya napendeza Mungu. Ninaweza kubashukuru juu mlikuwa ba mingi kutusikiliza kwa siku ya leo. Na mimi naweza kukumbusha gizi normalement session na assemblée générale bevinganja leo mpaka dimanche niliweza kutuma message kwa mwa moya kama vingine walikuwa wamepata message bishakuwa ni le donc samedi msikie kwa assemblée générale juu anduka kuprotéger ma santé za kila mtu vraiment. Bebi kuna tarisha ma promesse ma rapport tunazingua kesho na umonye diocese anazingua kesho. Ma rapport bien que kutakuwa assemblée mais mtume ma rapport za madwaeni. Ilikuwa wenu wa kila siku ya Kaenga Grace kutoka kuparokia mtakatifu Kizito Pablema. Upande wa pili wa studio tulisedula kaka Jemesi Kaini. Tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya kumba malaika mlinzi wangu, unde katika hatari zote za roho na za mwili. Mtakatifu Kristo na mwenye heri anualite, mtuombei. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nawaacha nikiwasalimu, salamu wenu.

Watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha tena katika kipindi kipendelevu, kipindi chenu, sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Wamekwisha kujua, wale ambao wanafuata siku kwa siku, wamejua kwamba katika kipindi hiki tunazoea kuwaelezea zaidi na zaidi kuhusu familia kubwa ya Assumption. Na katika siku ya leo tunapenda tueleze zaidi juu ya jina la watawa wa Assumptioniste. Na tutajua kwamba kila shirika la watawa linajulikana kwa herufi za muhimu zinazowatofautisha na wengine. Tutaeleza kuhusu utafauti wa jina la Assumptioniste na shirika mengine. Tutawaonesha maana ya herufi AA. Labda mnazoea kuyaona kwa gari na kwingine mambo ambayo watawa Assumptioniste wanatumikisha. Na vile tutazungumzia juu ya umuhimu wa watakatifu. Tutawaonesha maana ya herufi AA. Labda mnazoea kuyaona kwa gari na kwingine mambo

0: ambayo watawa wasomisionisti wanatumikisha. Na vile tutazungumzia juu ya umuhimu wa watakatifu, ndio maana sababu leo tunasherehe kumbukumbu ya Mtakatifu Monika. Tunaweza kama ni ya muhimu vile kuongelesha juu ya hiyo, na ya maana ni kujua kwamba kweli kwa wasomisionisti Augustino ni mtu mkubwa, wanamwita baba wao, alafu na vile sasa mama ya baba wao kabisa, ni sheti kumheshimu kwa namna ya pekee. Na ingine kitu ambayo tunapenda tuelezee ni kuhusu nia kubwa ya watakatifu hao katika kanisa, Mtakatifu Monica na vile Mtakatifu Augustino. Ni hayo mambo yote ambayo tutawazungumzia, na tunaomba mtufuate. Tunawatakia ufuataji bora wa kipindi hiki, na tunamo humu wale ambao wako natazama Moto TV yetu wamemwona rasmi Padre Rigobert Kipandauli, ndiyo ndiye ambaye tuko naye humu katika studio. Na mbele ya kuingia katika kipindi hiki, tutamomba Padre Rigobert atufungulie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Ee Mungu, Roho anajalia watu wote kutafuta na kuweza kupata kwa njia mbalimbali. Alijalia kweli Mtakatifu Augustino na Mtakatifu Monica kuweza kutafuta kwa njia ile uliyowaonyesha kwanza, na baadaye ukawatoa katika upotevu wa kuenda mbali na jina lako. Basi tunaomba wale wote wanaotufuata leo wajue kwamba wewe hauwezi ukamwachilia, hata mkosefu utamrudisha karibu nao. Basi warudishe wale wote watoto walio na tabia ngumu, labda wameleta huzuni kubwa sana kwa wazazi wao. Basi kwa maombezi ya Mtakatifu Monica, mama anayewaombea wale wamama wanaoshughulika na watoto wao waliopotea, basi uisikilize tena sala zake. Na sisi wote utujalie kila siku tukutafute kwa kuunguka moyoni. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante Padre Rigobert kwa hiyo sala ambayo umetuingiza katika kipindi kitu hiki kipendelevu, sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Tungelikuwa na walikuwa wengi, lakini wamekuwa na vizuio kwa dakika hizi za mwisho mwisho. Ndio maana tuko hapa wawili, Padre Rigobert na mimi Padre Moise kama msimamizi wa kipindi hiki. Alafu Padre Rigobert, kwa kwanza nitapenda utujulishe tabia ya mashirika ya watawa kuwa na jina.
1: Ndiyo, mashirika yote watawa, mapadri, watawa, walei, hata makundi ya walei, kila kundi inakuwa na jina lake. Na katika kanisa kweli, tunajua kwamba kila kundi linakuwa na jina lake, labda linalojulikana na watu wengi, labda kwa watu wa kawaida tu. Lakini zaidi sana kwa kanuni ya Ecclesia, kuna jina lililo halali, le nom officiel, isu wanasema. Kwani watu wengi wanaweza wakasema, oh, wale ni mapadri wa jimbo, wengine wanasema wale ni wamisionari. Wanaona watu wote misionari tu, au wengine wote wanaona tu ni watu kawaida. Lakini jina halali lina maana sana. Kila shirika litakuwa na jina hilo. Ni mara nyingi labda mnaona kwa majina ya watawa, ukiona kama wajizuite wao wakisha andika jina haki, kama ya naitwa Rafael anaweka pembeni SG. Akisha kuweka SG ni maana yake Societe de Jésus, kampuni kama kampuni ya Yesu. Na wengine tunaona na pia wanaweka na herufi kama hizo. Ukiona OP, hiyo hao ni wa Dominika. Wanaitwa Ordre de Prêcheurs. Wao wanao tangaza habari. OFM, kuna huku wetu wa Francisca. Tunawaona, wao wanaandika kwao OFM. Ordre de Frères Mineurs. Na mambo mengine zaidi mtaweza kuyaona labda ukiona matabia za watawa wengi. Wengi wao kama na FA, Frère de l'Assomption,

0: PHP, petite sur la présentation. J'ai dit oui, OA, on blatte la solution. ORA, on rend la solution. Iyoyote, inaoni chakwamba, wana tofautiana kwa majina. Na wakati wanaweka jina fupi ni hizo herufi, abbreviation gisi watu wanaanza kusema. Kitao kutafuta kama Moto TV, unaona tu MTV ama RMB, unasikia ni Radio Moto Kitengo Beni. Ndio maana hiyo kufupisha, kufupisha kwa majina hayo ndio tunaona. Sasa ma, kwa wasomsioniste ni AA. Hiyo ndio kifupi cha jina lao. AA kusema Augustin l'Assomption.
1: Ndio.
0: Sio kama AA unaweza kuona mahali pengine labda ni alkoholike anemia. Au
1: Ndio.
0: unaona mahali pengine wanasema acid amine kama waliosoma kemikia, chemistry.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo wa wao ni sisi kama watawa ni Augustin l'Assomption. Sasa ndio katika familia kubwa ya Assomption sisi utatuona kwamba tunaandika kama mimi nasema Padre Rigobert AA. Kumbe yule amekuwa Augustinian wa Assomption.
1: Assumption.
0: Na hiyo ndio tunataka kuongelea leo ili watu waelewe vizuri, kwani wanaweza wakasema basi herufi hizo zinasema labda nini, lakini hiyo ndio maana yake, na ndio tunataka kufafanua tena vizuri zaidi siku hizi tunapo sasa washerekea Mtakatifu Agustino na Mtakatifu Monika.
1: Ndio.
0: Tulipenda kipindi hiki kiweze kutufafanulia yale.
1: Ndio. Halafu Padri Gobert, tunasema asante kwa kuwa umetuonyesha namna gani kila shirika inatofautika na ingine kupitia jina yake, na umetuambia kwamba kwa wasumsunisi wao jina yao halali ni AA, donc Augustin de l'Assomption.
0: Tunajua kwamba labda na zamani wakati tuliundwa na Padri Emmanuel d'Alezon, kweli kulikuwa na majina mengi waliotaka kujipanga. Kulikuwa kwa mwanzo Association de l'Assomption, kwani shirika letu lilianza huko nyuma kwa shule ya Assomption, na wakaanza kusema labda sisi tutajiita Association de l'Assomption. Ona ipingi kwa AA kama hiyo hiyo. Na wakati mwingine wakasema labda tuseme Ordre de l'Assomption. Kwani walikuwa tayari wanaanza kufikiria kwamba inafaa kuwe waume, wanawake na pia walei. Ingekuwa kama ordre. Lakini wakarudia tena wakasema ah, no no. Ordre katika kanisa ni hizo za zamani, na hiyo oda kama ile ya Mtakatifu Agustino wanaojiita OSA, Ordre de Saint Augustin. Hata tunaweza tukasema hayo kama Papa Leo yeye ayuko wa hiyo shirika ya Ordre de Saint Augustin, tunawaita le Grand Augustin, tofautishana na sisi kama tunaweza kujiita Petit Augustin. Lakini bon, sisi tukusema Petit Augustin, tunasema Augustin l'Assomption. Na kwa hiyo kanuni ya 1855 yenye Padre d'Alezon aliweza kuandika tayari miaka hiyo, baada ya miaka mitano watu wote walikuwa wanasema sisi tutajiita tu Augustin de l'Assomption.
1: Ndio, lakini katika kanuni vile wanaita Auguste de l'Assomption wa religieux de l'Assomption. Alafu nipenda donc hiyo mambo yote upime nifasiria wa wale ambao wanatufuata kwa saa hizi. Vile kuna wale ambao wanaita wasumsioniste tukur, na wengine mapadri asumsioniste, na inaonekana kama kati ya mapadri asumsioniste kuna vile wale ambao wao wamebaki wa frena. Alafu pime tufasiri ile mambo yote kusudi watu
0: Ndiyo, kwa
1: wajue
0: kanuni
1: kama
0: yetu ilipokubaliwa huko Roma, watu wengi labda wengine walisema tutakuwa na jita per assumptionist. Lakini walipoona kwamba hapana, kuna mafrera, kuna na walei, kuna na watu wengine, basi haiwezi kuwa tu kusema Père Assomptionniste. Bon, na baadaye wakati walisema religieux assomption de l'assomption, nayo hiyo pia kulikuwa kusema ah, basi hata sema kwamba watawa tu ndio walio kwa assomption, pia na walei. Na ndio maana hiyo yote ilileta kusema basi tuchukulie tu ni moja herufi mbili moja hizo tu Augustin de l'Assomption. Tuko kweli wa utamaduni mkubwa, utamaduni mkubwa wa Augustiniani. Kuna wengi wanaofuata kanuni ya mtakatifu Augustine. Unawaona wakurazi wanafuata pia mtakatifu Augustino, wa Premontre, wa hata wa Frère de l'Assomption na wengine wote wanafuata, wengi wengi sana wanafuata kanuni ya mtakatifu Augustino. Ndio maana sisi wa Augustin de l'Assomption tulisema kumbe sisi tajita Augustin de l'Assomption. Itakuwa imetofautisha na wale wote wanaofuata kanuni ya mtakatifu Augustino.
1: Ndio. Asante sana padri. Nawaza wale ambao wanafuata wanaweza sasa kuweka utofauti kati ya wa Assomptioniste ama wa Augustino wa Assomption na wengine na wa Grand Augustin na wa Frère de l'Assomption, wa Religieuse de l'Assomption, les Oblates de l'Assomption, les Orantes de l'Assomption, na ndiyo asante. Alafu kisi tulivyosema katika mwanzoni mwa kipindi hiki tulisema kwamba leo siku 27 Agosti tunamheshimu mtakatifu Monica. Na kesho siku 28 tutamheshimu Agosti, tutamheshimu mtakatifu Augustino. Nilipenda sasa utuelezee umuhimu wa watakatifu hawa wawili katika shirika la Waassomptionisti.
0: Ndio. Kweli tangu muundaji wetu alituweka chini ya ulinzi wa mtakatifu Augustino. Alisema kwamba inafaa sisi tufuate sheria yake. Hiyo ndio ya kwanza. Ndio maana hata mazoni tulisema kwamba Augustino ni baba mkuu wetu, patriarch. Tunasema baba mkuu wetu, yeye ndiye anayetuonyesha njia kubwa zaidi yenye tunafuata. Na tutaona kwamba kweli Agustino alifanya nini. Na baadaye mtakatifu Monica tutasema juu yake. Tuanze na mtakatifu Agustino.
1: Ndio.
0: Kwa mtakatifu Agustino kweli ni yule mtakatifu aliyeishi miaka ya karne ya 4 na ya 5. Karne ya 4 na ya 5 alizaliwa mwaka 354 mpaka miaka 413. Na mtakatifu Augustino kweli alionyesha kwamba Mungu hawezi akaachilia mtu yeyote. Hata yule aliyepotea mbali ataweza kumrudisha katika njia yake. Na ndio maana tunajua nia kubwa sana ya mtakatifu Augustino ni kupitia kumfutafuta Mungu kwa moyo, kwa maisha yetu ya ndani, la vie interieure, watu wanasema. Kweli mara nyingi tunakuwa tukimtafuta Mungu labda huko mbinguni, labda katika mawingu, labda katika miujiza, labda katika nini, lakini mtakatifu Agustino yeye alisema inafaa kumtafuta Mungu kupitia undani wa moyo wetu. Na hiyo ndio ilikuwa nia yake kubwa. Wakati aliishi huko Algeria, na baadaye akaishi huko Roma, Italia, na huko alikuwa akitafuta ukweli. Alisema kwamba anataka kujua ukweli katika siasa, katika elimu, katika kujua mambo ya ulimwengu. Na kwa hayo yote alitafuta ukweli huo, labda akimtafuta kwa mambo aliingia kwa madini mbalimbali, dini zisizo za Kikristo. Wakati huo labda watu wote walikuwa sio wa Kristo. Aliingia kwa watu wanaitwa manike, wengine wanaitwa eseptike, na wengine neoplatonisia. hayo yote yakampoteza katika maisha yake, mpaka akaishia katika dhambi nyingi. Naye mwenyewe katika kumbukumbu yake anasema kwamba anaonyesha gisi katika kuweza kumtafuta Mungu ilifaa arudi ndani mwake, asimtafute nje, asimtafute kwa mawingu mbinguni, asimtafute labda kuzimuni, lakini amtafute ndani. Na kwa hiyo anayetafuta ukweli, yule anayetafuta ukweli inafaa amuone ndani mwake. Ndio maana kesho tutamkumbuka Mtakatifu Agostino, yeye aliyekuwa kwanza katika utoto wake aliweza kubatizwa kwa mama yake alikuwa Mkristo. Alikuwa akitafuta kwanza kuishi kama Mkristo kama wa kawaida tu, na hajabatizwa bado, wakati tunajua kwamba yeye alikuja kubatizwa mwaka 387 katika siku kuu ya Pasaka. Na kweli katika utoto wake, lakini alikuwa amejua imani kupitia mama yake, kwani mama yake Mtakatifu Monica yeye alikuwa Mkristo tayari, na jamaa yake lakini ilikuwa haijakuwa ya Kikristo. Baba ya Mtakatifu Agustino Patricius hakuwa Mkristo, lakini aligeuka Mkristo wakati mama Monica alikuwa akiwaombea ili waweze wakageuka moyo na waweze wakapata ubatizo. Hiyo ndio ilikuwa wakati Mtakatifu Agustino kweli alifuata njia ndefu ya kuweza kugeuka moyoni. Na ndio maana sisi wa Agustino wa Somsio tunasema kwamba tunawasaidia watu pia kupitia njia kama hiyo. Na sisi wenyewe kumtafuta Mungu kwa kutafuta kujitafiti moyoni ndani mwetu. Na ndio maana wa Agustino wote wanataka kufuata njia kama hiyo ya kuweza kumtafuta Mungu ndani mwetu, na kuweza kugeuka kila siku, kuongoka moyoni ya kila siku, ndio tunatafuta kuiga kwa Mtakatifu Agustino.
1: Padre Rigobert, tunaweza sema wanza nipenda kwanza kuwakumbusha wale ambao wanatufuata ya kwamba kama wanapenda kuchangia kipindi hiki wanaweza kutuandikia ujumbe kwa namba hiyo 0979625403. Alafu nilikata kalimi nitafuta sema kama tunaweza ambatanisha hiyo mambo ambayo umetuongelesha, hiyo mafundisho ambayo Agustino anatuonesha kutafuta Mungu ndani mwetu, na hiyo devise ya wasumisioniste Adveniat Regnum Tuum, kwa sababu
0: kweli tunajua kwamba katika nia yetu kubwa ya Padre Assumptionist ni kueneza ufalme wa Mungu. Kisha tukaendelea kusema katika kipindi hiki watumishi wengi wa kueneza ufalme wa Mungu. Kweli ufalme wa Mungu inafaa uanze kwanza ndani ya mioyo ya watu. Ulimwengu una lazima kweli uweze kumjua Kristo na kuweza kuishi wa Kristo. Lakini kwanza inafaa ipate mizizi yake ndani ya moyo wa mtu. Na humu ndipo kweli tutakuwa na uhakika kwamba ukweli utatoka kwanza ndani ya mtu. Yesu yeye mwenyewe anasema sio faida kupata ulimwengu wote. Sasa unakuja kupoteza moyo wako. Sio maana, sio ya maana. Inafaa kweli tujue kwanza kuweka kwanza moyoni. Moyo ndio unatoa yale yote yanayotokea nje. Na ndio maana ufalme wa Mungu inafaa uanze kuwa na mizizi katika mioyo ya watu. Na baadaye sasa ndipo tunaweza kuisambaza kwa watu wote. Ufalme wa Mungu uwe ndani mwetu, kati yetu na kando kando yetu. Ndio tunasema mara nyingi hiyo, wakati tunasema ufalme wa Mungu uenee. Uenee wapi? Ndani mwetu, kati yetu na kando kando yetu.
1: na hiyo inaambatana na ile na zingine herufi ambazo wanaziona
0: ART,
1: kwa Wasumsionisti, ART, Adveniat Regnum Tuum. Ndio, asante sana Padre Gobert. Ulikuwa umetuambia kwamba umetuelezea juu ya Mtakatifu Augustino. Sasa nawaza nafasi sasa ndio.
0: Mtakatifu Monica. Tunasema kwamba ni mama wa yule Mtakatifu Augustino. Ni yeye alikuwa Mkristo kwanza. Kweli Ukristo wake ndio sasa uliweza kuambukiza wa baba yake baba mume wake Patricius na mtoto wake Agustino. Kumbe Mtakatifu Monica ana maana sana katika utamaduni wetu wa Kiagustiniani, kwani yeye ndiye aliye mwanzo. Ukristo wake ndio ulioweza kuwasaidia Patricius na Agustino kuweza kuongoka moyoni. Na mahali pote Monica alifuata mume wake, na mahali pote alifuata mtoto wake Agustino, alikuwa akimkumbusha kwamba inafaa aongoke moyoni na aweze kuwa Mkristo wa kweli. Na ndio maana wakati aliendelea kumfuata hata huko Karthago, akamfuata huko Roma, na mpaka akaenda kumpeleka kwa ubatizo, mpaka ubatizo wake. Na hata mtoto yule aliyezaliwa na Augustino kwa bibi yule aliyempata katika upotevu wake, hata yeye pia Adeoda, kwa namta Adeoda, naye pia alipata ubatizo kabla ya kufa kwake. Naye pia alipata ubatizo. Kumbe hao wote baba ya mtoto, mtoto na mjukuu, wale wote walibadilishwa na Mtakatifu Monica. Na Mtakatifu Monica kweli yuko muombaji wa wamama wanaolia kila siku sababu ya mwenendo wa watoto wao. Katika kanisa ndiye aliyewekwa kama somo wa wale wamama wote wanaolia kila siku kwa kuweza kuwaokoa watoto wao kutoka mwenendo mbaya. Kweli wamama wengi tulio nao, wengi wanateseka sababu ya mwendo mbaya wa vijana, msichana na waume wao na wajamaa wote. Kweli kumbe waanze kumuomba mama Monica.
1: Ndio.
0: Na katika diocese yetu hii ni parokia ya Luofu ndio iliyo katika usimamizi wa Mtakatifu Monica. Huko pia tulipoanza parokia ya Kahina tuliita Mtakatifu Augustino, kwani ni mama Monica aliyemzaa Augustino. Na ni parokia Luofu pia ilipozaa parokia ya Kaina, tukaita parokia Mtakatifu Monica.
1: Ndio.
0: Ni Augustino.
1: Augustino, ndio. Na nilipenda vile kukumbusha kwamba vile wakatekista wamekamata Augustino kama msimamizi wao, nao kesho kabisa watafanya sherehe kubwa wakatekista na animateur. Tunawatakia sherehe kubwa sana. Alafu tukizungumzia mama Monica, Mtakatifu Monica, umetuongelesha kwamba kabisa ni ndiye omba sana kwa kusaidia na mtoto wake Augustino na vile bwana wake Patricius na vile Adonat mjukuu wake kuongoka moyoni na kukubali kubatizwa katika kanisa letu. Akose kazi haikuwa rahisi kwa sababu wakati wanataja Monica tunafuata ona hapo machozi ya mama ambaye kabisa
0: tunajua kwamba Mtakatifu Augustino alikuwa kijana aliye akili sana. Na kwa hiyo ya akili yake na elimu yake ilikuwa kama inampandisha kuwa na majivuno zaidi. Na yeye kama hajaona ukweli alikuwa hajitike kweli. Na ndio maana mara nyingi katika kazi yake alikuwa kama mwalimu wa wanafunzi na kutafuta na kuwa mwalimu wa Kilatini na elimu ya Kiroma. Yeye alionekana kama rector. Kitareta ndio wale wanaojua ujuzi wa kuongea wa kuongea. Na kweli alikuwa na hiyo labda hiyo fahari hiyo alikuwa nayo. Na ndio maana Monica alikuwa akisema yeye labda hakuwa anasoma mingi, lakini alipenda tukusali kwa ajili ya huyo Agustino.
1: Ndio.
0: Na ndio maana alipitia magumu mengi, hata mume wake pia alikuwa akimdharau. Wakati huo labda wanawake walikuwa pia hawajapata nafasi kubwa kwa maisha yao, kwa jamii ya watu. Mume wake anayemdharau na mtoto wake aliyeenda mahali popote, basi Monica alipitia machozi yale yote. Alikuwa tu akimtumainia Mungu kwamba yeye atamsaidia Mtakatifu Agustino aweze kutoka.
1: Padre Rigobert, tunabaki tu na dakika tasema moja. Nilipenda sasa utupatie wapatie wale ambao wanatutazama na wale ambao wanatusikiliza ujumbe.
0: Ndio.
1: Kupitia
0: ujumbe
1: kwanza
0: mkubwa tunao kupitia maisha ya Mtakatifu Monica na Mtakatifu Agustino. Tunasema kwamba kila mtu inafaa atafute Mungu kupitia kurudi moyoni mwake. Kujitafiti katika roho yako, uweze wewe pia uweze kujua kwamba ukweli na Mungu utapata kwanza.
1: Asante sana.
0: Ndani mwako na uweze. Na hasa tunawaambia zaidi wale watakaofanya nasiri zao kesho.
1: Ndio.
0: Itakuwa vijana 14 katika familia yetu ya Agustino wa Asomsio. Vijana 14 watakuwa nao wa AA. Kisi tunasema tutaanza kuwaita wa Agustino wa Asomsio. Nao watafanya nasiri zao kesho huko Tatumba. Tunawaombea sana nao wapate pia kufuata nyayo za Mtakatifu Agustino na Mtakatifu Monica ya kuweza kumtafuta Mungu ndani mwao.
1: Kunao vile watatu ambao watafanya nasiri zao za milele.
0: Ndio.
1: Nao vile tunawaombea
0: watafanya nasiri zao za milele. Na wengine labda watakumbuka pia jubileo zao za nasiri.
1: Ndio.
0: Wale wote tunawaombea kwamba, na wale wote wanaoitwa kwa jina ya Agustino, tunawatakia siku njema.
1: Asante.
0: Wale wote wa mama walio wa Monica, tunawatakia pia siku njema. Kwa sisi wote wa mama wote wanaoombea watoto wao, basi nao tunawaombea siku njema.
1: Asante sana Padre Rigobert kwa mambo yote ambayo umetuonesha na kutuelezea katika kipindi hiki. Tunawashukuru wale wote ambao wametutazama kwa Moto TV, wale wote ambao wametufuata kwa Radio Moto Butembo Beni. Tuliongelea leo kuhusu tofauti wa jina la wasomisioniste na mashirika ingine, na vile tulipana maana ya herufi AA, na vile tulizungumzia juu ya umuhimu wa watakatifu Monica na Agustino, na vile kuonesha ukubwa wao katika kanisa. Tunasema asante sana kwa wale ambao wametusikiliza, na kwa mwisho tunamshukuru Padre Gobert, na vile mimi ni Padre Moise Kaliberia ambaye nisimamia kipindi hiki, na tunamuomba Padre Gobert atufungie na sala.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Ee Mungu, wewe uliyewaongoza Mtakatifu Monica na Mtakatifu Agustino kwa kuweza kuwabadilisha wenzao, basi tujalie na sisi pia kutafiti moyoni mwetu, na sisi tuweze kubadilisha kuongoka moyoni na kuweza kutafuta njia yako. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Merci.
2: Merci beaucoup, tumeweza kusikia la voix des ouvriers du Seigneur. Merci beaucoup kwa ile yote kabisa tumesikia Asomsio, Auguste de l'Asomsio, familia, ordre, basi yale yote tumesikia. Alors, tutaweza kufata kipindi kietu, sketch, tuma plis, après tuma plis, tutakuwa na flash de formation, na jisile kiombwe, après flash, tutafata quelque chose, mpaka 15, mpaka 45, tutafata tuye luira, na de 45 à 50 à 69 18 heures takuwa tufate habari zetu za mchana, za usiku, za jioni, s'il vous plaît, habari zetu za jioni tufate kwanza. Asante.
3: Tukae pamoja. Chérie, mpina mko mna mfio wako na ndipo kwa kumlango msikie hata.
4: Mama, samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
3: Ah bon?
4: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha.
3: Eh,
4: s'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
3: Oh, Zamirika. karibu sana.
5: Asante.
3: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
5: Hakuna shida mama mwangaza.
4: Ne est-ce que bwana kumpende kondani?
3: Ndiko
4: karibu.
5: Ah, stay.
4: Ni rafiki yangu.
5: Merci beaucoup.
4: Ni bwana. Niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi na tumikaka.
5: Nini?
4: Mama, ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
5: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
4: Si mbaya.
5: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaomba msamamu tusamee.
4: Sababu gani wanadako wote mara mama mimba na vingaliki na.
5: Unasema nini?
4: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
5: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
4: Siseme mbaya?
5: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume haruhusiwi kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watoto wanajua hili.
3: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
4: Eh bwana, ndio maana mumwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke kona niambia siko na huzunika moyo yake.
5: Na nini?
4: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
5: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
4: Ndio.
5: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
4: Eh bwana.
5: Sio aibu yeye niko nasema ile mandugu yangu.
4: Ndio ni mzuri sana.
5: Mturumie mababu.
4: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
3: Ndio. Na kwanza na mie, niko napa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kwa mazungumzo ni ya maana sana.
6: Tukae pamoja. Tukae.
2: Bonsoir et bienvenue dans ce flash de formation. Je suis Ghislain Kiongo à la présentation, Dim Kaini à la mise en onde. Les travaux de construction de la piste d'atterrissage de Kasalala à Lubero Centre ont été lancés officiellement mardi 25 août 2026, portés par le gouvernement provincial du Nord Kivu, exécuté sur le terrain par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Le chantier a été lancé par Maître David Kamoua, directeur du cabinet du gouverneur militaire. Étaient présents les députés nationaux et provinciaux, des responsables de l'ICCN et des habitants des Lubero Centre. Pour l'exécutif provincial, l'infrastructure est avant tout une réponse à la crise que traverse la province. Et les sous-provinces de l'éducation nationale Mambasa 1 annoncent une rentrée scolaire normale pour mardi 1er septembre 2026. Ils précisent que les cours à distance et par voie radiophonique ne seront pas appliqués dans cette juridiction. Cette décision intervient après 14 heures sans nouveau cas confirmé dans la zone de santé de Mambasa en Ituri. Les responsables scolaires et les inspecteurs se sont réunis ce jeudi 27 août 2026 pour préparer cette rentrée scolaire. Et comme dans d'autres entités de la République démocratique du Congo, la rentrée scolaire 2026-2027 aura bel et bien lieu le 1er septembre 2026 à partir de 7h30. Il en sera donc question dans la province du Nord Kivu, même dans les entités sous contrôle du M23 AFC. Cela a été confirmé mercredi 26 août 2026 par la conseillère du gouverneur chargé de la santé et de l'éducation, Madame Prisca Luanda Kamala. Et le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, de la recherche scientifique et innovation est sursis à suspendu jusqu'à nouvel ordre toutes les activités académiques et para-académiques pour l'année 2026-2027 dans la zone, disons dans les zones occupées par le rebelle. Il s'agit de 11 établissements publics de Goma
7: et Bukavu. La décision est contenue dans un arrêté ministériel signé le 20 août 2026 par la ministre professeur docteur Sombo Ayano Safi Mukuna Marie-Thérèse. Elle est motivée par la situation sécuritaire jugée particulièrement préoccupante dans les deux villes sous contrôle de l'AFC M23 et ses conséquences sur le fonctionnement régulier de ces établissements. Et à santé, certaines femmes enceintes ne passent plus à la consultation prénatale. Ces peines en sont descendues de Biéna dans les territoires des Loubiro. Ces femmes font recours à l'automédication ce jour-ci suite à des rumeurs non fondées liées à la maladie virus Ebola. Cette alerte émane de Madame Mei Nzia Panda, chef de service genre famille et enfants de Ndia Panda. Ces cadres de l'administration regrettent également que certains parents ont hésité à faire vacciner leurs enfants pour la même cause lors de leur campagne de vaccination d'élite contre la poliomyélite, la rougeole, la rubéole. Et en sport, nous parlerons des léopards de la RDC qui connaissent désormais les dates et les lieux de match pour les éliminatoires de la CAN 2027. La Confédération africaine de football CAF a désigné également les arbitres pour cette fin. Pour leur première sortie, les léopards joueront l'équipe de la Guinée le 24 septembre 2026 à RDC à Kinshasa, soit à Lubumbashi. Les lieux restent à confirmer dans l'attente notamment de l'homologation du stade de Martyr par la CAF. Voilà tout pour ces flashs d'informations. Nous allons revenir donc à 18h pour d'autres nouvelles. C'est ces mêmes nouvelles, mais en détail.
8: Anoni Mulayo wa Université de l'Assomption au Congo, okuhandikisha abakora bahia, okoiyase. Aba finalista boshi, na bandu boshi abanzirisha yandikisha okoiyase, okochirimo chebionye 2023, na chirimo chebionye 2029. Emilango yari handikisha abirifungulwa okoiya se erisu komo chiro chiri mbere ebiro eri 13 okomukero omwenda okochirimo chebionye 2023. Emilale ikateka niba oko Université de l'Assomption au Congo yenu hali e philosophie omukasungike philosophie sciences sociales et communication ihabyo mulala o sciences de l'information et de la communication omukasungeka e presse information et communication. Il y a bien côté une communication stratégique des organisations, une communication, éducation et développement. Côté une information technique et documentaire. Il y a attaché bien mula la économie, côté une gestion. Moi, mon cas sont des informatiques appliquées à la gestion des entreprises. Et moi, bien informatique de gestion et anglais des affaires. Côté un management général, une gestion des entreprises et organisation du travail. Et attaché bien au mulala ou psychologie, moi mon cas sungeka et psychologie clinique, et moi bien psychologie scolaire, koutian et psychologie sociale. Hano hakatacha sungeka au mulala ou technologie, au mon cas sungeka et architecture, et moi bien électromécanique, ne génie informatique, génie électrique, koutian et génie civil. Noko mwakono, emilango ya master e ya ingenieur, abakandibe baka kokotia ebindu ebikasondola ya bandu bomondachi ya very fungulwa. Okoiya se kukata cha sungika omulala o development, omukasungika e development communautaire, ya tashabya mwe e gestion kutane administration de projet, ya tashabya kutane development rural, omukasungika e environnement, kutane development durable. Ereminya vinene, iwahika okobiro bikulu bye iya se. Radio Moto.
9: Université de l'Assomption au Congo communiqué concernant inscription des nouveaux étudiants à l'Université de l'Assomption au Congo. Air finaliste et sympathisant candidat pour l'UAC année académique 2026-2027. L'opportunité nous est offerte pour vous informer que les activités d'inscription sont déjà lancées à partir du lundi 13 juillet 2026. Les études organisées à l'UAC sont les suivantes. Philosophie, sciences de l'information et de la communication, sciences des développements, informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires. affaires, management général et gestion des entreprises et organisation du travail. En sciences psychologiques, trois filières, psychologie clinique, psychologie scolaire et psychologie sociale. Les sciences et technologies avec architecture, électromécanique, génie informatique, génie électrique et génie civil. Cette année académique, nous ouvrons aussi le master en ingénierie du transport pour former des ingénieurs engagés dans la construction des systèmes de sécurité routière plus durables pour l'Afrique. Pour la commission des inscriptions, Kanyororo Kisali Jean-Chrysostome, professeur.
8: Tangazo ya kuandikisha wanafunzi wapya kunako iasi. Milango ya kujiandikisha imefunguliwa tangu siku ya kwanza, tariki 13, mwezi wa 7, mwaka 2026. Tawi zifuatazo ndizo zinazoandaliwa kunako iasi. Kuna kuwa tawi la filosofie ambamo mnapatikana filosofie, sciences sociales et communication. Kuna kuwa pia sciences de l'information et de la communication, mnamo science information et communication, communication stratégique des organisations, communication éducation et développement, pia na information technique et documentaire. Kuna kuwa pia sayasa za kiuchumi na za usimamizi. Mnamo patikana informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires, management général, pia na gestion des entreprises et organisation du travail. Pia sayasa za psychologia, mnamo patikana psychologia ya kliniki, psychologia ya shule na psychologia ya kijamii. Nakuwa pia sayasa za teknolojia, mnamo patikana architecture, électromécanique, génie informatique, génie électrique na génie civil. Kwa huu mwaka, milango ya master kwa ma engineers wanaotaka kutengeneza vyombo ambavyo vitakuwa nasaidia watu barabarani imefunguliwa. Kuna kuwa pia sayasa za maendeleo, mnamo patikana development communautaire, inayokuwa na gestion et administration de projet. Kuna kuwa pia development rural, ambayo inakuwa na mazingira, pia na maendeleo. Kwa kujiandikisha, unaomba kuja na vitu vifuatavyo. Fotokopia diplome d'état, fotokopia bilte ya mwaka wa 3 na mwaka wa 4, fotokopia attestation de naissance, fotokopia attestation de bonne conduite vie et mœurs, photocopie attestation de célibat ou de mariage, photocopie attestation de résidence, photocopie attestation de santé et aptitude physique. Unakuja pia na carte d'identité ou de lecteur na $5 ya photo passeport na $10 ya kujiandikisha pia na $10 kwa wale waliokuwa chini ya %60 kwa mtihani ya kiserikali na $1 ya FARD. Kwa kujua mengi zaidi, fika kunako ofisa kuu ya IAC, karibu na Radio Moto Butembo Beni na Moto TV.
10: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

0: Arabia, Arabia, Avec la barbe, la banane, la mava, la carrière, quand on a montré la marche, toqué comme vous voyez, tu vois, il y a un peu de temps, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu
1: vois, tu vois, tu vois, tu
0: vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu
1: vois,
0: tu vois,
1: tu vois, tu vois, Ave gangi ngi yishyaba chebobo nabo bakese herwacho kusangwa sehare kikase hangakende nario rseha nga r chamase eche kusa chamase eche seke chamase eche tungu chamase basho bundu buno bwamase erinyangware no rishihira basi arenga Ndipo Mungu mwira munyu bara. Rinyangware kayisehera. Na masaka kase ha.
0: Atseme. Ndipo kase ha.
1: Nario omweseha mone bwana nebikitire echatashya ya sunjika handa.
0: Achika kare ha.
1: Kusangwa ambo ndi muwaseheru atseme. Iwe muwalangira ngateme ndi ha ure baiko muwaseheru abiwe. Ada ribo uyuwa mkwembe. Omweseha muriembe. Kundiembe okavye endaye vivimba. Okavye uri alie. Nare watu lo omove.
0: Move.
1: Omove move. Nare u ini ya kumbo mkini ya kumbo. Kusangwa. Uri ya mukari ya vene ne wavere seheru. E wavere tema. Nare ribo vya mavya vya yalwa romo vya yalwa. Neri kuitia vya chikumbo. Rio rieresehero.
0: Iwa matondeke hivi nyavyo ndake sehero. Niwa mbo mundaka vya sehero. Inuwa ama salari kuse. Ama omobuno imwa vya eringa. Ndoi kate mesaya. Neri cha sehera neri wa nyungutira. Imu chinyocho. Kavya wa mavi nyungutira. Magete woke vilo machiseke. Neruwa ikasere rambeke. Uwa shanyo ngotire isa ndika vilo momeru. Na yu mwatipa. Neri uwe aseha. Neri kwa reseherwa. Kana shabia kwa nanemu nikite shihire. Neri omumu wewe tu ulujira. Hakavye echere na chika rana. Ichuwene na chituwe. Nikuwa muda kana sehera uwa. Ave seheru ni atema. Neri kwenye ayilumano koo. Kolorimi, yote alisehiru alikana vya mwechi kalito ha. Nereo alisehiru hiri, kalika vya rekomundu ni ya huu, ni ya vyanga maa ya mororo. Ndiya kazi kumirako, kichulia ulikuwa mwomori. Nereka, akawa mororo yu, akali usayago, hebo sana na alisehiru, nereka. Hunya hunya.
1: Nama bulangu kwa bula ye.
0: Ndaka, nikabu alese, uvyengu kwa abako, abe gabuwe, echinyo echo. Kusangwa bakana lenkana bwandi bwana wareserwa lekana tsana nyo kwa abwe gabati bakwana nako areserwa kaleta muisa wa
1: areserwa umuyise ware mori omabe igwari kali akashihire no buyonzu bwa byomumubere ama gutini byomumubere kusangwa mukali ebye mukasehera we byali kusangwa wangana ukali byali isinutaseherwa abi Si wangana na. Andriwe omabe vyo waseheru wa vyari. Na chiro chuka yato. Kusangwa. Mukari vishi hile. Okandi awa ya yato. Iwe shishiri ubwa kere. Na omabe vye evitashi hile. Vuka chuka lota. Vuka ahamuka. Ambo mwanapa machaka ahamuka. Niwa mwerire. Mwakari evite. Oko lorengolo. Evite nzire. Wanamu.
0: Abakoroba mungu.
1: Yeah.
0: Ari akatsonderi bwa burati nyamukira munewira hanye byalia abikaenda sa abika kwa manisa ya omusase wa munogo kware ni bitundi bitundi ya omusase kwa kaye wasa ya tsemera chuli alia ya vya na chinde kwa nene kwa vili acho abu ringabu karera na chiringa chinunguli cheshe kuita na kwa tsemera vya liye vyo wafu choka hamu hii nilikuwa imwe vega kwa nene kutukewa vula ya ni imwe shiki achikase achomu kasu ngeki shihile ndiyo mneva koro aba wama vyo sukame maringe kani wama tasehe wachendo cha abyo kwa mato kujia tukebula na yomechi huko ayus ayo kasehera wa akata sehera wa cha acha katamera nini ya sehera wacho acho ni chiburi acha kayibula ya acha kave wangana hiku wangana hiburi utehe ikuwa mwana na namari ya nana na nama tasehera wa ikuwe emeku nduri ya yobo sehera ili ubu ikashareta mwase wahe Chuma chacha kato. Chacha kasafu. Iba nangala miya. Oseheri uruwa wote kunde. Amo sehere la tukini kwa subiri. Chaka nasamu na vikoni. Aho. Kabaraka. Aba uriya kwa kabula ya. Kabulia wega wetu. Na vusi yu kawari. Kunde. Ale sehere la. Kani wangu. Nama seha. Kuchambu chama seha. Nelele seherio. Yotu kabula tuti. Indi kwa munda kananza eniari ni wewe kase elikuwa eniasi siri ni avili utakuwa no wuku tio na ruto serio ya labu kirani na rio mubrevo ni akasa kaserera na lori mlo atsem elikuwa abu wasungo munda indi kwa avili kwa ukoni wa sehere kabla kitu hira ichini chupa Mureba arasehere langalia matakule tazanundi ya. Mubia muka yibulia na tutuka muka shirata shetu subira ya. Ituwa vile sabibwa yibulia ekyo. Arasehere la. Tasha suba muka ngiriria uwe arasehere la yomo kwenye.
1: Arasehere la. Arasehere la. Ha chika sehere la. Isi wubwa wote murebu karehera. Icho chika sehere la. Si murebu karehera. Kusangwa echi tashihire chikakareha. Nechi shihire ichatemeshi.

0: gusangwa akarya bekaseherera cyari cyari lumuko kigari hira nari cyaraka abatake babara babye noka nari mu baba karya amayonese bakarya batulungania mwana masabu ibahira mwana sukari nari shonda cyama byasengambo mu kwende mbuyonde yo sukari
1: abuye cyaseherero
0: Nariyo bamabora ambono mubye mukarye na bikari hire nawe bese erebundariyo mare eri akone kabonde no munene ne hire akone kabonde
1: bese bese ne kabonde
0: nibo eribambo bese bese ne kabonde bakamba ebishihire ni bukoni butane ndwala
1: ah wemo tashenye bucya kwana meko bakabwa batse ubukoni bwareseherera ni bwabandu abakayowa na babre lorie morero bakola mu ba fluwe kwa maladi de la civilisation enga kwana ne ko gari yu kuchinu kuchinu kuiti nero watu kana hola mu muhuve ni huva huva he ndikwa umumukania wawo sasa kanira yabo ayuwa kwa ubukoni wakaho wale huva huva bo no wa reserera omoba ya takulwa takulwa namo kasha mwevuka omo kangania ayo waho ba wanga mareta lubanza lwa yo komuzere ye
0: nibambo ero ba hoba muri ya tendum muri ya mbu muri ya retano lohono lohono muri ya muhigano na hali tseme
1: muri ya retano wera ya maretana kwa kohera ya mareti nduhi Yamara tari kuna, yamara tari hetana, yamara tari tsoro, yamara tari niriita, yamara tari awera bunene, yamara tari tsoro, tari tsora kabera. Ari uba uba, umubishi ukaronde bishi hile, nayo ne lubanza. Inka, tashi ayayo notata, oko muwo huwo, noko mukunere seherera, nari wambo abese bese ne kabonda bakabonda bats
0: ndina mabe kubwira neti nama ebura ba abeganyete eri wambo bese bese ne kabonda sibombo mundu ali abonda ukayire bunda neri worunza runza kusangwa mukali ebese bese amate mimi ni andali rei neri ambo eno abese bese ne kabonde ati na manyango waberganawo esiso waberesegana si wangasi abutukandiria nokumbupunu njambu waberi umukisungu nare ambuno erikisungu ne yetruna
1: ate sibulishalya nokomuri sibulishalya nokomatekere ate nokobibunwe ate noko si wangasi alya nokoma akoche abisekeseke niwambu isande yomomero ukaliwa yala abiro kubikali abitatole nari umulini ya ulakwa kari ya noko kubikali hile abikabia utikwa esisogo hee dimu nebwile esisogo abandu balibu ambari mwasoba kuwasho kwenye nakario
0: kusangwa nisogo sogo
1: esogo sogo jaje na vete vya shombo kuru mkabu lako mkabu lako mkabu kakuru vatanga Ndiyo, nama nyangu mwebele wako. Ndiyo, tukata shasu wako biyari. Ndiyo, kakulu kusangwa. Vese, vese, nekado. Nekwa wanda.
0: Ndiyo, olu ya lukati mesaia echinywa chekabo ta.
1: Ndiyo.
0: Vese, vese. Nekabo wanda. Vese, vese. Likati mesaia. Kondre, abanduwa nana, mwamabe yukondwa. Utatalia uko vese vese. Ukalua yu wabere hetana.
1: Hili taluma.
0: Hili taluma. Kunde huleta, suleta seherua. Uko vio muri aliai. Ukalua yu na unu bundi.
1: Mumarengi kanibe.
0: He. Umurengi kania nababu kavonda. Umurengi kania nababu kanane ha. Umurengi kania buka hetana. Umurengi kania buka tema.
1: Ndiyo vlenge kanya aloreme lukalwa vya lukasereva. Kukwa mara tati. Ne nimiki yoshi. Na nimi nyuku yoshi na mekua. Ini anyeganda kana mewe.

0: Gwebebe ni mambo eriera eriera wa areku are tunda tunda erisu erire nariamba morondi amayetse mumuna baye ndi akandi akatutula kona byondo bibi akalmo byondo emaronda magetse imwe munabye nari niera nari yo yo no lumbolo da sendeshi batyambo ebebe na mune mitunda tundi yeso mwashe tweria
1: ni wamanye bucha yo wamubura
0: twaberiera
1: ye maria amaga buta yesu abara bashamushunga bashamubana bane ya omwani ne kumira ndeke ni yesu ne bama mu habe hembo ndimo batsema bamushunga
0: Obukuri bunga omwana uyu ukaputo yusiriye nari bamahanya nyayoki yehe
1: mbo batsega tsemi
0: twashinga mu bana hakuye ko na Yosefu
1: ndiyo Yosefu yo akamuranda akamutseye acho kwa mata shenye bucha kwa naneko babere baye mukanja no mu muhekalu ye Yerusalem Yesu myoni bana ana na ba batse mebe mba mo mbo mbo lubuyiri ukarakana nango ngo we nyo byondeke injili Injili takatifu kati wa
0: Nari aho aho alitse si wende sie bya uwe sie wa kemba mbutwa na biture na be ye
1: totsema ndikwa na
0: totsema
1: wabata shenye
0: eritse meshiwe atsemire mwatsema atira ronga mwatsema tiba yuyu avere tunda tunda kwishi andwa mukana rongendwa Ishi mwishiko yere mwama mwemitunda tundirye. Mkano mwamute mwakende bimu wana nabali ya balungisha ya. Mkano mwaya iku mwenye. Ibu mwaronde kani. Mtiba mbeno tuangate
1: matrote.
0: Tuwa mayanda trote. Etuwa na matzeme sani ya kwe.
1: Mwema hika wangana tseme revyo. Tuka kochabo.
0: Nari au mwaronda ya tseme. Mtikui tuta hangengoko. Wange tugure nembene tukendi atwabe tugure nikururu kendi ikala balabiyi na ika potapoto kohyo tukahela ngukiria tuka tungaiye nario ne shukururu esha tsema
1: na
0: shongo kwesha tsema na shombe na nasho sekatsema ikaya kulangir nari ya mika boti karibwe nario wabote ya mama
1: Mwabatashi ya sechaba, ave, ene nyumu na mwesaeka kwenye nebiga, nebu ya bukarina. Ende, anuona ya mwabatashi ya nyumu chati, ati eri ya yesa, nere wamare kena sema. Ati eri ya yesa, nere nangata mara alumbwa. Kwa ene mdo mulu wakahenga, ati wakabia wahenga, wakende unaluka, luka ya hea. Kwa walumbuka, nebu tseme, ni chinyajari wa mwa. Kwa ya holola, nebu tseme. Kalo mbwano, agunduhu mwese yoke mbano, akate mesaya.
0: Vekavi ya viera, iwa tsema. Nari iwa ya gesa. Nari utwa singi, nga wakimba loba tikuye.
1: Nari ya gesa, nebu tseme.
0: Iyo. Kwa wakata si iraku iyo.
1: Aya, eri wabu iyo. Unashi mulu kahenga, ukahenga unamuta galo mchilumbi, na mwambeho, unabitu wikata tinka, wakata ulekavyo, nereo nabiyo nubuka wikani yako, wakalua yu wabere sasa gala, nishu nizo mura kambili yasho.
0: Eyo gala.
1: Eyo gala. Nishu nizo shushesho, nerekavyo nubuli. Neribuka wa ya yesa, ikini vutseme. Eyo, ya vyatseme. Eyo, naruwa ya vwati. Ewa shinja. Kwa naneko tuwa mawe kanya ako seme seme nji nivala hali akavo wane nivala
0: nari tashi kanya noko nave
1: nave uti nave iyo nave mundu akari kwe mti tindu tindu
0: shenavi
1: ni nave shenavi shanga iyo mbushare minya kwa naneko iyo nave Shari hata aminyi ati, ye nave akakukihaya, ye nave akakukusunata, ye nave akakukutakutaya, ye nave akakuhiramo mundu yu yuwa kambu avere nuvukala, yuwa navi akako nuvuka nuvukala. Ye nave ni kongosia, ye nave ni hina, ye nave ni soro, ye nave ni malua, ye nave ni nyegachavene. Ye nave, ye nave, nave, nave, nave, ya kalolaya, wakaya mkukulaya na mavi.
0: Ukubolego ne kabond, amaganiryo manje ne kabond, kusangwa, bama bikuiro mamare, bukachu kaganiria, bukiru kaganiria, nario basi nario wabond, ambarabi angwere kui amba, ambuta miniria na kalakari,
1: amba na msare mane,
0: ambu nimba kama bivonda, amba nimba bwabo sibuen,
1: mwabo bari mamare.
0: Na mocha anda chavo, basi ba mupo nidhi. Waka mugendisa ya, rio ayuni mareo. Na rio, amborego, na theme, na nave, hivyo si ni nani?
1: Ni amborego.
0: Na rio, inyobega, mumenye amarego, na theme, theme irimu irisha ndere. Ogui ngaishi andera. Ukaishi andera. Akaishi andera. Tukaishi andera. Bakaishi andera. Mukaishi andera. Erishi andera. Nibwa mbore no. Seari riishi andera. Kusangu. Ebinyona vyo nekabonde. Ejika seramuat. Noko luhande lulua ye seramuat. Nari iwa vya. Inu piwa taluko kuishi andera. Naho aendambia banduba kaisi andera. Bali umumuishi andera. Wakabarira wana venda. Wakibarira wa mariwe. Ibeberero wa marego. Ibeberero wa buhanya. Nari iba isi andera omotema. Iba tema. Iba temesivu. Akagendini ya natemire. Nari waenda ewa rebia. Aika omore ni anu musaka. Ni anu musaka. Ni anu musaka. Nari wabombo. Oyo atemiri uyu. Usangwa awisi andire. Siyare kwa kana kahenera. Obore kando. Kihimuti mbireko.
1: Kavini ya ni ombu mbiri iwe. Ikare kini atema ye uwa. Nari o. Ono mkani andake. Aba huli. Aba avega. Aba nduba huli. Kiri. Oko mkani ya watu kaha. Kana ya kukisha olujira. Olujira olijisha lo omokwe nende. Mame marivya abanduka nemu wakwe. Wana mame nyatuwe mkwe kwenye mekwe nende. Kunde kwenye tuka.
0: Uwe buli ya bakoroba wabu.
1: Ndiya bakoroba munga nende. Kani raye munga manemu wanda
0: hekeleke. Baba kusubira ye. Baba kii kusubiri ya narechuke ishiata siya kangiriria baba ya kubwera. Naribu imu wasia wote ngokomobu mwote chere itwe kwa chere chiti kwa chere chiti
1: wanuwiri wanuwa mwagi watu wame yubu liyavu Uli mugayi ula yenga na mwaseme
0: mwawe. Tashia nyubi sulirana e chereche iti ya travendula.
1: E chereche iti.
0: Chereche iti. Nechi ahe.
1: Kwa chie yeweta chereche. Yambo ni chino. Mangele watu. Kwa chereche iti. Chiso sekanie. Nechi ndi chiria. Nelibu chii kwa chereche iti. Na chiria kwa chereche iti ya.
0: Hali e chiri. Nechi iti ya.
1: Nechi kanache. Nechi iti ya chiria. E chiri. Nechiri, nechiri,
0: nechiria, na chiria. Nari hati, chiria, ni chiria, ichireye, ichireye cha, hiracha,
1: chita cha,
0: chitia, nechiri, chitia chitia, ukagenda chitia chitia, echu dikaluro mo chire chitia, evinyo vibriye. Chere chiti, oyu kwariati. Oyu, chiria kwa china chiti ya. Ni wambu, uka, mama wambu kwa china chiti, ni wambu suri temesha ya. Si, chere chiti, si chire mozeme. Chere mbendengure.
1: Chere chiti, chere wete, mibiri, kani mibiri, chere, nisha wete, ahimene, na kasa marera, meri itagare wasi. Tuanga mimi yake lola ya ariki tia
0: tia
1: akali ndiyo ni
0: nchire tia nchire
1: tia
0: chine ho chire chire ho tia
1: tia tia tia chine ho
0: sisi uterine
1: ariki baadhi kavya ambaka yanachi tia tia ama yanachi tia tia ni alangere kila Emugendere yabya yitia chiti. Namikorere yabya
0: yitia yiti.
1: Nemibuyiri yabya yitia metia. Nario uwa mwenyutu. Uyu ni na mundu. Anato anamatonde kwande ari chiti.
0: Kwari ati.
1: Kwari chi. Kwari ati kwari witi.
0: Nario ambu mureke ambu oria kwari kwala.
1: Nario. Nari sema yotu kabibi yako tuti. Mundu anawite. Ichinya. Chitu kabigendere lako.
0: Ndipo huko mbwera kusangwa uwe director.
1: Ndipo huko mbwera mundu wakana wambu erinyi wambu mundu wakana vya wakua na mungu ya abakoro watu waleleva na mutashevu kusangwa bahambe ndake kasha suwa mocho mwahonde
0: mwende wambu tulia kana ya erise heru
1: kwa
0: Yose herwa, nase verwa.
1: Erese herwa.
0: Nase verwa.
1: Kabe ya tuka yendato te chitia chitia nero, mba kanari ya chitia chitia, ave seherwa chitia chitia, ave seherwa. Inia yenda narini ya chitia chitia, ave seherwa. Kabe ya kitu si ira chave, chitia.
0: Chiria ko chire chitia. Oli ya kuwa ni atia. Tia.
1: Tia.
0: Kuni utia. Kuri utia.
1: Kari ya chitia chitia.
0: Aba kubare, aba kubare batia.
1: Kari ya sehero yu. Ni wasungine ya wakula na kanda kwa hundi. Ni watu kumbe kaya. Kwa
0: hivyo. Amunao ere sehero kada. Siri yao. Mbwa trahi. Ndi. Ndambia karasa ya maho.
1: Walo wakayo kwa chelo.
0: Nari utube muno monde nandi.
1: Ono ni mungari mwa mkwara ya mbwa.

Wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waga.

0: inaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya 4 tarehe 27 Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa imehakikishwa kwamba mwaka wa masomo 2026-2027 utaanza tarehe 1 mwezi Septemba inayokuja na itakuwa siku ya pili ijayo. Habari zimehakikishwa na viongozi wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, ilikuwa baada ya mkutano ulioendeshwa pa Beni, na wanaonyesha kuwa maeneo ambayo yanaongozwa na serikali ya Kongo, pia yale ambayo yako chini ya uongozi wa AFC M23, kote huko milango ya mashule itafunguliwa, ila watu watakiwa kuheshimu kanuni mbalimbali za afya. Na zingine habari kwa sasa, tokana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, fununu zinazozunguka zimepelekea wanawake wajawazito kutokuenda kwa vipimo CPN kunako mtaa wa afya wa Biena wilayani Lubero. Wizara ya Jenda, Familia na Mtoto eneo la Nzia Panda ndio inapaza sauti kionyesha wanawake wajawazito umuhimu wa kufuata kanuni za afya wakati wa kuendelea kwa ujauzito kwa kuepuka madhara fulani fulani. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi mimi ni Kahindo Mwikibalua Joel. Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibuu vya anka. Tukiangazia habari za kanisa sambamba na kuandaa sherehe ya Mtakatifu Augustino ambayo itakuwa kesho siku ya 5 tarehe 28 Agosti, wakatekista wa parokia Saint-Gustave ya Paida waliweza kuanza kikao cha mafunzo leo siku ya 4 27 Agosti, na walikuwa kwenye sala ya mikutano ya makao wa mapadri ya prokatedrale ya Beni Paida. Hawa walei walikuwa wakizunguka Padri Michel Bisambali ambaye ni kasisi wa parokia ya Beni Paida, na huyo aliweza kuwahimiza kuhusu mada ya wito wa mkatekista kwa ajili ya kutekeleza kazi ya kutangaza habari njema kwenye kanisa. Kwenye kufasiria kwake, Padri Michel Bisambali alikumbusha kuwa wito unatoka kwa Mungu, na kama mtu anaitika wito wa Mungu wapashwa kuishi, na hasa unatakiwa kuonekana kupitia matendo yake, kupitia kusikiliza neno la Mungu na kulitangaza. Padri Michel Bisambali alisema afuatayo.
3: Na Yesu anapokaa ndani ya wito wa kila moja, anatuomba tuwe na matumaini kama Bikira Maria. Na tukiwa na matumaini kama Bikira Maria, tutafanya yale anayotuamuru tufanye. Kweli kama wito unatoka katika mapenzi yake Mungu mwenyewe, wito utakamilika katika kujiachilia sisi kwa kutenda jinsi Mungu anapenda tutende. Na kutenda kwetu sisi ni kutangaza habari yake. Na ndio sababu anatuambia tuishi maisha yetu kwa ajili ya makusudi makubwa, yani devons viser haut.
2: Wakati waliulizwa waliohudhuria mafundisho haya walirizika hasa na mada waliochambuliwa. Wamoja wa katekista walizungumza naye Esther Burabuhali.
4: Somo ya leo inanijenga zaidi, kwani tumesikia juu ya uwito. Mungu ameita kila mmoja kadiri ya kazi yake ametuchagua, na anasema tufanye kazi ya kupanda neno lake, tukihubiri neno lake, injili takatifu ya Yesu.
5: Wito wa leo natuambia wakati unapoitwa unaitwa na Mungu, na kazi hiyo uifanye kwa utaratibu, kwa kazi ya Mungu. Haiko kusema wakati unapotoka kwako kumugine ulijiita we mwenyewe, ni Mungu ye mwenyewe alikuita ili umtumikie.
2: Tuseme kwamba haya mafundisho yataisha kesho siku ya 5 tarehe 28 Agosti sambamba na azimisho ya siku ya mtakatifu Augustino katika kanisa Katolika. Na Yebi Rose Kahambu tuombeane aliweza kuwatembelea wa katekista na waanimateur waliotoka kwenye parokia 6 za mji wa Butembo leo siku ya 4 tarehe 27 Agosti mwaka 2026. Aliweza kuzungumza na hawa wa katekista waliotoka Kitatumba, Ngengere Cathedral, Utetebaze, Musimba kwenye Dwayene ya Cathedral, na wale wa kutoka kwenye parokia ya Ruenda Kaleberio kunako Dwayene ya Mukuna. B Rose Kahambu Tombeane alichukua nafasi hii kuweza kuwatakia siku kunjema ya mtakatifu Augustino mbele ya hawa wakatekista na waanimateur waliokaa kwenye chumba flambocha Cathedral. Biro Zetumbeane ambaye pia ni Mkristo alipongeza kazi ambayo wanaendesha hawa watumishi wa Mungu katika kutangaza habari njema, na kulingana kwamba tarehe 28 Agosti ya mtakatifu Augustino ni pia miaka 15 ya kazi ya kipastorali kwake Muhindo Mbayanda Albert ambaye ni baba wake Rose Tuombeane. Aliweza kuwapatia wakatekista kitu kidogo ambacho kitawasaidia kusherehe siku kuu ya kesho. Rose Kahambu Tuombeane alisema hivi:
6: leo nikiwa siku ya maandalizi, mimi kama Mkristo Mkatoliki, mimi kama mmoja wao washukuru kwa kunikomalisha, kwa kunishindikiza kama mtoto wao kwa hatua zote zangu za maisha, kwa kuja kusifu Mungu pamoja nao. Ninawaomba tu tusikue tunawasahau kwa muda kama huo. Ndiyo tunakuwa nao, tunawasaidia, tunawashughulikia mara na mara, lakini kwa muda kama na huo ambako atasherekea nao siku kuu yao ya mtakatifu wao, lazima tusiwasahau.
2: Kwa pande la waliopokea usaidizi toka kwa Kahambu Rose Tuombeane, furaha ilikuwa mwingi. Kakule Kataliko Oscar ni mmoja wa katekista wa parokia ya Kaleberio alisema fuatayo:
7: tunayo furaha sana ya kumkaribisha mama Rose Tuombeane, ametutembelea na zawadi nzuri kabisa. Itakuwa furaha kesho tunaposherehe mtakatifu Augustino, atuka itakuwa furaha kwetu kufuatana na hii zawadi nzuri ambayo ametutolea. Inaongezeka kwa yale ambayo parokia chatufanyizia, atuka Mungu endelee kumzidishia nguvu na hekima ya kufanya kazi kama hizi.
2: Tuseme kwamba msaada usaidizi ambao Rose Kahambu Tuombeane alipatia wakatekista, kulikuwa ngombe 4 ambazo zilionekana kwenye uwanja wa Cathedral. Baadaye ngombe hizi zilichinjwa na kila katekista ambao walikuwa karibia 500, kila mmoja alienda na fulusi ya kwake akiwa na furaha. Tuseme kuwa siku kuu ya mtakatifu Augustino ambayo pia imetolewa kwa wakatekista inasherekewa kila tarehe 28 Agosti kwenye kanisa Katolika. Tukiangazia habari za elimu, wapendwa wasikilizaji, ni coordination sous-provinciale ya mashule zilizo chini ya uongozi wa kanisa Katolika ambayo iliandaa leo siku ya 4 tarehe 27 Agosti mwaka 2026 mashindano kwa ajili ya kuorozesha waalimu wapya nouvelles unités ambao watakuwa wakisaidia waalimu wanaozeeka kwenye makanisa mbalimbali za kwenye mashule mbalimbali kumrazi za kanisa Katolika. Yule ambaye ni coordinator mdogo jimboni wa mashule za kanisa Katolika Butembo, Padri Mbusa Nyandoto Patrick alisema kuwa mashindano haya inaonyesha kama kikweli walimu hawa wanastahili kuwafunza watoto, na idadi yao inakuwa ikiwekwa wakingojea siku serikali itaomba walimu wapya waweze kuwekwa kwenye orodha ya walimu ambao watalipwa ingawa watakuwa wamefunzwa. Padri Patrick Nyandoto alisema fuatayo:
8: vijana na wasichana wengi tuliowaalika ili wafike kuchunguzwa mbele ya kuchaguliwa ili waongozwe kwenye mashule kwa kufundisha, ndio tunataa teste na mbosh, walifika wengi gisi unaona. Sasa tumewauliza mambo fulani fulani itakayotuhakikishia kama kabisa kabisa wanaweza kutimiza kazi ya kufundisha watoto shuleni ni masomo ya primaire na secondaire. Donc ni walimu tutakao wachagua kati ya hawa, sababu kila mwaka kuna nafasi mbalimbali zinazojionyesha huku na kule katika mashule mbalimbali zetu, na mbele ya kuwaweka kabisa kuwapatia kikaratasi ili waweze kufundisha kwenye mashule, tuna kamati inayojiandaa kusudi itambue kabisa kupitia yale watakayotia kwenye karatasi kisha ile ikonguru ya mitihani.
2: Kwa wale walimu ambao wataweza kuchaguliwa kati yao watakaoingia kwenye orodha ya walimu wa mashule za kanisa Katolika, walikuwa 50, wamoja wao walirizika na kuja kuhudhuria mashindano haya licha kuwa wanangojea wataweza kukamatwa au la. Wamoja wao walisema hivi:
9: nitokea kule Kasongo mpitikana bie
10: walipoze kuhusu nani
9: walitupoze kuhusu tu bebe na pitikana tu mumaso haiko tabia nguvu ju tuweze kufundisha na kumetrize klase
11: vraiment. Kwa hii coordination Katolika ma epreve test imepita mzuri na salama.
10: Munakuwa na matumaini kwamba mtaweza?
11: Hayo matumaini tuna nayo, kwa gizi tutaweza, na kisha kuweza wataweza kutuita walimu wa Vasione Katolika. Mimi ni mwana inji wa Mabambi,
10: nilitokea ku parosi ya Saint Croix ya Chabuyiri. Test imepita mzuri, tunashukuru sana waongozi wa masomo ya coordination des écoles confessionnelles catholiques hapa Kitatumba kutuletea ile teste kusudi na sie wengine wakuwe walimu na wengine wakuwe waongozi wa masomo, yani wa directeur.
2: Tuseme kwamba walimu hawa walitoka kwenye parokia mbalimbali za kanisa Katolika kwenye jimbo la Butembo Beni, ni kama eneo za Butembo, Muhangi, Buyinga, Mabambi, Kirao, Kahamba, Chondo, Museya, Masereka, Luotu, Lukanka, Lubero, pia Namulo, gisi habari zetu zinafahamisha. Litanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imehakikishwa kuwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa shule za msingi, shule za kiprimari na shule za kisekondari utaanza tarehe 1 mwezi Septemba mwaka 2026, na itakuwa siku ya pili inayokuja itakuwa tangu saa 1:30 za asubuhi. Na pia jimbo la Kivu ya Kaskazini linahusika na kuanza kwa kazi hizi za shule pia zengine maeneo ambazo ziko chini ya uongozi wa AFC M23. Habari hizi zimehakikishwa tangu jana siku ya 3 tarehe 26 Agosti na yeye mshauri waliwali anayehusika na afya pia elimu B Priska Luanda Kamala, na alisema baada ya mkutano aliyoendesha huko Beni pamoja na viongozi mbalimbali wa elimu na wa afya, mkutano ambao ulilenga kuchunguza uwezekano wa kuanzisha kazi za shule kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini baada ya kuonyeshwa kwa hali halisi ya kuendelea kwa ugonjwa wa Ebola maeneo haya, kuliweza kuchukuliwa mipango maalum. Priska Luanda Kamala anasema yale yaliyozungumziwa kwenye mkutano.
12: Tumemaliza mkutano ambao ulikuwa kuchunguza kazi za kuandaa mwaka wa masomo utakaoanza siku ya pili tarehe 1 Septemba ijayo. Na mnajua maeneo yetu kwa sasa yanakumbwa na ugonjwa wa Ebola, na hata kazi za mwaka jana ziliisha katika hali hii tu, ila ugonjwa ulikuwa ngali bado kwa mwanzo. Kwa leo jimbo letu limekuwa na wagonjwa wengi na ni watu zaidi ya 100 ambao wameathirika na ugonjwa wa Ebola. Na kwa hiyo ilikuwa muhimu kukaa na kufikiria na kukumbushana umuhimu wa kuheshimu kanuni za afya zaidi sana kwenye mashule.
2: Priska Luanda Kamala aliweza kuonyesha kuwa kuna mipango mbalimbali ambayo imechukuliwa kupitia serikali na mapatana wake ili kuhakikisha kuwa watoto na walimu watalindwa shuleni. Priska Luanda Kamala naita pia walimu na wazazi wote kujiandaa kwa mwaka wa masomo kupitia kuheshimu kanuni za afya. Kuna ingine mikutano ambayo itaendelea kabla ya siku ya pili
12: na tunahakikisha kuwa kazi za shule zitaanza na watoto watasoma. Na hapa naita wanafunzi wajiandae kwa hiyo, na wazazi waandae vyote vyenye kustahili ili watoto waanze masomo katika mazingira mazuri. Wanapashwa pia kuwachungulia watoto wakati huu wa ugonjwa wa Ebola, kuhakikisha kwamba watoto wanaenda shuleni na wanarudi pasipo kuenda kuathirika na ugonjwa wa Ebola.
2: Na kwenye divisheni ndogo la elimu la Mombasa ya kwanza jimboni Ituri, mwaka wa masomo utaanza kama kawaida siku ya pili tarehe mosi Septemba mwaka 2026. Hakikisho imetolewa na mwongozi wa divisheni ndogo hilo la elimu Suproved, na lisema kuhusu elimu ambayo inaweza kutolewa kupitia runinga au radio enseignement a distance, na lisema kuwa eneo lake alihusishwa na jambo hili kulingana kwamba kumeisha karibia siku fulani hawajaripoti kisa kipya kia ugonjwa wa Ebola kwenye mtaa wa afya wa Mombasa jimboni Ituri. Alisema kuwa viongozi wa elimu maispekta walikuwa kwenye mkutano kwa leo kwa kuandaa mwaka wa masomo na kuona mwezekano wa wanafunzi kuanza kukamata njia ya kuenda shule ni. Na waziri anayehusika na elimu ya vyuo vikuu na mauniversity pia utafiti kisayansi na mambo ya ujuzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameweza kusimamisha hadi siku itakayotangazwa maamuzi ikibadilishwa kwa kazi kwenye vyuo vikuu na mauniversity mwaka 2026-2027 kwenye mauniversity na vyuo vikuu hasa vya serikali eneo la Goma na Bukavu. Maamuzi yanapatikana kwenye waraka ambayo ilitangazwa tangu tarehe 12 Agosti mwaka 2026 na yeye waziri Profesa Daktari Sombo Ayane Safi Mukuna Marie Therese, na nasema kuwa maamuzi haya yamechukuliwa kutokana na hali kiusalama inayojiri kwa sasa kwenye mji wa Goma na mji wa Bukavu, miji miwili yanayodhibitiwa na AFC M23, hali ambayo pia na madhara kwa kuendelea kwa elimu ya mauniversity na vyuo vikuu maeneo haya. Mauniversity ya serikali yaliyo huko Goma na Bukavu ni 11 ambayo wanafunzi wanalazimika kuhamia kwenye yengine mauniversity kwenye maeneo ambako serikali ya Kongo inatumikia. Hapo viongozi wakiitwa kuwapokea watoto hawa. Kuna pia wengine walimu ambao walikuwa wamekubali kutumika na uongozi wa AFC M23, maprofesa wa mauniversity ambao wameshimamishwa kimshahara, hawawezi tena kupata mshahara wao toka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Litanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa wazazi wa kumrazi wanawake wajawazito kwa sasa wengi hawaelekee tena kwenye vituo vya afya kuenda kuchunguza mili yao wakingojea kujifungua kwenye mtaa wa afya wa BNA wilayani Lubero hiyo ambayo inaitwa Sepen. Tazari inatolewa naye B Mainzi ya Panda, mwongozi wa Wizara ya Jenda Familia na Mtoto Panzi ya Panda, anasema kuwa wanawake wajawazito wengi wanatumia madawa pasipo maongezi ya matabibu sababu ya fununu zenye kuzunguka kuhusu ugonjwa wa Ebola. Mwenzetu James Lusenge anatuambia mengi.
13: Mainzi ya Panda akiwa ni mama anashimamia tawi la mama na jamii mjini ya Panda, analaumu tabia ambayo inaonekana siku hizi kwa upande ya wanawake wajawazito ambao kuliko kuenda hospitalini wanaenda dukani kununua dawa kwa kujitunja wenyewe nyumbani. Vyatendeka hivi ni kwa sababu ya habari zisizokuwa na msingi kuhusu ugonjwa wa Ebola.
14: Wajawazito hawaende tena hospitali. Wadogo tu njo wenye wako wanaenda kusepen. Sasa mjamzito anajituma kwenda uza dawa ku farmasi. Wanajisemea ke wanaogopa Ebola. Ebola haiko ku hospitali. Hata kama tani haiko Ebola, unaona mjamzito anaenda kweli kusepen, lakini wakisha mpangia makombrime anaenda zitupa chini ya kitanda. Lakini dawa ile gisi inapangiwaka ku miezi na miezi inakuwaka kwa utukufu ya mtoto mwenyeko ndani ya tumbo. Inisha tuletea watoto kukufa.
13: Msimamizi wa tawi hii ya kijamii alijutia kuona kwamba wazazi fulani fulani walishakia kuwapeleka watoto wao ili wapate ndui ya kuwakinga na ugonjwa wa vunjavunja pia usuluba kwa siku za kampeni iliyomalizika.
14: Muzon de sante yote, vraiment mimi nashukuru wazazi venye walikuwa naogopa kuleta watoto, basi Mungu awatembelee. Vaccine haikukua ya Ebola wala haikukua ya kuua mtoto. Vaccine ilikuwa ya kukinga mtoto kwa makonongo, inakuwa pia ya kukinga mtoto kuvuserwe na hile hidogo hidogo hile nye tunataka ribeole hile hidogo hidogo cheke kulu.
13: Ndiapana Mangori Jipa, James Lusenge, Radio Moto, Butembo Beni.
2: Asante James Lusenge kwa habari hizo. Na kuna mkutano wa kufikiria hali kiafya ambao uliendeshwa eneo la Magureji Pangoma, mji mkuu wa sekta ya Bapere wilayani Lubero. Mkutano huu ulishirikisha wanaharakati wa shirika la raia, viongozi na vyanzi vya usalama. Kwanza walifikiria hali kiusalama inayojiri kwa sasa kwenye sekta ya Bapere na waligundua kuwa hali kiusalama ni tulivu. Walipongeza kazi ambao wanajeshi wa Kongo FARDC, wazalendo na polisi pia jeshi la Uganda wanaendesha maeneo haya. Kuhusu ugonjwa wa Ebola, walialika wakaaji kuendelea kuheshimu tazari za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Gisi alisema Kombi Nepanepa Changa, mwongozi wa sekta ya Bapere. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, ni timu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo iliendesha michezo leo siku ya 4 sambamba na kuandaa vinyanganyiro kati ya matimu za Kafe huko Kongo Brazzaville. Pa mfano AS Maniema Inyo ya Kindu ilishinda kwa mchezo wa kirafiki AS Otoho ya Brazzaville bao 1-0. Mwisho wa habari zetu, asante kuwa nasi. Tuwatakia jioni njema.
0: Eshunguluhi no sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
12: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
12: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
15: Mwawesa umaka moyo tulebu trempo ikambali kuchini bachiku yunucho moto ebu trempo ni beni tukwame emiasi kalaba omochi huu.
16: Endambia shongolo yeah. Sikala bibawa
17: na dani mweusi.
15: Endangiro shongolo katulonko omuparuki ya yumubu Gustave ebeni paida abani matere mwaka tuka makangirina na chesisi chumubu iringusteni Auguste. Echa sangra wako mochiro chomunja cha mkindiwa ebuja lavika ebeni paida. Naho noko vya makangiriria omaka wakarasi inakisha zuko mochiro eche pide chikasa abakulu abengavero na bakari wa makangiria imba tunu ndekwe sikri kundubo mbo nkuko nene wakisicha emito ndekiru shio nyasa ukubia ebiasi ibasule ndekendeke. Nuhumu mbiasubi biena ibakubo nko abokoyo abaleremi baburibia bakalitsira mebatsi umbya songa binebi kote bakubaha eriya okochipu mbachi sibaka koko ebola umbya songa binebi abakulu bakabwonko kunene abokoyo ngabana abo abane Musa edawa emusa nchingo bamnya nko bana mutasabana abale moshondashi kuwabo icyo mu muna mutendeke. Naho tukata tuka o mumuyi o webu trempo i wakabuwa nkoko nene umumuyi uwe beni munga wachonga naka nkoko nene echi sisi echo mubire ngusteni Auguste o muparukia imubire Gustave e beni paida i wabiru tuka amakangiro kutukumuchiri echo ine chino omochumba e che parukia ngaene no pro katedrale beni paida ni mukara Michel Bisampali o muvikero kuparuki eno ibeni paida yo loka ngiria bani mater katisiste umbe songa bine bi kune wakati mbatimba kumya semeji akabwa kukunene kape abali ma ibamenya kukunene mu buri gusteni i mwa waticha akanisa kaherano ko bande tucyareka omukara Michel Bisambali ne bwo kukunene obole mundu echa birutsuka umuse sikuwe ni mwatsi wa nyamuhanga sibogura mboni myatsi eri pika pekira ngambe bakolikashi kwa bonde kendeke ina wongo kwenene ngampe eba ikasa ibabaka yisengano kuchimu chisapudi okubia ko Bikira Maria aba utikeno mukashi yikuwa busana mubiri ngusteni ina ka yisenga okome sabe rinyuma shomusibonga onono abala sangira mba kubwa watia na muri chetu Esther wira wahali aba katishisa wa mwaba oma abibeni ngoko mubakabuwa. Na ho tuwa misengu koko nene omu abe iyo Michel Bisambali imwaka

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya hayati Mustafiri Pabuchike ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao aliyejulikana kwa jina la Nziaba Kekyalwa Hijaki. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa zaidi ya mwezi mmoja. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pabuchike. Habari fikie jamaa yote ya Balene Pakiondo Kikyo. Habari fikie jamaa Muhasa Benoa Pabeni Kanzuri Papa Luka Paisare Kilau. Watemwe de Jehova wote. Shangazi Charlotte akiwa Pakabasha. Pia ifikie Papa Flavie na Midei Pamambena. Dada Ivete Pamangina Makiki. Pia ifikie wote walimfahamu mama Jaki Kialwahi. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Program ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya Shama, Muhasa Riziki na Mbusa Ngoi wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Nziaba Kekyalwa Hijaki. Jamaa Karimwa Bene Chakere inajulisha ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kakule Mbanoa Rastilide. Alikuwa mtoto wa Katembo Nzori Mburi. Kifo kilitokea tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu kunako kituo cha afya Tute Grace Pavohira. Habari fikie jamaa ya Manyobo inayopatikana pa Kalunguta. Habari fikie jamaa ya Kachamira Sabina pa Butembo. Tate Kabake pa Urengera. Wote wanaofahamu Paluku Mbano wa Polo watambua kwamba amempoteza mjukuu wake Kakule Mbano wa Placide. Kilio kinaendeshwa pa Mtiri kwa mzee Polo na ibada mafariji itafanyika kesho siku ya 5 pa Mtiri. Baada ya ibada mafariji, mazishi itafanyika pa Buhinga. Ni Paluku Mbano wa Polo ameweka sahihi. Akiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wake Kakule Mbano wa Placide. Jamaa ya Deo Musikiti Kimbesa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kimbesa Odo. Kifo kilitokea Pasandre Medikale Amini Panduku tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika kesho siku ya 5 pa Ibua Vukange Rute Mabambi. Habari fikie jamaa Kimbesa pa Vukange, Papa Pierre Kimbesa pa Mangina, Rafael Kimbesa pa Kantine, Shanga Siliba pamoja na Dekila. Habari fikie Kambale Kiremba Foste anayepatikana pa Musenene, Kahindo Kimbesa pa Busa. Habari fikie Koti Kapitula pa Masinji, Manu Mutaka pa Kibua. Wa resorti wote wa Kibua. Makesha itafanyika nyumbani leo siku ya 4 kwa Papa Deo Nepale Bubange. Na kwa niaba ya Shama, Papa Deo ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kambale Kimbesa Odo. Na jamaa Siawitre Mahua pa Biso Bazi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha hayati Nzanzu Awiche Marco. Wanajulisha kwamba alifariki pa Mungamba na wote ambao walienda huko Mungamba kuzuria mazishi wamerudi. Wamefika pa Butembo na kilio kinaendeshwa kwa Papa Mahua pa Bazi. Habari ifikie wafuatao: jamaa yote ya Kariamo, jamaa Kariamo inopatikana pa Kandine na pa Mtsanga Butembo, jamaa yote ya Siahenge mapagoma. Ifikie jamaa yote ya Sahenge mapabutembo pa Kichumbiro na pa Kiwanja. Habari fikie jamaa Buruka pa Kitulu. Pia fikie marafiki wote wa Papa Mahua na jamaa yote ya Siawiche inopatikana pa Karimba Buhulu. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Muruhya Michele na Kasereka Siahenge Majano ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha kwamba wametoka kuzuria mazishi ya hayati Nzanzu Awiche Marko na kilio kinaendeshwa
pa kwa papa mahua pa Butembo bazi. Na jamaa ya katu wa Mayele Gilbert ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la katu wa Mayele Patrick. Kifo kilitokea pa Beni Mangote tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya papa Kariamo pa mashua, pia fikie jamaa yote ya papa Kariamo pa Kandine, papa Paluku Mubiri akiwa pa Kitokolo Mabalaku. Habari fikie papa Katembo Mubiri pa Kabasha. Pia fikie jamaa yote ya mjomba Polo pa Katwa. Jamaka hasta pa Kiburia, na ifikie papa Costa Kariamo anayepatikana pa Mangina. Mazishi tafanyika pa Butuhe village Kiburia siku ya posho tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ni papa Mayele wa MGL ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Katsuwa Mayele Patrick. Jamaa ya Munyu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Munyu Omer. Habari fikie Mzee Pablo kwa Fere Panduku, ifikie papa Shindani pa Mutsanga Butembo, Floribert pa Chitakachisa, jamaa yote ya papa Kayesi pa Mambembe Nzia Panda, shangazi Justine pa Misuo, mshomba Mitra Hipabaze, jamaa yote ya papa Sipiri Muririrwa pa Kitobu. Habari ni kwa jamaa Katariku pa Katambi, jamaa Rafaele Mulagala Pangiti. Pia fikie jamaa ya Chaombola inayopatikana pa Kitswamba Isari, wakula ruje wa Byambwe, grupe ya Makubebe na Cherima, pia wakula ruje wa Katambi, grupe Ngereti Panduku na wote waliomfahamu Kasereka Munyu Omere kwa ruje. Kwa niaba ya jamaa Michele Munyu na Pablo Munyu wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Munyu Omere.

Leur état, même s'il ne concerne pas la structure hiérarchique de l'Église, appartient cependant à la vie et à la sainteté. Ni kusema, kunaweza kuwa vile watu wengine waliojitolea kwa namna ya pekee, wakitoa nadhiri zao, anaweza kuwa mkleri au anaweza kuwa mlei. Anajitolea kwa namna ya pekee akitoa nadhiri ya kuingia katika jamaa fulani ya eklesia inayojulikana katika eklesia. Na hapo ndipo tunakuta katikati ya wale wa fide, katikati wale ya wale wa Kristo, ndipo tunakuta mabikira na wafrera na frera. Wale sio mapadri, lakini wamejitolea kwa namna ya pekee kutolea maisha yao yote juu ya kutangaza injili kwa namna ya pekee, bila kufungwa tena na sakramenti ya ndoa. Sababu katika sakramenti saba za Eklesia kuna kwa sakramenti mbili za mwisho zinazokuwa sawa zinagawa watu, japo kwa sakramenti zingine zote tunazisherekea wote pamoja, lakini zile za mwisho ya sita na ya saba zinatutenganisha. Kuna kwa sakramenti ya ndoa na sakramenti ya upadirisho. Ile sakramenti ya upadirisho, mtu kama hata ingia katika maisha ya Eklesia kupitia sakramenti ya upadirisho, atakuwa amefunga sakramenti ya ndoa. Mtu hawezi funga zile mbili mara moja. Alors, kunakuwa wale ambao wametoa nadhiri zao kwa kutolea maisha yao juu ya Kristo. Wale ni tunatia pale, sababu wengine ni mapadri kwanza. Alors, lazima mimi sitakuwa padri, lakini natolea maisha yangu yote kwa Kristo. Ni Mkristo, alors anatolea maisha yake kwa Kristo. Ni pale tunakuta mafrera, tunakuta na mabikira. Wale hawatakuwa tena katika ile neno ya, wa, ya ile ile ile ile ile ile ile kundi la walei, sababu wao wametoa nadhiri zao juu ya kujitolea kwa Kristo. Wanatoa nadhiri, c'est ça la différence, le vœu. Disons, qui sont consacrés à Dieu à leur manière particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de vœux ou d'autres liens sacrés reconnus et approuvés par l'Église. C'est ça. Sasa, tuangalie ile ni tulifafanua tu neno wa laiki. Sasa, c'est là. Hana nadhiri, hakufunga, yeye hakujifungia katika maisha ya Kristo, ya kutumikia Kristo kupitia nadhiri fulani, lakini yeye ni mulei tu, anabakia katika ile hali yake ya ulei. Sasa, kazi yake ni nini? Tumesema katika eklesia kuna kwa walei na wa kleri. Kama hauko mulei na hauko mukleri. Kama hauko mukleri na hauko mulei. Sasa unaweza kujitolea vile kwa njia nyingine, hauko mukleri lakini umetoa nadhiri zako, umejitolea kwa Kristo kupitia nadhiri kusema mimi najikatalia hiki na kile juu ya kumtumikia Kristo. Sasa tuangalie wakati unasema role. Role ni nini? Ni kusema kitu yenyewe unaweza fanya. Tunafuatilia tena yetu inasema le rôle du laïc dans l'évangélisation. Role ni ile kazi unapaswa fanya. Kazi yake mulei anaweza tumika namna gani katika Injili? Na hapa kunakuwa vile evangelization. Evangelization ni tendo la kutangaza habari njema, kuinjilisha, kutangaza habari njema. Na habari njema ni nini? Ni kutangaza Injili. Na Injili nini? Ni ile tunasema habari njema afet. Sasa nani anaweza toa habari njema? Sio tu padri. Vile vile na mulei anaombwa kutangaza habari njema. Sema mulei naye ana nafasi yake kwa kutangaza habari njema. Hivi sasa hapa tunaweza kuangalia sasa kazi, wakati gani, namna gani mulei ataweza kuingia katika hiyo utumishi, le ministère, office et fonction du laïc. Le ministère, office et fonction du laïc. Hiyo nukta inatuonyesha, inaturudisha kwenye wito wa mulei. Na tukiona wito wa mulei kama unatokea wapi, hapa tungiangalia Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo, kipindi cha 12 mstari wa kwanza mpaka wa saba.
pale tunasikia kipindi cha kwanza mstari wa kwanza mpaka wa saba, Mateo kipindi cha 12 mstari wa kwanza mpaka wa saba, anasema kwani ufalme wa mbingu umefanana na mtu mwenye mashamba aliyetoka asubuhi na mapema kwenda kuandika wafanyakazi kwa shamba lake la mizabibu. Akapatana na wafanyakazi kuwapa denari moja kwa siku, akatuma katika shamba lake la mizabibu. Akatoka tena kwa saa tatu, akaona wengine wamesimama uwanjani hawana kazi, na hao nao akawaambia, nanyi nendeni pia katika mizabibu yangu, nami nitawapa iliyo haki. Basi akaenda tena, wakaenda. Akatoka tena kama saa sita na saa saba na saa kenda, akafanya vile vile. Hata kama saa kumi na moja akatoka, akakuta wengine wamesimama, akawaambia, sababu gani mumesimama hapa mchana kutwa bila kufanya kazi? Wakamjibu, sababu hakuna mtu aliyetuandikia kazi. Akawaambia, nendeni nanyi pia katika mizabibu yangu. Tushangilie neno la Bwana. Hapa sasa nasema nendeni nanyi pia katika mizabibu yangu. Pale njo kwenye tunakuta kila mtu anatumwa katika shamba la Bwana kutangaza injili. Tunasema hapa ni injili iliyoandikwa na Mtakatifu Mateo kipindi cha 12 mstari wa kwanza mpaka wa saba. Alevuzosi amavinye, nanyi pia mnendeni katika mizabibu, katika shamba la Bwana. Nikusema kila mtu iko na nafasi yake. Na hivi kama injili, kuinjilisha, evangelization ni tendo la kutangaza habari njema. Kutangaza habari njema ni kusema kuleta habari ya wokovu, habari ya kutuliza kitulizo, habari ya matumaini. Ile sio kazi tu yenye iko inawekewa kwa watu fulani. Erishamura munutre tahe kote omwatse mubuya wononga kule terao, omwatse wosa kukenga kule terao. Haifate tena kusema tu paka ukue padiri, ukue. Kila mtu analikwa kutangaza habari njema hiyo. Na hivi ile tunasema haiko domaine niko reserve, hapana. Kuleta mtu habari njema haiko sema tu inomba kwa mtu fulani. Kila mtu anaweza leta habari njema, kila mtu anaalikwa. Kwanza hapana, anaweza kila mtu anaalikwa kuleta habari njema, kutangaza habari njema. Isoka ya porte malheur. Donc sikuwa mtu wa kuleta tu huzuni, kuzunisha watu. Yafaa kila mtu akuwe mtu wa kuleta habari njema kwa kueletea mwingine. Kila mtu anaalikwa. Na hapa Mtakatifu Paulo, Mtakatifu Yohani Paulo wa pili aliandika hivi: la mission salvifique de l'église dans le monde est réalisée non seulement par les ministres qui ont reçu le sacrement de l'ordre, mais aussi par tous les fidèles laïcs. Ceux-ci, en effet, avertis de leurs conditions de baptiser et de leur vocation spécifique, participent dans la mesure propre à chacun à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Nikusema, anasema, kutangaza habari njema si kazi tu la mapadri, lakini kila mtu katika hali yake kupitia sakramenti ya ubatizo, ambamo kila mtu anasharikia ukohani, ufalme na unabii wa Kristu, sote tunaalikwa kutangaza, tunaalikwa kuingia katika utumishi wa kutangaza injili. Na hiyo ndiyo inayotuita, inatuleta sisi wote kuweza kuingia kama walei, kuhudhuria vile kazi ya utangazaji wa injili. Sasa hapa tunaona kama simunona, kwa mfano tunapoona wa katekista, tunaona wa animateur. Sasa tunasema animateur, sisi sote tuko wa katekista, lakini tunazoea katika jimbo letu la Butembo tunaweza kusema animateur, sababu ule mtu mwenye amefanya mwaka mzima ya mafunzo kunako kituo cha kichungaji katekeza na liturujia huku katecheza sedepezele huku kwenye jimbo, lakini sote tuko wa katekista. Na hivi kama kama mapadri wanakuwa, tunaagisa mapadri ni wachache zaidi kushinda mahitaji ya injili. Hivi Wakristo walei wanateuliwa, kunateuliwa wale walei ambao watasaidia kueneza hiyo habari njema. Kama mapadri wanakose

0: kana hawana wakati wa kufika fasi fulani sababu ni wadogo, ni wachache, sherti sisi wa Kristu kupatikane kati yetu watakaoongoza, watakaoendelesha ile kazi. Na kama sivyo, tunaweza iendelesha kwa njia mbalimbali, sio tu kutangaza kukamata Biblia kuisoma, lakini kwa namna mbalimbali sisi wale tunaandikwa kuingia katika ule utangazaji wa injili. Donc c'est ça le rôle, nafasi ya mkatekiste ya mulei katika utangazaji wa injili. Na hapa natuambia, wakati tunapotangaza injili hiyo, sio kusema tunachukua nafasi ya mapadri, hapana. Kila mtu kuna kazi yake, padri kuna kazi yake yenye inaelekea wito wake na utumishi wake katika eklesia. Nasi tunafika, tunaendelesha kazi hiyo sisi kama walei, tukijua mipaka yetu, sio kusema tutaingia katika kazi mara moja ambayo inaelekewa padri. Na sasa tumesema kupitia ubatizo na zaidi konfirmasio na zaidi uthibitisho, tukilishwa na ukarisia takatifu, kila mulei anaalikwa kutimiza kazi fulani fulani katika eklesia. Ile inapa tunajua vile. Tunaombwa vile kujua kama tuko na kazi ya kuweza kutimiza kwa kutangaza injili kama walei. Tunaona hapa kwa mfano wanaposema tunapokuwa tukishapewa kazi fulani. Hadimu vile yote wanga kolomo chisomo no? Ehi tatu mene riwa mbukumbe ya mupi wa kole kazi yeyo. Sababu kama unakuwa msimamizi wa baraza kwenu, msimamizi wa baraza, eske nubo tu kwe padiri njoo kwe msimamizi wa baraza? Hapana, sababu huko mkristu umebatiziwa, umeingia katika jamaa ya wakristu ya wana wa Mungu, huko na nafasi yako ya kufanya kazi mule. Tunatafuta presida wa kosepa wasiali. Bon, tuseme, juu presida na kwa tu ni kire, lakini atakaye mufata, atakaye mulei, vice presida, tunaweza sema vile. Unajua uko na ujuzi fulani unaweza kufanya kusudi uendeshe kazi katika utumishi katika eklesia. Eklesia isimame na uko pale. Hayombe tu kuwe padiri. Hayombe waje unasimama pale sema hii kazi na mimi naifanya. Kwa kuweza kufanya kazi usafi katika nyumba ya Mungu, eske naomba utuwe padiri? No. Sawa mulei unasema hapa na mimi nafasi yangu na mimi nafanya hii kazi kwa kuendelesha eklesia, kwa kutangaza habari njema. Kutangaza habari njema ni ya wapi? Tunakamata wafano, tunafika kwenye nyumba ya Mungu pale kwetu. Kisha watoto walichafua viti au vumbi sharuka wakati wa jua, vumbi sharuka shachafua viti. Wakati tunakuya na kitambaa kwa kuweza kupanguza viti kusudi watu watakapokaa wakae salama, esho njibi sishabia kumutafu, ile ni habari njema umetangaza. Unaosa habari njema ni ya wapi? Eleso kote, vitu mbiyabiria kwepusieri. Nyarungasa angolabio, abanduwa kaya waka soko chisomo, hivi kala, vitu mbibi nuwene shunibe sisha sanda. Ile deja ni habari njema. Wakati anasema, nyumba ya Mungu ya mumutafu, nyumba ya Mungu ya mumutafu, uchafu imekuwa mwingi katika kanisa, katika nyumba ya Mungu. Unakuya unafagia, unagoropa. Ile ni habari njema umetangaza. Sababu watu watafika pale na hewa ya mzuri. Wamabi ya mchisomo chirimo ulututu. Ukabia amafikira kantasha ya nuko ulututu. Kwa hivyo mchisomo chinacho tulemo. Chinemo apandu kwe. Tena na kinajaa sawa Kristu wengi sana. Ile yote ni napashwa yetu kama wa Kristu. Sasa hapo kunakuwa wito. Au tuseme vipaji. Au tuseme fazila. Kila mtu kuna fazila zake, kila mtu kuna wito, kila mtu kuna kipaji chake. Ile vipaji tunavyokuwa navyo ni vipaji Mungu alitupatia sababu tuvitumikishe kwa kuweza kujenga jamii yetu, kujenga jamaa yetu na kujenga eklesia yetu. Hivi usifiche kipaji chako, unakuwa mchoyo kwa kipaji ambacho hujui kama ulikitosha hata wapi. Mungu alikupatia tu bila kujua, wewe haukukiomba, alikupatia tu hivi na alikupatia kusudi ukitumikishe kwa kuweza kusaidia wengine, kwa kujenga eklesia ile inayokuwa jamaa yetu. Na hivi kunakuwa ile tunasema le charisme. Kila mtu unakianeza weza. Mkanisa unajua kusoma, enda tangaza injili, soma, saidia wetu kufanya lecture. Mkanisa unajua kuomba, kwa muombaji wakati wa kuombea wa taifa la Mungu, enda simama pale uombe. Mkanisa huko mtu unajua kucheza, unajua kupiga gitaru, unajua kucheza synthesizer, enda ifanya kwa utukufu wa jina, kwa utukufu wa Mungu. watu wasisumbuke, wasichelewe, we uko pale unaweza weza kufanya hiki na kile. Bo, tunaona kwa mfano kunakuwa, sasa hii yote tunayoyafanya katika kanisa kuko utengeneo, kuko utengeneo. Unaweza jua vile vyote, sababu wanasema huko mule na huko mkristu umesharekia ukuhani ufalme wa unabii wake Kristu, haiko kusema utenda wala mara moja kanzu na shazible na etole manguo za padri, unasema pale mbele juu na ushabatizo unashabikia. Hapana, kuko mambo ambayo yanayo unapashwa fanya kwanza. Na katika kazi zote tunazofanya katika eklezia kama walei, hata katika mahali fasi fulani, tuseme tukamata mfano katika eklezia, kuna kuwa hatua tatu kama walei katika eklezia yetu. Kuna kuwa nasema legalite. Ile kazi yenye unafanya, eske kweli wewe unaweza kufanya hata mjamaa yetu? Ile principe nayo inapaswa kuwa legalite. Wewe mtoto hutafanya kazi yenye baba angepashwa fanya. Unaweza msaidia, mbona unasema hapa njoo kwenye baba anapaswa achia, hapa njoo kwenye madaraka ya baba. Wewe mtoto hapa iko madaraka. Wewe mtoto unauzisha kwa mfano mbuzi ya yenu ya njama. Unauzisha mbuzi. Pale umeenda hatua yenye haiko yako. Bo, kuna kuwa collegialité. Munapasha tumika pamoja. Mukanisa, munapasha tumika pamoja. Unajua kutumika na wengine. Uko muongozi, uko mulinda ibada. Usikue mtu mwenye utaweza, unapenda utumike tu wepeke. Musharike na wengine walinda ibada. Musharike na wasomaji. Musharike na kusudi mutumike pamoja kuwe musimamu. Muko wanimater katika sektere yenu, muko walei, munapasha tumika pamoja na wengine. Kuna kuwa vile subsidiarite, kuna kuwa kujitolea. Unajitolea kusudi uwete na ete na we kazi sichelewe na uko pale. Kazi sichelewe na uko pale. Tusema ile hatua tatu zinafuatana na kusudi kuko fasi kujina sema eske na ngana kola chino. Me kufagia hauta omba rusa kufagia. Kupanguza viti hauta omba rusa kupanguza viti. Lakini kwenye sema pale mbele ya Wakristo kusali. No kusali. Yafaa kuanja jua kweli una uko na ile uwito. Lakini angalia kweli kama unastahili kusimama pale. Kwa kustahili, ndiyo. Uko musomaji, hautasimama mara moja unatoka kwa kudakia soma, acha jitayarisha kwanza, ukubaliwe kwamba unaweza enda simama pale mbele ya watu. Sasa, kutangaza injili ni kusema nini? Annoncer l'évangile. Ile, tunasema ni kitu inakutana tena, na ile tunasema le rôle de laïc dans l'évangélisation. Papa Paulo wa pili, Jean-Paul II, anasema hivi. Les fidèles laïcs, précisément parce qu'ils sont membres de l'Église, ont la vocation et la mission d'annoncer l'Évangile. À cette activité, ils sont habilités et engagés par les sacrements de l'initiation chrétienne, par les dons de l'Esprit Saint. Quand tu umepata zile sakramenti, utakuwa umeruhusiwa kuingia katika jambo la utangazaji la umekuwa mwana, umekuwa mtoto, umekuwa mkristo wa mwile jamaa, uko mtoto wa mwile jamaa, na unaweza fanya kazi zote, kazi mbalimbali katika ile eklesia, katika ile jamaa. Sasa hapa tunasema ale dans le monde entier, sababu wa Kristo walei tunaalikwa kuenda katika ulimwengu, injili inaomba iende katika dunia yote, ulimwengu wote, na sisi walei tunaombwa kuingia katika ile dinamiki ya kupeleka injili fazi yote. Tutaipeleka fazi yote namna gani? Kama hauwezi kutangaza kusoma, lakini unaweza kujitolea kwa njia mbalimbali, tunasema pale subsidiarité. À nos jours, les laïcs, de par leur caractère séculier, ils sont partout. Autant qu'on ne peut pas laisser son cœur dans sa chambre lors du voyage, autant on ne devra pas laisser enfermer sa foi chrétienne dans sa valise lorsqu'on voyage. Hii neno tunasema hivi jua nini? Uko mukristo fazi yote kunafika. Mulei, mukristo mulaiki. Uko mukristo fazi yote kunafika. Utangaze, uonyeshe sura ya Mungu mahali pato unapofika. Hapana kusema, sani mina fika mbiro ya leta. Mina kuwa mwingine mutu, tafauti na mwenyiko mukanisa. Hapana, uko mukristo, lakini unatumika vile katika mambo ya serikali. Onesha jinsi kweli uko mukristo, hata kule katika ofisi yako ya serikali. Uko munganga, hautakuwa munganga tu, unakuwa kule ku hospitali na sio unakuwa kanisa unakuwa mukristo. Hapana, uko mukristo mwenye munganga. Donge utangaze injili yako katika kutunza watu, ukijua kwamba unatafuta kuokoa uzima, hapana kuua uzima. Ile ni mambo ambayo tunaona wenzetu wa animateur wanapali kote wanapatikana. Anaweza kuwa taximen huko, mtaximen animateur, nikisema utangaze injili kule kwenye taxi. Huko mkristo ushenda mkarire kule, sijui madangaido, sijui wapi. Huko mkristo kule kwenye unaenda, unafanya kule kazi za shamba. Enda na ukristo wako, usiache ukristo huko katika jamaa yako. Kazi yetu kama walei, tuko walei tu, una nafasi yote kuingia, vazi yote kwenye mapadi hawezi kufika. Lakini sasa kwa tunafika, tunapaswa tangaza injili. Mkristo hakatazi kwe askari. Unakuwa mkristo tena askari, enda fanya kazi yako ya kiaskari kama mkristo, mulei mwaskari, mkristo. Uko mulei, mkristo. Vazi yote onesha kukristo wako. Na kazi hiyo inatuonyesha umuhimu wa kujua Kristo na kutangaza Kristo kwa yote.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: L'église au milieu du village.
3: Traye omotonona kushirauni anamo umandeke. Akwireki.
4: Nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta.
3: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videho omu veritable oil.
5: Siye wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
6: Veritable oil.
3: Fatu vayera regenda genda nerehekebe tutu tubeyere veritable oil.
4: Anu wama utoa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weru.
3: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
4: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
5: Kandyo muka chareka hesi.
6: Veritable oil.
3: Omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
4: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
5: kwa papa kirengo,
4: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
3: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
4: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
5: Ukaraji ambale muriki njasa.
6: Veritable oil.
3: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni Kambala Service, chez Filemon Matrumo.
4: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Africana.
3: Apa kasiri.

0: Wasinja, wasinja, muka tuko cha omukati kebharo ebyo mulimo, chino cheche ndiche tuchanzwa, eche veritable oil. Veritable oil ni mauta awakaya umametere ya mamoto ukuwetu. Veritable oil ni mauta awakaya umametere ya shungurubani ya metoka ikuwetu. Veritable oil ni mauta awakatsunga metere ikuwetu. Yangabia na kagala, emetere nuyanga tuwe teacher, irikuna ebi umabe kuwetu, ereheka kwa yondobe nene, umochiku hii, e veritable oil, ni mauta awakaho moteru wipuisase, wangatoka ereba nguka luba, na mwrene chetoto chengahe, umotoo unalangirio yo, ngurubani ya woyo unalangirio yo, ikendi kuwe teacher, ereheka obulito oboshobon. Nirika kure chilumbiro chapie Robinson, admini na mabe yehanda okochene mba, ere shababu ira okobehi abehi ya ebekasera, oko veritable oil. Embereshwe biyo shingera tukerishima aboshi abakana kolesa ya amauta awe veritable oil. Ngalangira oburimundu oshi wanaute epichipichi. Mure ebo tembo, mure omonda mbenda mbe, mwashinja. Kunde mwabiri hirekofia seyenyu yomo mauta awe veritable oil. Omwati mwatuka nga luanana kutse mwatuka lioloriolo. Na humu na wirenganza abataksimene. Obole bandu bo shaba uta mamoto baka mbu. Kwenene, ama uta ukuka huloko radio ni mauta auwene. Na reno ama uta oe veritable oil shachikole shibawa. Ebu tembwe no hasa kutu yomo teritwari ya Lubero, kutu yomo teritwari ya Beni, kutu yomo muyue Beni. Reno ama bikano mo ituri, ukede sunga ama uta oe veritable oil. Tukaba neka omu muyi oe bu tembo okuenzire, ere rangura oko kwenene, mauta manene, mwurene makaripi kumi, mwurene makumi abere, mwurene makumi atano, mwurene sa karto, mwurene 500 mile, tukaba neka okwavini disantre, face a face, ne hobokoyo, boma ama baka uliraya evieti, hane eche banda baka uliraya mwivieti, aheseria, ukalua sunga he depo eye veritable oil, inikatambi, akirishima, abo shi, abakomersan, abakomersa, abo shi, abaka ulaya, ebi umabia mamoto, sebe berawa, eriongeziako, na mauta awe veritable oil. Amauta awe veritable oil. Ngoko munashi akakola bendobe satu. Oko moter o moto kutu omutoka. Amauta awe veritable echelimber akira ya ebyuma emwese. Ni amboni mauta awe akira ya ebyuma ebyomoter. Echaka veri ni mauta awe kahehira ya ebyuma biondeke ibia timbana kondeke. Echaka satu amauta awe veritable oil. Akara komoter eni aholoka. Ukage ndoko moter, webi na limia hake, katambika hake, uluwe ya omoter ni abare holok. Na chochikare ka omoter, o wakaya mwe veritable oil, ini abia nakagala kanene kunde, akabia ini anaholokire, kande ini anaheheririe, ndeke ndeke. Chihia chihia, hii mesaje napenda nipitize mu Kiswahili, juu ya bafrere bamingi, benye bali twitter mu isemene, kufatana na uzuri wa mafuta veritable, lakini wanasema siye tunaenda kambali, tunaipeleka kambali. Gisi nilisema mafuta veritable oil, haitumikishiwe pekee hapa Butembo, bie muteritwari ya Beni, teritwari ya Lubero, bie muvile ya Beni. Sasa mafuta veritable inaingia ndani ya mapori. Gisi nibambia, tushaka leta 5 litre ya mafuta veritable, nina jua batu ba majangfa, atuka penye biko na mashine zabo, majangfa zabo kule mupori, kusaga mafuta, kusaga mchele, na bengine bako pasula majiwe, kwenye kuko ma karier, atuka veritable oil, ni mafuta yenye iko na chunga bie, ma mashine jangfa zenye muna tumikishaka kule ma moter, kwa ajili ya kupasangula majiwe, kutengeneza mafuta angazi, sijui batu ba makafe, kusaga kafe, ile yote ni opportunite yenye veritable inapapatia ukenunua jangfa yako ili imalize siku za mingi usikose kuwa natia mafuta ya veritable oil. Deuxième réclamation ilikuwa ya batu ba matriporteur, batu ba matriporteur na bali twitter banasema merci déjà mafuta isha tusaidia sana. Metuchingali na probleme ya demi litre. Na kweli nina rekonetri gisi atuka tunakuwa na kale karetar. Kakuleta demi litre. Haidepandre na siye me probleme ni tu droa kuizine. Na nina waza boss iko natumika kwa ile kitu hapa sasa hivi mutapata 2000 litres ya mafuta ya veritable. Ile haya kwa probleme paske mafuta iko na siye tuko na bose iko na izine iko, ni kusema hapa sasa hivi mafuta 2000 litres ya veritable itafika. Alo, nilipenda kujibia bale ba commerçant. Benye balisema mafuta tunaipeleka mbali. Si mnajua deja hapa bitu kufika muhozaire tuseme vile. Pale tunaona province ya Chopo, Mahotuele, Mabauele, Maituri yote kule ma sijui kama wapi yenye tunaitaka Hozaire, Oriental, kufika Oriental isiku moto nje jiko na beba. Arosa moto na beba, benye banachubebaka kuzile ma moto ni ma 250 kilo, ma 300. Ninasikia baseme na wengine wanapitizia kakubeba kumoto. Alors, walituambia sasa tunakuwa na problem, sasa tunabeba mafuta ya veritable. Sasa tunabeba mafuta ya veritable, juzi inakuwa kama canette. Canette kuna kwa wakati kwenye tunafika, tunaenda kumabaki na vitu vingine mnashua baki. Unafika kwenye mai ya kabambi, kwenye bashaka kata kilalo na watu bana tiaka mamoto mu ya sahi mutumbu mwa hivi. Kisha munavuka. Aseme sana tuko na fungula, biesa biko na sumba, muto na vitu, inakuwa problem, kanete inakuwa kondiri na jiponda. Na gisi munajua kanete, ike jiponda sana tena munatengeneza, emo madone, munezi kuwa kashimo, kisha mafuta inapita. Panasema basi, nye batu ba veritable, muangalie kama muneza tusaidia kuile dosie na muna gani. Nwange tunakuwa na probleme ya transport, ya kanet. Ile tusha sikia, mie na pengine bote gisi tunatumika ku veritable oil. Tulifanya kikao na kuangalia gisi, tuneza saidia bandugu wetu. Nina anja kumbusha, tulileta mafuta ya veritable mu kanet juu ya kuogopa batu benye balikuwa kana hakili ya mubaya ya kukua na pirate mafuta. Donc munaleta mafuta na ni ya mzuri, mais à quelques jours munaenda kuta gisi watu basha anja tumia ambalaje yenu. Na ndio tukakuta huko hakuna mashine yenye nafungaka kanet. Pour que mtu akue na confiance gisi hii ni original, tulitiaka mu kanet. Na ndio maana tukabaletea mafuta veritable oil mumugio ya linjanja. Donc ukifungula savedi hakuna mtu mwenye atasema ndakamata ile ambalaje ninatia vitu vingine comme ça hivi na hivi, hapana. Donc inakuwa ndire usage unique. Alors saba kliabe tu banasema kubeba kanet inakuwa epe terrible, sasa tunapeleka kule mpori na jua mafuta veritable na pasolati, unaingia kule babu yinga mpori, unaingia bakasuo kule mpori, unaingia atiba mubana kununu kule kule kote yatuka mafuta inaingia. Unaingia makaro ruma cha vinyonge, unaenda ingia kule Baronzori, Kikingi, Nobili, Kamango, kule kote mafuta inaingia. Kuibeba, kuipeleka mumapori sawa Bakandine, Maikengu kule alo. Kuingia kule mumapori za Makandine, Mabalako wapi kule, Bamangina, Luemba wapi. Donc, ba kubeba mafuta veritable wanasema, banakuwa ipena probleme juu kanete. Inakuwa kuisumba, kuifunga, tando mtu anakamatisha kiko na kusaidia kufunga na funyanga, bo saa mutatengeneza tengeneza, bo muneza kuwa kashimo mafuta inapasuka. Aba nasema, ifo veritable ipime waza kama ineza saidia na mna gani. Nonge siye veritable oil, saa tulileta mafuta ile, tulionaka gisi watu wamekuwa na problem. Watu wa mamoto wamekuwa na problem. Amekuwa na probleme jua nini? Jutu kwa naona mtu ananunua moto leo. Ukisha nunua moto leo, munakuyaka mumoteri na muko himafuta ya mzuri. Kienye unamaliza nayo masiku fulani, mbele uanje nunulia mumoteri moto. Mbele uanje kununulia mumoteri yengine mafuta. Kisha apre maasimwa, dejuna anje sikia munguruma ya moteri, bie munguruma moto inanja shanje. Dimi unasikia vya saa vya manjanja, fujwe, natokea mumotea. Kisha siya veritable, tukachunguza seme, mbona bakutengeneza mamoto banazitengeneza kabia. Vale benye bana tuleteka mamoto, bana letaka moto na muku mafuta, haba juga mitamaliza mu depo siku gani. Saa mtu anakuya nunua moto, unanunua saa muta wakisha moto, unaona gisi moteri iko bien, hamuna fujo, hamuna kila kitu ote. Lakini tu saa utashanje mafuta, vitu binaribika. Juo mana tukaleta veritable, tukaenda kamata kuile mafuta njina kukia kamu moteri. Donge original duwekia mafuta njina kukia kamu moteri. Tukasema, seke mtu wake kuwa nanunua moteri, ubie moto wake na muko mafuta abie, se posible anakuwa na vide mwingine mafuta abie. Njyo tukaleta veritable, purke mamoteri za batu zisikuwe na gonga, mamoteri za batu zisikuwe na kuwa mufujo. Donge moteri ya kunezi maliza hata miaka disi, tunaichingali na tema sawa zamani gisi ulinunuaka. Na tulienda kuta moter hainawaki ndani mai, habati yake mkitu kingine. Ifo kuna kuwa mafuta njina hizi uweza kusukula machuma ndani, kulibrifie, kule bie machuma zizunguruke mzuri, na kupoleza moter, tukaleta veritable. Donge siye kuizin, tuko sirigisi, tuko na mafuta ya mzuri, na bataksimen, na kila mtu temwenyesha tumikisha veritable, hata ni kontredirira, hata sema kitu yengine, apare ile nye nasema sababu, vyetu ni vya kusikiliza na masikio, vyetu ni vya kugusa na mukono, vyetu ni vya kuona na macho, haiko vya, veritable haiko tena munivua publicite kwa, veritable haiko munivua kufahamisha kitu cha mzuri. Donge, kama hautumikishake, mafuta veritable juu agisi kuko na jete saburi. Na kama huja tumikishaka mafuta veritable, nina kuomba pima. Utapima tu, kama unaisikia mubayo unayacha. Meni najua kila mtu ote mwenyesha kaonja mafuta veritable. Mwenyesha kaitia mumoto yake, hata achaka tena. Donge, nina evite kila mtu, ninaomba kila mtu mwenyiko na moto. Saa ile mafuta nyiko mumoto wako itachoka. Usi videmu yengine. Videmu veritable utona gisi na namna ya moto wako kulia itashanje. Sababu mafuta ya veritable ni standard inabanana na machuma zote za mamoter ya kila aina ya moto. Toke mafuta yetu haiko kusema bosi ye naendaka mumarike fulani. No. Yetu haina marike. Kila moto yote aina na aina. Ikue boxer, ikue TVS, ikue Yamaha, iye nye tunaitaka Jaguar. Ikue DT, ikue haujue, ikue haujini, ikue sijui marke gani ya moto veritable inaingia kandani na unaona diferasi. Alo, kurezudre ile probleme, tuliongea siye na batu ya izini. Tukasema, inawezekana gisi wa klietu wanaomba ambalaji inakuwa na probleme saba na faa voyage. Ni ambalaji, siseme mafuta. Eske tunaezi pata mugeo ya plastik, ubie bido, yenye inaezi beba mafuta ya veritable bie, na kuangalia gisi ile bido ijifanane na isipermetre bapirateri kukua natumikisha ile ambalaji yetu. Donki, hapa sasa hivi, nina anose kubakiria betu, veritable itaanza kuya mumigeo ya kawaida ya plastiki. Tunaitia mumigeo ya plastiki, niju turaisishe bakiria, bakomerse tu sirtu, penye banaendaka mumahozairu, penye banapita mabalabala zenye, haziko bieno, munaendaka na mafuta, mutamalizaka, masiku za mingi, na muko munjia, unajua mabalabala zetu za huku, gari unaipeleka kama in semene, desimene muko munjia, muko napita mubishimo, batu biko napandia kugari, tena banashuka, purke tu garantire bale bakria betu benye banapeleka mafuta veritable oil, mumapori mbalimbali, tuliamua, tulideside, siye kama veritable, tutakuwa naleta mafuta ya veritable, ya mukanet, na mafuta veritable ya mumugeo ya plastiki. Ile ya mumugeo ya plastiki, kumutu mwenye najua se ntaenda mbali, anaeza beba ile, memutu mwenye iko mumugini, sabu tembo, beni, lubero, benye manenda karibu, benye hamana riske, ya kusema kaneti naeza pondekana, munatumia veritable ya kaneti. Itadepandre na kila mutu, matiere nyiko ndani, ni ile ile tu sauf kusikia kilio na malalamiko ya bakomersa kusema veritable batu bashaka ipenda me aiko na tusaidia saa tunaenda mbali makanete ziko nakuwa na maproblem ndio maana tutabadilisha na mugeo ya plastic donc itakuwa mugeo yenye piko na chora deja makete isha toka iko exceptionnel na hakuna mwenye atajidanganya na tutatia mahalama zenye zitakuwa naonesha gisi hii njo veritable oil yenye inastahili kwenda munini kwenda moteur ya moto donc bakilia wetu peut-être hapa ma 1 mois 2 mois peut-être mbele tumalize hii mwaka utakuwa umeona veritable oil ya kukuya mumigeo ya plastiki ya kukuya mu higalo kidogo kidogo ya maelitre tuseme vile higalo ya maelitre na mademi litre amem tata kwa natuko na leta tu na veritable oil ya mukanete ya 1 litre na demi litre donc vyote bimbili tutaenda navyo ninasema sie na izine tuliangalia gisi ya kurezudre problem ya batu benyeba na vwa ya jaka ma distance za murefu murefu zaidi sana bale benzetu benyeba naendaka mu oriental benyeba naendaka muho Zaire kufika kule ma Iziro kufika kule ma Gemena kufika kule ma Seminaire kufika ma Bumba kufika sijui kule Moku kufika Wanga kufika Aru kufika Riwara kufika wapi biko nasema ma kanete ziko na ba komplike kazi na ndio maana tulijifunza ile kitu na watu ya izin. Donc véritable oil hapa karibuni mutanja yona mumigeo ubie ma kibidoi dogo ya ma 1 litre na ma demi litre. Ni mugeo utakuwa bien atuka nyi utakuwa exceptionnel bakire tu ba sibute na kitu niko pale na kama nishaka sema tushindikizane na véritable oil c'est parce que najua ni mafuta mzuri. Siezi jituma kukamata hii sauti yangu nipitize ku radio juu ninapenda nifurahishe watu bien ninapenda nitrike watu hapana nishakasema usilimu zake nitakuwa nasemea ku radio kumbe nikikuwa na in second bien in minute ya kusemea ku radio niambie watu kitu yenye inaweza wasaidia tunakamata kapoze kidogo na tunarudia ndani ya studio.
1: Hei, ndugu yangu, hii moto yako situlujia limuwa na yangu. Maramu yao shayaribisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu na muna gani? Haiko mie, hii moto na ividaka kubareparateri benye banajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kozanga koeba. Wil moteur original ya kuvide nayo moteur ya moto. Ni
3: véritable oil.
2: Véritable oil, jo wil moteur original tu uko kwetu. Véritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na demi litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na véritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizine.
1: Véritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ager ou laser.
2: Véritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Véritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ager ou la na biso.
1: Kwa kupata véritable oil
3: Benivi, fika ku avenue Kampala Service kwa Filemon. Ku rond-point Dindi, fika ku garage bâtiment Moussekwa kwa Charmant. Véritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta véritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Pakasindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxer. Pamambasa fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata véritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya moteur ya moto véritable oil utaipata fashi yote oicha kantin mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena Téléphone 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na véritable oil.
0: Aksandi sana, nina waza message imepita yenye tulibatarishia kwa siku ya leo. Message nasema ba commerçants benye banaenda kambali, benye banapeleka mafuta ya véritable oil sababu hizi siku na pasula na batu ba mingi banaipenda. Kwa batu ba matriporter hizi siku njue nyiko na chunga mamoteri ya matriporter, ikue mamoto zetu na magari, atuka batu hizi siku wanafelicite mafuta ya véritable oil. Haiko mie kusema mebe nye viko naitumikisha viko dakoro na mie. Na we kama hau yanja tumikisha véritable oil, tusa utavide moteri yako, tia mafuta véritable oil, utaona diferasa. Omula yene muma, oko basha kulube tuwa kuhia kuitu chinywa chike, omo chenande, mwabri yanza eriko lecha mauta awe véritable oil. Mauta véritable oil, akahira emetere yetu, akaholoka emetere yiku yetu, akira yebi umabi moteri. Aba taksimene boshi merci, washinja kunde mwabri temera ama uta véritable, eriko lecha mauta awe véritable oil. Mauta véritable oil, akahira emetere yetu, akaholoka emetere yiku yetu, akira yebi umabi moteri. Aba taksimene boshi merci, washinja kunde mwabri temera ama uta véritable, véritable oil, yo ikawa tikaya omoteri wawu erebia ne puissance, wangana hekebe toto, muri ni kombie de kilo iwa hiko moho zair, wala ngrango ko omoter, evite sune mungiri abyo, iwa redrese, ama levye oshi anemu tumikanda, ke muri ni kiki tu limete, omoter nene muluni aka. Nero motu abere na mula ya mungu ma owasera oko bakili abe, tuka lenjo aba komersan, aba kaya omove huo mohare, aba kayo moho zairo moorientale, aba komersan babure ambopasi chilumbiro, ayotu kase no, abantu babiranza amauta awe véritable banamuteka mu mamoto murene mungamba murene boga murene chabi murene aru murene mambasa komanda badenga ido manyanyase.

0: na mbele ya kutumikisha Will Montere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
1: Kandyo muka tareka hesi.
2: Veritable oil.
0: Omumbesha nata kutekumu.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Mutiel de solidarité pour la santé. Musosa.
5: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi cha Mutuelle de Solidarité pour la Santé Musosa Butembo Beni, tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo. Katika kipindi chetu cha leo tuna furaha ya kuweza kuwapokea wageni ambao labda hamjawaisikia sauti zao, lakini pia kuna mwingine ambaye tumemkuta hapa kwenye ofisi ambaye ataweza kuongea ili atusaidie kuelewa hasa hali ambayo tunapitia ya afya katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Nilipendelea yule mtaweza kumchua kumfahamu nyuma kidogo, lakini tunamkaribisha kwanza daktari ambaye atuzoe kumfuata katika kipindi hiki. Tulikuwa tumekuwa na wengine madoctors ambao tunakuwa nao, lakini yeye ni mara yake ya kwanza kufika humu. Ataweza kwanza kujitambulisha kwenu. Jambo daktari na karibu.
6: Jambo sana papa journaliste. Mimi ni Dr. Mukandiro wa Kombi Claude, niko munganga mshauri wa mituele yetu Musosa, ama Medecin Conseil wa Mutuelle Musosa Butembo Beni.
5: Daktari, na tuko pia na Manzanza wewe?
7: Ndiyo, niko hapa mimi Mumbere Mapendo Manzanza.
5: Moyo wa changamuzi wa Musosa.
8: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hatalipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama anasita, haiko na haki yake. Kuvitu mingi mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, ni kwa hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospital kisha kupona fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule kuna watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bo mimi nilikutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto nafaa pia kukamata mipango kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwenye kati za leo.
5: Alo, tukianja kipindi chetu ni kukumbushana yale tuliyokuwa tukiazumzia operation ya watoto wetu wa Musosa ambao walizaliwa waine Musosa de la Saint Message. Mambo yanafikia wapi Manzanza kwenye ofisi?
7: Ndiyo, asante kwa neno bwana journaliste. Kwa emisio zingine zilipita mwa mwezi ya saba tulikuwa tunazungumza kuhusu kuhudumia watoto wetu ambao walizaliwa, watoto ine ambao walizaliwa na mwanamemba mwenzetu. Na vile na tuko nakumbusha gisi tunapashwa tia mbele mitiele yetu, na vile gisi mulikuwa nafata mwashamu askofu wetu ambayo alituanzishiaka hii mitiele yetu, na iko nazungumza muhimu ya kukua mwanamemba. Sasa gisi unauliza kuhusu watoto ambao tulikuwa tunawatangazia gisi tunapashwa kuwasaidia kusudi nao waweze kuhudumiwa, na vile kusaidia jamaa ili nayo vile iweze kuboresha wale watoto waweze kukomaa na waweze kuwa sawa sie watu wengine. Na ile operasyo tulikuwa tuko naomba kila mtu alete mchango yake. Na vile tunashukuru kwanza wale ambao walijitahidi kwa kuleta mchango yao kusudi tuweze kusaidia wale wa watoto na jama ambayo ilituletea wale watoto ine kuwazala. Na vile tunawashukuru wale ambao wako najitayarisha, wale ambao washapata ile message na wako najitayarisha kukuya. Tunawaangurashi kukuya na wao mwenyewe ambao pata sasa ile message kwa siku ya leo, unaweza kuya kwa sababu tuko na ngoja ile mchango yako kusudi tuweze kufika katika ile jama na tulete mchango yetu sie kama wanamemba tuweze kusaidia ule mwenzetu. Ile operasyo iko naendelea mbele kwa sababu kusaidiana haiko kusema wakati ule gonjwa, lakini tunaweza saidiana kwa kitu kingine kwa mfano ile ya kusaidia wale watoto kukomala na kuwaingiza katika michele kusudi nao waweze kuhudumiwa, kwa sababu ugonjwa hailagaki. Unaweza tuma na huko mbali, unatuma kwa namba ambayo 0974 040727. Ile namba na itapokea zile franga, ni namba ya ofisi yetu ya Msosa, unaweza kuzipokea, kwa sababu unaweza kuwa mbali, unaona kama mchango haitaacha unafika hapa kubiro kulipa taksi. Yani tuko na ngoya tu.
5: Donc wenye walikuwa nauliza kama operation yetenda mpaka siku gani, mpaka leo kwanza, kama huko prekuleta unaleta mpaka siku yenye tutasemaka tunaachia pale. Samwe hatutaachaka pale juu, na unaweza pata nyuma watoto wiko tu pale banalaga kumsaada yetu. Na gisi Manzanza amesema tushaka kuwa jamaa, hatusaidiwe, hatusaidiane tu kwa magonjwa, mimi tunaweza saidiana usina kwa vitu vingine, purvike che wote tu marche ensemble na tuweze kusaidiana katika yote ambayo inatufikia katika maisha. Alors, unajua sisi tuko mituele ya kusimulia kuhusu afya ya watu. Na kunapokuwa kitu ambacho kinasumbua afya ya watu wala kitagusa afya ya watu, tuko sensible kukitu cha namna sawa. Na munafahamu jambo ambalo linapitika kwetu, magonjwa ya Ebola na vitu vingine, magonjwa mengine. Hiyo yote inapashwa atire atasio yetu kama mituele inayoangalia afya. Na njoo maana kulikuwa kitu ambacho kilituatire hapa kwenye ofisi ya Msosa ambacho tumepata, na njoo kitaacha tupate cha kuwazungumzia leo. Njoo maana niwaambia kuko mtu ambaye tutaweza kuongea naye katika hii emission, aske témoignage yake inakuwa kama inatupatia tena akili nyingine ya kusema medicine ya kuye atuambie kukitu ambacho watu wenye biko wanafaa. Chuma na tutamukaribisha dada ambaye tumemukuta hapa kwenye biro ya Msosa. Dada, jambo.
9: Jambo sana papa journalist.
5: Tumefika hapa kubiro ya Msosa, tumesikia kwamba ulikuwa ushakafika hapa normal, ulikuwa kana rendezvous, lakini ulikawa kukuya. Unaweza tuambia kama jua nini hau kukuyaka?
9: Nilikuwa kunyumba, nilikuwa na gonjwa, ili iliacha sikuye maliza dosye yangu mbio.
5: Pourtant wanasema ke normalement ta bangepashwa kusaidia, juu ngepashwa malizia wale wengine, me weye kameme bangepashwa kusaidia. Siku likuya kakamata?
9: Hapana, siku kia kamata bo. Nikuwa nauza tu dawa kule, nikuwa na jikoche kuma farmasi. Yo sasa leo nimepata kanguku kidogo, mina kuya regularize dosye yangu.
5: Me au même moment, mamiaka za mingi unakuya juu ya nini mara hiyo kukuya kamata bo na kuenda kudawa?
9: Ni unasikia huku kuma upito kwenye tunaenda kudawa, aseme kuna kwa kama masete ikusha kwa Ebola. Ile Ebola kunafika pale wanakalia temperature yako, ikakuwa inakuwa tu yulu kidogo deja unakuwa kule. Ile njoo ugatuko nayo paske uneza kuwa kule sama likuwa tu temperature me wanakufikishia kule unakufa.
5: We uliogopa kwanza nini? Uliogopa dawa, uliogopa banganga, uliogopa ugonjwa?
9: Mimi naogopa kwanza ugonjwa yenyewe. Shu kwanza mie personnellement siaelewa kama Ebola ni nini. Njoo sasa sandafika kule wananiambia nasikia Ebola, sama mimi niko naweza nasikia malaria, ndabaelewa mbaya.
5: Na wewe uko kupale bebe kuna sema mbuga nganga basha meza, ambo basha nja kulia watu kisha kufa mu Ebola wanapata makuta.
9: Bo, vile kwanza siko siri. Me kwanza kusikia tu ile mo Ebola na silogi si watu iko nakufa. Basi, ili kuna togopesha sana. Ndiyo.
5: Unawazaka utaelewa kana muna gani kwa mfano wei?
9: Nikapata mwaneza nifasiria kama Ebola nini, pali nandauza kuelewa. Mina endelea kuenda kudawa tugisi na mina indaka kudawa zamani. Kia tuwa labo deswe, menda jitundisha. Samwa na jamangu kuna kwa mwenye na gonjwa tu na inakuya na kia tuwa labo deswe yake.
5: Senye ulikuwa kunyumba, ukuna jitunzisha, kule kunyumba, hakukuwa na ugopa ke, uneza troha, kisha wanaenda kufikisha na kule, basi navisha kuwa ngufu.
9: Nilipima kwanza, niangali kama dawa nyini kuna kunywa, itakuwa na muna gani. Mina espereke ndapona, imani kwanza hii. Nilienda uza kwanza dawa, na niko na ugopa tu, lakini, niko naomba tu Mungu anisaidie, nipate nguvu, ndio.
5: Wala, merci, donge ule njoo mwenye tumekuta hapa kwenye ofisi ya Musosa, certaine make na njoo vyenye kunaeleza, njoo vyenye watu viko wanaeleza kule kumugine, kisi tulibambia, onesa sible kusitiansio ya sante ya watu, na njoo mana tulisema, antuka tuko na medsen, koseye wa Musosa, iko medsen wa karieri, iko mkazi hizi masiku, iko kufron ya magonjwa yote yenye inamufikia na magonjwa wote venye iko anaona. Sijue ye mwenye wamefata ule mugeni yetu. Sijue kama medsen utanjia wapi. Kutuambia kwanza kama Ebola mwenye iko ubie kama ni rungu, kama ni vitu gani pasuke. Njubi batu panasema. Marawa batu washasikia jina ako. Batu panakujua kwenye unatumikia. Ushaka batunza. Auko mugeni. Setenema mbino watasala kuruar. Medsen.
6: Aksanti papa journaliste kwa neno. Tunafuraha leo kuongelea hii magonjwa yenye imeweza kutufikia, magonjwa ya Ebola. Na gizi tulikuwa tumesikia mbeleni pale, hii inakuwa ni 17e epidemi ya Ebola ndani ya inji yetu ya Congo. Na ku 2018 hii magonjwa itufikia hapa kwetu Butembo, ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni, na ilikuwa 10e epidemi. Hapa tunafika ku 17e epidemi. Epidemi zingine ndogondongo zilikuwa zikipita na zilikuwa zikiisha. Na sisi kama vile wakaaji wa mji wa Butembo Beni na kando kando, sisi tulikuwa tumeishi ile magonjwa ya Ebola deja yenye ilipita ku 10e epidemi. Na tuliona namna gani hiyo mambo iliweza kuvamia majamaa zetu, na solution zenye zilikuwa disponible ziliweza kusaidia ili tuweze kuvaincre hiyo patologie. Kwa hiyo wakati ilitufanyia miaka mbili, miaka tatu, lakini Mungu alisaidia ensemble avec waganga wakubwa wa inji na population, tuliweza kuvaincre hiyo epidemie ya 10e. Na hapa sasa imefika 17e epidemie. Ni magonjwa iko. Haiko kusema kama waganga wameleta hiyo magonjwa kwa kuweza kutafuta franga. Hapana, ni magonjwa yenye imefika na imeweza kuingia ndani ya population. Imefika ndani ya miji yetu mbalimbali. Na njoo ifu tunaona namna gani tuelewe sisi kama vile komunote, na tuweze kufanya haraka ili magonjwa isiweze kuweza kutumaliza sisi wote. Wengi wamepatikana na hiyo magonjwa, na wengi zaidi sana wamekwisha kufariki. Na inaomba sisi kama vile population na sisi waganga na wakubwa wa inji tujiunge mikono na strategi mbalimbali ili tuweze kukimbiza hiyo ugonjwa mbali nasi.
5: Doktor, eske watu wiko na rezo ya kuogopa kwenda kudawa?
6: Antuka kwa sasa, hiyo magonjwa, tunaweza sema ni magonjwa sawa ingine, kwa sababu kufika kwa hospital, utapata matibabu na utaweza kupona. Tumekuwa na temonyaje mbali mbali, huko na huko, wagonjwa wengi wamepatikana na hiyo virusi, wameweza kupata dawa na wameweza kupona. Ni kusema kama sisi populasyo hayombi tunakuwa na hoga kusema kama tukaenda hospitalini kule tutafariki, hapana. Ni kufika, waganga wanawashurulikia, ni wale wale waganga wetu wenye wanatutunza hapa kwetu, ni wale wale wako wanatutunza magonjwa yote, na wale wenye wanapatikana na hiyo virusi ya Ebola wako vile wanapona.
5: Maintenant là déjà kwenye basha jenga ma CTE ou bien ma triage déjà chez tunaogopa, unafika tu mara mwa pale, mara mwa wanasema unasikia Ebola, alors wewe ulitoka kunyumba kichwa na njoko na kuluma, wala tumbo na njoko na kuluma, cho mtu mara mwa anahesitate kisurifata kusema saya mie CTE na hishindani ya hii kwayo, hehama henye hii kwayo, mie sitenda mara mwa kudao. Eske kila mtu tu mara mwa kufika kudao nda musete?
6: Ni kusema huku kwetu, hiyo sisteme ya triage tuliweza kuitia pembeni, lakini ni hiyo sisteme yenye inakuwa ndani ya inji zingine. Wagonjwa wote wanapofika hospitalini, inaomba kuwakategorize na kuona huyu atafika hapa, yaomba kuhudumia huyu mbio mbio kwa sababu hali yake inahitaji matunzo mbio mbio, na njo vile ile service ya triage inakuwa pale. Lakini kwetu inapima kuleta hoga kwa sababu imekuya tena kujitokeza wakati epidemi imeingia, ijapokuwa ni service ya kawaida yenye inakuwa kuingilia ndani ya hospital. Ni kusema wengi wakukule wanaogopa. Wanasema nikifika hospitalini waganga watanishimamisha kumulango na wataweza kuniingiza ndani ya sete, hiyo ni centre de transit. Kuna kuwa vile vile na CTE, ile yenye nakuwa ya kutunza wagonjwa wenye washapatikana na magonjwa viruso ya Ebola. Kwa sasa, kwa hii 17e epidemi, gouvernement na wakubwa wote waliona kama ni magonjwa imerudia ndani ya inji yetu, yafaa tunaikamata sawa vile magonjwa zingine, lakini tukiheshimu marekomandasyon mbalimbali. Ni kusema saa unaingia ndani ya hospitali, hospitali yote wanakamata elemo zako za mwanzo, wanakamata vile temperature, sio kusema kama wewe ni mgonjwa, hapana. Hiyo ni kupermetre kusema wagonjwa wanapofika tuweze kuwatia hao wakuu hapa na wengine wakuu hapa, na tuweze kusaidiana ili kila mtu apate matibabu iliyofaa. Ni kusema mavituo yetu ya afya tunayokuwa nayo katika miji zetu mbalimbali ni wale wale waganga tutakutana pale. Na hiyo hiyo matunzo tulikuwa tukipata mbeleni ni ile ile tutaweza kupata tunapofika hospitalini. Lakini tukijua kama hii magonjwa ya Ebola imeweza kufika, iko deja ndani yetu.
5: Eske mtu mara mwa sapa nakupeleka kule mara mwa unasikia Ebola ubia?
6: Hapana papa journaliste, ni kusema hiyo magonjwa inakuwa na masinye maalama mbalimbali za kufanana magonjwa yenye tunaishi hapa. Sawa vile ndani ya kapururu, ndani ya fievre typhoide, kunakuwa moto kupanda, unasikia baridi, maunganisho inaweza kuluma, na hiyo similitude ya masinye maalama mbalimbali inafaa kufanya ke unapofika hospitalini wanasema vile vile kuna hii magonjwa nayo inaweza kuwa na hiyo hiyo sinye ndani yake. Lakini sio kusema kama unapofika hospitalini watafata kukokota na kukuingiza ndani ya hiyo centre de transit, hapana. Ni kusema ni kusaidia wagonjwa waweze kutunziwa kwa wakati, ile ile matibabu yenye walikuwa wakipata mbeleni waweze wakaipata.
5: Alors nani njo mwe banakamataka ko ma examen baende pima? Pourquoi baende pima kama nasikia Ebola? Hivi naiko mhali gani doctor?
6: Bo, tulikuwa tukisema kama magonjwa imefika ndani ya muji. Na kwa sasa tuko tunasikia ndani ya quartier mbalimbali kama kuna kuwa makao wa kufariki wenye wamekuwa positive, na hiyo oga inakuwa ndani ya population. Population inaweza kuwa na magonjwa yake yenye haiko Ebola, lakini hiyo oga inaacha kusema mie sitaenda hospitalini kuenda pata matibabu. Ni kusema tunapofika hospitalini tutapokelewa kama vile wagonjwa wa kawaida. Tukishaweza kupokelewa, kunaweza kuwa sasa wale wenye wanasema hii maalama mbalimbali inaonekana kama inakuwa vile ndani ya magonjwa ya virusu ya Ebola. Kwa hiyo wakati hatutasema tunakukamata na kukupeleka kwenye CTE, hapana. Tulisema kama strategia ya sasa ni kusema wagonjwa wote wanatunziwa hospitalini na wagonjwa wote wanatunziwa na waganga wao. Ni wale wale waganga wanaposema wewe tutaweza kukupokea, tunakutunza, ni sisi tunayopatikana hapo kukutunza, usiwe na hofu, hautaenda fasi kusema tunakupeleka ndani ya CTE, hapana. Ni kusema tukasema kipimo moja tutafanya ni wale wenye wanaonekana kama wamekuwa na hiyo virusi, ni wale watapanda kwenye kupata matibabu kwenye CTE. Na haiko kusema kuenda kwenye CTE ni kufariki, hapana. Ni kuendelesha hiyo hiyo matunzo yenye tulikuwa tumeanzisha ndani ya vituo vyetu mbalimbali vya afya.
5: Sio nini sasa? Simubache tu wakwe pale pale na wengine. Sio nini baende tupaka kusete?
6: Tukikumbuka mbeleni na kati ya Biblia

0: ni kuendelesha hiyo matunzo yenye tulikuwa tumeanzisha ndani ya vituo vyetu mbalimbali vya afya.
1: Sio nini sasa? Simubache tu bakwe pale pale na wengine. Sio nini baende tu paka kusete.
0: Tukikumbuka mbeleni na kati ya Biblia, mwenye amepatikana nayo anaweza kuipatia mwingine. Haiko sawa vile malaria, mwenye anagonjwa kapururu unaweza kumsalimia, hautaweza kupata hiyo magonjwa ya kapururu. Lakini hiyo Ebola ni kusema mtu akisha kuwa na hiyo virusi ndani ya mwili yake, ma mode de transmission inafanya kama ukakuwa contact na mwenye hagonjwe, posibilite ya kuweza kumpatia ile virusi inakuwa mingi. Na njo tunasema juu ya kuweza kukata hiyo yenye tunaita chain de transmission ya virusi, inaomba tunakamata ma mesure zenye zitaweza kutusaidia ili ile magonjwa tuweze kuifukuza kwetu na iweze kupita gizi tuliweza kuungana mkono kwa hiyo patolo nani epidemi, 10e epidemi yenyewe iliweza kutupata hapa na tuliona sisi wote kama iliweza kutumaliza. Malheureusement tuko tunakostate kama tunakuwa kama vile na reticence sisi kama wakaaji wa Butembo, wakaaji wa Beni Lubero, ijapokuwa tuliishi hiyo mambo kunapita miaka fulani hapa kwetu.
1: Jua nini tu batu bulebule njo banagonjwaka, atua sikia kambo munganga anagonjwa Ebola. Chenye watu wanajiuliza kama community doctor.
0: Ah, hiyo jambo nawaza kama community inaweza kuangalia, tuko tunafata sisi wote réseaux sociaux, waganga wako vile na fika wamepata hiyo virusi na wako wanapata matibabu na kuweza kugombolewa na kutoka kule na ameweza kupona. Tumeona madaktari mbalimbali wamepata ile virusi, wanganga wa infirmier wa laboratoire na wengine wote wanaopatikana ndani ya hospitalini, wamoja wameweza kupatikana na hiyo virusi, hawakuweza kuogopa kukuya hospitalini, walienda wakapata matibabu na sasa wamerudi nyumbani wanapokuwa na afya njema. Ni kusema hiyo magonjwa haiko ya watu bure bure, haiko kusema ni ya komunote. Sisi wote gizi tunaopatikana ndani ya komunote, wa mama, wa baba, watoto, tuko sisi wote a risque kudevelope na kupata hiyo virusi ndani ya mwili yetu. Lakini haiko kusema hapo tutaweza kukatala kuenda kufata matibabu, ijapokuwa ni magonjwa yenye tumeona kama wengine wameenda wamepata matibabu na wametoka wamegombolewa na wamepona. Haiombe kusema kama Ebola imefika tuweze kujivicha ndani ya komunote. Kuna wenye wanagonjwa gripe, kuna wenye wanasikia tumbo inauma, wanagonjwa fievre typhoide, kuna wengine wanakuwa na magonjwa ya kupasua ngambo ya shururuji kwa wamama ngambo ya ginekoloji. Haiombe tunakuwa na hoga kusogelea waganga wetu ndani ya vituo ya afya. Ni kusema haiko kila mtu mwenye amepatikana na virusi. Mwenye hiyo ni itaji, tunawaomba kama tunapokuwa kule tunasikia kama mwili haikamate, tumegonjwa, tusiogope kukuya ndani ya vituo vyetu vya afya kwa sababu kule kule tutakutana wale waganga wetu wenye tunaishi nao, wenye wanatutunza, ni wazazi wetu, ni wandugu zetu, ni wadada wakaka zetu, ni hao hao tutawakutana ndani ya vituo ya afya. Na tunakazia kusema kama hiyo virusi ni virusi yenye ukanawa mikono kwa wakati utaweza kupata hiyo virusi. Na kama unasikia mwili inauma, usiweze kusema napita kwanza huku na kunya mitishamba naenda ndani ya farmasi. Harakisha mbio mbio uje kwenye kituo ya afya na uweze ukapata matibabu. Na ni hapo Musosa, sisi wanamemba wa mambre wa Musosa, tunajua kama ane yetu ingali naendelea, tunafika kumwezi wa mnani. Ni kusema maepizode zetu zingali, tusiogope kuja kufika kwenye office kukamata mabode swen na kuenda kwenye vituo vyetu mbalimbali vya afya na hauko tutapata matibabu kama vile wagonjwa wa kawaida. Kule hakuna kusema ndafika, watasema niende ndani ya CTE.

0: hapana. Tufike kwenye ofisi yetu, ni sisi waganga. Gizi nilisema mbeleni pale niko mganga mshauri wa Mutuel Musosa. Vile vile natumika ndani ya kituo ya afya, mukafika pale Matanda, mutatuona pale, tutawapokea. Vile vile gizi tunawapokea, gizi tulikuwa tunawapokea hata mbele epidemi ya Ebola iweze kufika ndani ya mji wetu. Donc ni uito kusema tusijiviche kule, kwa sababu hiyo magonjwa plus unakuya kwenye matibabu kwa wakati, shase zako zote ziko ili uweze ukapone. Lakini ukajivicha kule, magonjwa itaendelea kujivicha na kukomala ndani ya mwili yako, na utafika kwenye kituo ya afya, na hapo utafika mwili imezoofika na isi inaweza kukua yenye hatuwezi kufurahia.
1: Kunawa mkono tu inatosha vrema mtu anajiepusha na magonjwa.
0: Wataalamu wamejifunza kama virusi hiyo inakufa kwa kunawa mikono na maji, wala unatumia hiyo yenye tunaita gel hydroalcoolique. Mikono yetu ni hiyo mara mingi inatuletea mikrobe, kwa sababu tutaweka mikono kwenye pua, kwenye kinywa, na virusi inaprofite kuingia. Ni kusema tunajua kama mbele ya kula tunanawa mikono, kisha kutoka musalani choo tunanawa mikono. Kwa sasa wanatuhitaji kunawa mikono fasi yote. Tutakutana ndani ya soko wametia fasi ya kunawa mikono, kwenye makanisa wametia fasi ya kunawa mikono, maji inapatikana. Vile vile kwenye kuingia ndani ya vituo ya afya. Hiyo kunawa mikono inasaidia kuelimine ile mikrobe ya Ebola yenye inaweza kuwa imekuwa kwenye kwenye mikono yetu. Na hiyo mezure tukaweza kuiheshimia, hatutaweza kupata hiyo magonjwa ya Ebola. Na mezure yengine yenye ni kubwa ni kusema mtu akishagonjwa magonjwa ya Ebola, hatuta kumkatala ndani ya komunote. Metunasema kama yeye ameipata na anaweza kupatia iyo magonjwa mwingine mwenye hagonjwe, na njo pale wanasema inaomba tunakamata distance naye, wakati atakuwa ameweza kupata matibabu, amepona, anarudia tena ndani ya komunote. Tuko tunaona mapratike mbalimbali huko na huko, wenye hawakurare kama magonjwa iko, wanaenda wanafungula serikali, wanamanipule makori zenye zimekuwa deklare wamefariki na virusi ya Ebola. Hiyo ni makomportement zenye zinatia watu wote ndani ya hatari. Utakuwa umemugusa, hakuweza kunawa mikono, hiyo virusi utaweza kuipeleka ndani ya jamaa yako, na utaona baba amefariki, mama amefariki, na watoto wanaanza kufata, na wote wenye walifika pembeni ya ule mgonjwa.
1: Asante doktor. Bref, bana memba Musosa na watu wengine wote pemuko na tufata, tuende kodawa, wamabelwala waende kodawa. Oo siusiweka iko kodawa shakwire Ebola. Abanga ngabo bakamenya nga ukande tamberwa omabeka brevet. Na ba Ebola sibalibwa mboyo bakatwala wabakatamberwa bakaya horerayo. Yeah, bakaenda iba kaya kutuza bana banganga betu beno siri musungu siri mugeni reri ye wamabibu echenande ukiriwa echenande ini akusubiria iyo no munga angabe anabereri kutunza he ushiyo tukana endo kwa shodawa kwei omundusu wai kunya kunyeke wa horereka uchambu haku hona bianga endo kodawa nabu babereri ya kusho eriwa na enamabi ya huenga ya hola ye kundine keyo yu ukare ndereira na lulu angana kwe yayo wabi aneri endo kodawa. Mwase mwishe ndia maboko Musosa, mwabirele hedawa, inyose mwiche na problem, isi mwako wabuwa na hake husiyo mune, ne murenge otu kaba heriraya. Ile njoo misio yetu ambayo tuluweza kutenire leo, na wakati yetu inaisha, tulikuwa na...
2: Mimi ni Mumbere Mapendo Manzanza, Papa Sifiki.
1: Na pia mgeni wetu.
3: Hapa ni dada Vivuya, mambre wa Musosa, Mtembo Beni.
1: Kisha na Medicine Kosei wa Musosa.
0: Mie nilisema mbeleni kama ni Dr. Mukandiro wa Kombi Claude, niko Sosa, niko vile vile medecin kunako hôpital de référence secondaire de Matanda.
1: Asante kwa ninyi wote, tunasema tuonane tena siku zijazo.
4: Omo Sosa, mutuelle de solidarité pour la santé, akaba neka oko boulevard.

0: Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, kwa siku ya leo tuko siku ya 4. Ni kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu, yani wa Père Croisier. Ni kipindi ambako kinapita kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kwa 3:30 za usiku kufika kwa 4 za usiku. Kwa siku ya leo ni kipindi ambako kitawazungumuzia kuhusu afya akili, na kama mtu anapasha kujikinga namna gani na maisha ambayo tunapitia ndani ya makazi, ndani ya majamaa. Hii yote tutaweza kuwazungumzia. Sasa kwa siku hiyo tutaweza kuwazungumzia kuhusu ile kuongoza mtoto kwenye shule, kuhusu kuongoza watoto shuleni, ile ambayo tunasema shwa ya mtoto kwenye masomo, kama atasoma opsio gani, ama kama wazazi wanamuongoza namna gani, ama kama alikuwa akipendelea nini lakini wazazi wanasema hatafuata ile opsio ama hatasomea kwa shule fulani. Na hiyo yote kama inagusa kwa akili ya watoto namna gani, ndio hii mada ambayo tutawachambulia kwa siku ya leo. Sasa siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
1: Psikolog Merveille Mbate.
0: Asante. Na hapa?
1: Psikolog Jean-Dié Ndeume.
0: Na hapa?
2: Psikolog Kahambu Mugongo Fazila.
0: Natokea wapi?
2: Mulo Université Sainte-Croix.
0: Asante Mulo kututumia wa stagiaire. Na hapa?
3: Psikolog Kasereka Kaputu Justin.
0: Na pia hapa?
4: Psikologa kule Kahora ni Eric. Nasomeka ku universite ya Bema Lumalu Musienene.
0: Wanaitaka
4: Iame asigle.
0: Musienene.
4: Ndiyo.
0: Asante kututumia wanafunzi wa tawi la akili, psikolojia, saikolojia hapa pa Sainte-Croix mjini Butembo kwenye Polyclinic Universite ambayo inapatikana huko Manzengi Musienene. Unasema asante Pijo Mahuka na wengine wa profesa ambao wanatumika huko kwa universite ya Malumalu. Asante. Na tuko hapa nani?
5: Kahindo Mbamliako Chimakili.
0: Natokea
5: Mulo ku Université Sainte-Croix de Mulo.
0: Asante. Na pia hapa?
6: Muhendo Musumba Clovis, natokea ku Université Sainte-Croix de Mulo.
0: Na tuko hapa na nani?
7: Psikologi Kakirania Olga.
0: Na hapa?
8: Psikologi Mbali Esther.
0: Nami ni Dani Mwosi Kakule, nitasimamia kipindi hiki ya Polyclinic Sainte-Croix. Kama vile nilikuwa nimewazungumuzia kuhusu hii kuchagulia mtoto mambo ya shule, ama kusema atafata tawi fulani, lakini kwa kuona ni kwamba mtoto alisukumwa na hii inaguza kwa akili yake. Sasa hii yote inaendelea namna gani, na mtoto anapasha kufikiwa na hali gani? Psikologi Esther Mbali ataweza kutuzungumuzia kuswali kama na hili. Kabla tufikie kwa psikologi Esther Mbali, sasa psikologi Merveille Mbate awezi kabisa kutuambia kama hii inaguza kwa watoto namna gani, wakati wazazi wanasema mtoto atasomea fasi fulani, sipendi aende somea kule, wakati mtoto alisema mimi nitafuata opsio fulani lakini anakatala. Psikologi Merveille Mbate, tunaanzia kwako.
9: Asante bwana journalist. Mbele ya yote nitatoa namba ya simu juku wenyewe wanatuandikiaka, na tunafurahi na tunabajibiaka aussi. Leo tunaongelea kuhusu imposition ya choix ya masomo. Kuna kwa wazazi wenye walikuwa na besoin ya kurealize quelque chose mu maisha yabo, me hawakuweza kukirealize. Huko mzazi mwenye alipendaka kwa daktari, akuwe ingenieur, me hakuweza kuifanya. Ndio anapenda sasa ule mtoto wake afanye ile yeye anataka. Alipenda akuwe airealize sasa mtoto wake. Alors que tunasababu kagisi watoto nabo wanakuwa na mashwa zabo. Watoto wanakuwa na mabezo zabo, wanakuwa na madesire yabo. Ndio wazazi wanaendaka ba impose ile mashwa. Anaexige mtoto asome kwa hii masomo, afanye hii option fulani, asome aende kwa internat fasi fulani. Alors que mtoto anapenda abakie na wazazi yake. Alors ile nayo inaendaka kuwa na ma impact ya mingi kuhusu performance yabo, kuhusu kuweza yabo kwa masomo, kuhusu kujidone kumasomo, kuhusu motivation yabo. Na ina implika kabia mingi sana. Utaona mtoto atashinda, utaona mtoto hajiadapte, utaona mtoto ananza chorena kumasomo. Ile yote inaenda kaonekana kwa mtoto wenyewe, bali muimpose, bali mukazia ile option fulani. Utaona kwenye mtoto alianza soma, kichwa kinaanza kaluma, mtoto haonake tena, macho nafungana. Donc mtoto anaja develop magonjwa malama fulani kufatana na ile imposition ya choix ya masomo.
0: Asante psikologi Merveille Mbate. Sasa tuki songa mbele.
9: Kichwa kinaanza kaluma, mtoto haonake tena, macho nafungana. Donc mtoto anaja develop magonjwa malama.

0: masomo fulani kufatana na ile imposition ya choix ya masomo.
1: Asante psikologi Merve Mbati. Sasa tukisonga mbele na ende somia chambo, ama nasema ende somia fabe, ama nasema ende somia IAC, ama nisiwa mpenda mtoto wangu ende kuseminari, nikuwa napenda mtoto wangu ende wapi, wakati yeye hajakuwa na nia hiyo ya kuenda somia huku, na inakuwa kimakazo, unakazia mtoto kule. Na hiyo yote kabisa inaleta hofu, na mtoto hawezi kufanya kazi hiyo vizuri sana ama kusoma vizuri sana. Kwani kipindi hiki tunakitia kwa kuweza kuambia wazazi ya kwamba wanapasha kutayarisha watoto vizuri sana. Kwani mwaka wa masomo unaanza hapa sasa hivi. Mwaka wa sekondari na mwaka wa university itaanza le 15 October. Na mwaka wa primaire, maternelle pia sekondari itaanza siku moja kwa mwezi wa tisa. Le 1er septembre itakuwa siku ya pili. Kama mtoto wako umemwandika ama kama umemwandika, uweza kusikiliza kipindi hiki vizuri sana. Itaweza kukusaidia na kuweza kupatia yengine maoni, kwani mtoto haiko kwa makusudi ndio unapasha kusomesha mtoto, lakini unapasha kuacha naye pia na kuambia chimama au papa, nilikuwa napenda nisome tawi kama na hili. Psikologi Esther Mbali, uweza kutuambia hii kitu inachaka na mtoto hakuwe na ile courage ya kwenda kwa masomo?
2: Asante bwana journalist kwa neno. Mimi ndasema kwa impact yenye na husu watoto kihakili, kipsikolojia. Ya kwanza inakuwa perte de motivation intersecte. Donc mtoto anaenda kwa masomo, yeye hapursuive ma objectif yake zese na anaenda kwa masomo. Anaenda kwa masomo juu kufurahisha bazazi.
3: Formalité.
2: Anaenda kwa masomo juu wengine bafurahi. Memu yeye hakuwa anapenda anaenda somia par exemple kule masomo. Muyeye donc anaenda mama jamais sema ndenda kupeti seminaire Rome nenda kule. Ile itacha mtoto hata jisikia bie. Na maresulta za mtoto hazita kuwa bie juu. Dabor, kiakili yeye, ya hakuwa napenda aende kupeti seminaire. Kiakili yeye hakuwa napenda mwende mwandikisha kama ibe tepe kama wani. Nia muna mbeba kwenye nye mafikiri ya nunapenda. Nionge pale mtoto hata kuwa motive juu yeye. Mea hata kuwa motive juu bazazi, juu entourage, ubie juu famii. Donge hamwende kumadezire za ya mtoto yeye anapenda.
1: Asante psikologi Esther Mbali kwa hiyo ambayo umetuzungumzia kuhusu kabisa watoto wakati wanaenda kwa masomo kwa kifatana na hali ambayo wazazi wamewatia ndani, kwa kusema kwamba kabisa tuende kwa shule, kwani wazazi wamesema tuende somea fasi fulani ama tusome tawi fulani. Sasa kwa hii yote watoto wanakuwaka na hofu na hoga mingi, na wakikosa kama kweli watawaza tena nini, na kujifunza haikuwa tena mzuri sana. Stress inaoka mingi sana na anxiety, na pia hawaweza kuweza na masomo vizuri sana, kwani wamemulazimisha ya kwamba aende somea fasi fulani ama somo itao fulani kwa siku kama na hizi, wakati wazazi wako na kazi ya watoto kwenye shule fulani ama kwenye tawi fulani. Psikologe Jiste Kapotu.
4: Asante sana bwana journalist kunipa neno. Ni kweli kwa gisi umesema pale masomo inaletea hoga watoto. Na wanasiasa hapa wanasema kwa gisi masomo iko mahali ambayo inaletea, wanahakikisha kwa gisi inaletea hoga kwa watoto. Wakati wameenda muandika, wakati anawaza kumaintero, kule kuna kuwaka kufaa madevuare, kule kuna kuwaka kufaa maexame, matepe, vile vinasumbua sana akili ya watoto. Anakuwa anajiuliza vitenda namna gani. Anawaza ni vitu vyenye haviwezekani. Kisha vinamletea hoga sana. Vinamletea hoga sana. Na ingine yenye italeta hoga sana ni wakati mzazi anatia presio kumtoto. Inaomba uweze hii mwaka.
3: Kama kuti sipotee.
4: Kama hauweze, tumepoteza makuta. Tumepoteza makuta yetu. Na pale na nina bana wahamakia kwa makari. Unahama ukishindwa. Vile vinasumbuka sana watoto, na kuwasaidia inomba bazazi njoo bibi awasaidie. Inomba bana create klima ya mzuri katikati ya watoto na bazazi, kuna kuwa uhusiano wa mzuri sana. Unampeleka kwa masomo kumbembeleza, utaweza kumuhimiza maneno. Ni hapana kumletea maneno zenye zitamletea hoga.
1: Anja terrorize mtoto, hey. Mtoto anasikia stomach, chantuka
4: kwetu. Juu ulimungolea kwa matokeo ya yulu sana. Naye anawaza sasa.

0: anapaswa kuipata ni miracle basi. Na vile ile hoga itajionesha mhalama mbalimbali. Mechanjo cha kabambi ni wakati amewaza kuvile madevoir, kuzile maintero maexamese zitapitikana kwa masomo basi. Anaogopa na vingine wanakatala masomo na vingine wanachore. Iko na makosekase za mingi sana. Muda ni mchache, metunge lidetaye sana. Tutaziona kengine siku. Vile vinasumbua sana watoto ambao watenda kumasomo wazazi wetu.
1: Asante wazazi, Mungu nasikia kama kabisa umelazimisha mtoto wako. Hii swali inakuhusu, uweza kujisaidia. Tuwapatie namba ya simu kwani muweze kutuandikia msitwiti. Ni zero.
2: Namba ya simu ni 0977-1212-24. 0977-1212-24.
1: Asante wazazi, mtuandikie kama kuna swali fulani, kama umelazimisha mtoto. Uweza kuangalia kama tena utatia uhusiano naye namna gani ili muweze kuishi vizuri sana. Tukiendelea na kipindi hiki ambacho ni cha Polyclinic Saint Croix, kia mpadri wa msalaba mtakatifu wa Perikurazia ambao wanapatikana Pamulo, pia Pakato kama Kalikambala kichwa hiko hapa Kanana, si karibu na masomo ya Saiba, unafika hapa pia pa Beni Malepe, utafika huko kote utaweza kusaidia. Na tukizungumzia kwa swali la shule, kwani mwaka ya masomo inaanza hapa, tangu siku hizi wameanza kuandika watoto, mzazi uweza kusikia vizuri sana ili uweze kusaidiliwa na uweze kusaidia mtoto wako. Haitoshi kumpeleka kwa masomo na kumkazia masomo wakati hauja mtayarisha vizuri sana, kwani psikolojia yake itaenda ovyo ovyo, na hata kusaidia kwa kitu atatoka kule ameanza vuta bangi, mtoka kule ashakiingia makundi za wagang, mshakuwa kama maadui, kwani ulikazia mtoto masomo kwenye hapendi kusomea, kwani wewe unapenda kule ama ulikuwa unapenda ukue mtu fulani unasema choma na wewe akishasoma omulala mulebe o kukarase kare nero omwana inabiaka kweta sio bulichi ra chindumuze ashina kene kenzongo mumpanga na mabya rendo kukarase kusina kene kolamu handa kutse mamangu achina sita kona kula ubi na watanifukuza na mparseli, na vile vyote vinasumbuaka sana. Sasa wakati hii hali imefika, ni kuna wakati yenye watoto kuweza kumuidentify, unasema sema huyu mtoto alisoma tawi fulani ama mtoto ni wafasi fulani ama mtoto ni wa hivi, kwa vile vitu vinakasumbua hiyo ile ambayo inaitaka crisis identitaire. Mama Olga,
3: ndio asante kwa kunipa neno. Kuhusu uchaguzi wa masomo au filiere ya mwanafunzi, ina depend na vitu vingi kadiri tuko tunaona. Tunaweza kumshana kwanza ni kwa kuwa mwanafunzi ni d'abord mtoto wa jamaa. Donc anatokaka ku jamaa ili aende kwa kumasomo na la fin scolaire et d'abord la fin familiale. Sasa wakati tutakona natafutia mwanafunzi filiere nyataingia ndani, ilifo kwa njajua kama anaishi namna gani kunyumba. Kwenye tunasema crisis identitaire kuhusu uchaguzi wa tawi la kuchagua ya masomo, kunaonekanaka watu wengine wanajentercale mwa ile shwa. Takamata mfano wa watoto wakuzaliwa hapo peki. Mtoto mwenye ko afa unique, anakuwa kaniko solicite na wazazi wote. Baba atapenda yeye mwenye amupatie mipango, na mama atapenda naye yeye mwenye amuongoze. Hata bila wazazi tu na wa grandparents watate na ba myomba, yule mtoto ndio mwenye kila mtu anaangalia. Kumbe mtoto wako kwa mtu fulani, kumbe wako kwa mtu fulani. Kwa hivi anapaswa kufanya anasoma masomo fulani. Mtoto yeye peke anashindwa kama achague namna gani. Sana chaga chagua huko mwingine sasa mwanzo yeye enda kule njoo kwenye unastahili. Mimi napenda kwake medicine, mimi napenda kwake padiri, mimi napenda kwake engineer. Njoo nakosa kama ataendea kuwa wapi. Na ile wakati yote inamsumbua. Hata apenda kudesevuari kila mtu na anakosa kama ajiplase wapi. Na njoo kwenye anaingia kama ile crisis identitaire. Na inamsumbua baadaye. Na njoo tuona mtoto anaanza kuwa na tamaa ya kubadilisha masomo, donge anafanya vagabondage scolaire. Atafika kule. Kukini. Tena kule anaona haviendeki, njoo anasema, "Ha, mama niambia niende somea Kambali." Akosi yuko nyenye niende. Ha, anafika kule asema hapana. Niomba yeye aniambie sema nifume na kwa padri. Donge anakuwa wasiwasi akona kama atasimamia kucha wapi.
1: Tukiendelea na kipindi kietu, asante mama Olga kwa swali kama na hizi, kwani wazazi wako natufata kunako mitamba dumu tupute mbeni kukipindi kia Polyclinic Saint Croix. Sasa une ni psikologi yo Clovis ambaye kweli alitokea kwa ISSM University Saint Croix ya Mulo. Nikuwa juu achi mamangu alisemaka achi nisomee pale, ubie papangu alisemaka achi nisomee pale, bila afika kama sekondari. Wakati mulikuwa kwa sekondari haiko vitu vigeni, hii yenye tuko nazungumuza wazazi pasikuwa nastuka mtoto anashaenda sotere mwingine masomo juu alishindwa hapa, lakini kwani bali mkazi yake kwa masomo fasi fulani.

0: ile vinakuwaka kweli donge mtu anaenda kunini kwa masomo yenye hapendi wanamsukumia hayo, lakini wakati anafika hayo akishaona kebi nashindikana anaenda photocopier bilte, anaenda jipandishia kote ingine, anaenda kwingine masomo, anaenda jipandishia mwingine mwaka juu ni juu ile njia alikuwa anapenda. Wakati walinamlazimisha kwenda kwingine hata kwayo stable, atapenda tu aende kwenye anafurahia. Njo si wazazi tusikwe na lazimisha watoto kuenda kwa masomo yenye nyie mnapenda ifumu mtoto anachagulia.
1: Psikologe Esther, ni kuna kwa wakati yenye kabisa kuna fikaka mnivwenye mzazi anajua kizana alipiaka mtoto, lakini mtoto shaka kula makuta yote, anampatiaka makuta mkarne ma mujurnal de classe kwa kusekondere, lakini makuta hazifikei kwa masomo juu. Psikologe Esther, ni kuna kwa wakati yenye kabisa kuna fikaka mnivwenye mzazi anajua kizana alipiaka mtoto, lakini mtoto shaka kula makuta yote, anampatiaka makuta mkarne ma mujurnal de classe kwa kusekondere, lakini makuta hazifikei kwa masomo juu. Apona mtoto ameshingia deja mudelinkase juu ya shwa ya masomo. Nye bazazi ya mkumongoza mzuri. Ifomu ni ikala nae munamuliza. Kweli kuku napengine watoto wanapenda ba exagerea. Napenda tukumbe leo nahama kui masoma. Kesho nahamia kui yengine. Doi nakona fata kwenye luyengelu wa barafiki. Ifotu kuwa na mwongoza me unauliza kwa shwa yaki.
2: Wazazi mungu nasikia. Eminerevala si yaweka herabole. Mwabeka sarakoba nao karasi. Uchiukivu kaso merahalebe. Kwesi umanesha ya nziri. Na utastuka na shakenda tafuta bilte ya bongo. Unastuka mtoto wako anasomeka kwa masomo mbili bwana mtaka huku leo na kesho kwingine, vile vitu vinasumbuaka. Tukiendelea na kipindi kietu, huu naye ni mstaziri wetu ambaye anatokea kuiame msenene ambaye anaitwa Eric. Aweze naye pia kutuzungumzia kuhusu ile ambayo watoto hao wajikusanya tena kwa masomo juu washaenda mkazia kwa masomo mengine, hazijifunja ama haziko nafika kwa wakati ama haziko narudia mbio. Unasikia kama mtoto anakuwa na vile uniform mpaka disetere, kwani anajua giza kafika na kunyumba watamuzilia vya mingi juu wazazi chakua sa police kwa watoto. Eric, huko nasoma tawi la kiakili, hii siku nasumbua akili ya watoto, kwani wazazi ama wazazi nao wanasikia tasio na akili zao zinaenda hivyo, kwani mtoto amemkazia kwa mambo ambayo hawajasikilizana ama kuelewana vizuri sana ili waweze kufuatana vizuri sana.
3: Okay, asante bwana journaliste. Mie nitasemea kuhusu risque de désengagement ambayo tunaita hatari ya kujitenga. Hatari ya kujitenga ni hali ambapo mtu anaanza kupoteza hamu au motivation ya kazi au masomo. Mfano, wakati umeandika mtoto mu option fulani yenye hapendi unamkazia kwa ile option, mtoto anaenda kuwa na matatizo mengi ya masomo, anaweza kukosa nani kuweza masomo, vile atakuwa anapoteza motivasio ya kusoma, na vile atakuwa na fikiri kwamba hawezi kufaulu. Na kosikasi ya ile inaenda kuwa best the resultat scolaire, mtoto mwenye angekuwa naweza vizuri anakuwa wa kwanza, me anakuwa naenda onekana kuvendia mplase mfano.
1: Kwa mlango ya wakushindo.
3: Ndiyo, vele vyote vina kuwaka.
1: Nakuwa kwanza kubarishimu.
3: Ndiyo. Na chingine vile ataweza kushitenga na wengine. Anacha kuwa na kimbia, haisi kuwa karibu na wengine. Anajisikia asa kuwa izole. Na chingine ataweza kuwa na tatizo fulani fulani katika maisha ya kazi. Watamuangaje mkazi fulani, atenda shikuta, iko incapable kufanya hii kazi. Na ndio maana tujikaze, tusikue na oriando watoto mbaya.
2: Asante psikologe Eric, iko nasomia ku IAM University abe malumalu ya msenene, wanapatikana pa Manzengi. Asante kututumia mustajeri, ndio ulipo naelewa kuhusu kuongoza watoto kwenye shule, kwani wazazi wengi wamekuwa wakilia kila siku kwani watoto hawajikosandri kumasomu, kwani waliongozwa mbaya ama watoto walipelekwa kwenye shule ambayo kabisa hawakuwa wakitaka kusoma, kwani unapasha kazi kwa mtoto kumasomu lakini na hata huko naiweza. Psikologe Imakile, kuna kwa

0: mara moja wanafataka wanasema waseme hata bafe nini sisi zikaza kuweza tu nitakuwa nashindwa juu walindaga nikazia kwa masomo fasi fulani.
1: Asante bwana journalisti kwa neno. Hapa nitazungumzia kuhusu ma resultats scolaires mitigés. Matokeo ya shule ambayo ni mazuri sana yanaweza kusababisha na mambo mbalimbali. Kama vile motisha, yaani motivation, mambo yanayopenda mtoto, mazingira ya familia na namna ya kufundisha. Mtoto anapopenda au kuvutiwa na jambo analofundishwa, anaweza kuwa na hamu zaidi ya kujifunza, kusikiliza, kushiriki na kufanya bidii. Lakini kupenda somo pekee hakutoshi kuhakikisha mafanikio. Kwa hiyo ni muhimu wazazi, walimu na mwanasaikolojia kushirikiana ili kuelewa matatizo ya mtoto, kutambua uwezo wake na kumsaidia kufanya maendeleo. Kwa kifupi, ni muhimu kumwelewa mtoto kwanza kabla ya kuhukumu matokeo yake ya shule.
0: Asante psikologi Imakile wa Université Sainte-Croix ya Mulo. Umesikia kabisa watoto kama kweli hamu waongoze mzuri sana habazi kuwa naweza masomo. Hata nini mtoto atasema ati mie tu nitashindwa na zitasekera bure makuta za masomo. Wazazi msikie mzuri sana. Tukiendelea na psikologe Fazela, naye ni wa Université Sainte-Croix ya Mulu. Ndi kuna kwaka kabisa wenye vinakuwaka wakati mtoto alisoma tawi fulani lakini haizi tumikisha tena ile masomo. Kama alisoma uengineer, kama alisoma agronomi, kama alisoma medse, haizi tunza na watu acheme ile masomo nataka somo formalite, anakatala kariere yake. Ni vinafikaka?
2: Ndiyo vinafikaka bwana journaliste. Asante kwa kunipatia neno. Ndasemea kuhusu impact academic et professionnel. Kukataa kazi baadaye kunaweza kutokea wakati mtoto mnamkazia option, mna wazazi au familia wanasema fata option fulani, lakini mtoto yeye na iko na vipaji vingine na lengo nyingine. Inakuwa kikisha fika nivo mwa hivi hataweza masomo na vile vinapuse ku abando scolaire juu mtoto na haiko naweza. Au kama mtoto anakazana kusoma, inaendaka fika nivo kisha maliza masomo, kisha mpatia kazi anaifaa ovyo ovyo. Au anakataa kazi.
0: Ya vile beti vinafika. Useme ndusha maliza kudoktere, unda kwa mdoktere Mangurio, ama unda kwa doktere Maboya, ama unda kwa doktere Chisumbiro, anakatala chapana, mimi sini nishaka maliza masomo kudoktere, siyezi enda soma, ama siyezi enda tunza batu kule, siyezi enda saidia batu. Lakini wakati ni produi fini, chiba nasimaka mbu, vale wameenda, ni maprodui fini wakati umaliza masomo, lakini masomo yako hawitumikishe kwani, wazazi, wali kukazia, walikulazimisha ilikuwa kwa makusudi kusoma shule fulani ama tawi fulani. Kwa hiyo yote, asante psikologe Fazila wa Université Sainte-Croix ya Mulu. Sasa psikologe Merve Mbate, unaweza kuongeza kui swali ya kuhusu kutayarisha watoto kwenda kwa shule kuliko kuwalazimisha, kwani inaguza kwa akili yao?
3: Asante sana bwana journalist. Nitakumbusha tena namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Ile le fete ya kukazia mtoto kufata masomo fulani, kusomea kwa masomo fulani, iko na impact kuhusu relation parent enfant musans gani? Ile mkazo ya masomo inachaka mtoto anakuwa na conflict na mzazi wake. Wakati gani? Wakati mtoto anaona kile wazazi wake biko na mkazia kwa masomo fulani, kwa option fulani yenyewe hapendi, inachaka maongezi entre mtoto na mzazi inapunguka. Unaona mtoto anaanza evite mzazi yake, anafika kunyumba me anakatala kusalimia babake, anafika kunyumba anakatala kusema na mamake. Juu ya nini? Ile kumkazia kitu yenyewe hataki inaleta ma conflict.
0: Inacha balozi yangu kabisa,
3: balozi wa maisha anaanza kuita wazazi yake banakuwa balozi wa maisha yake, masomo inakuwa prison, inakuwa kumkazia, ndio inaacha relation entre mtoto na mzazi inapunguka, inaleta ma conflict.
0: Asante psikologi Merve Mbati. Sasa tukiendelea na mama Jandie Ndeume, naye pia kabisa anapasha kutuzungumzia kuhusu hii ambayo kabisa mtoto hawezi tena kuambia mzazi kitu na mzazi ananja shindwa kuongea na mtoto wake. Hivi yote viko nafika majama na unafika wakati ambapo wazazi amboyo sitangue wewe. Bia unasikia mtoto asiezi kia baba wazazi yangu. Bila vitu vinafika ku wakati mtoto ameenda soma na hapa kusikilizana na wazazi ama ameenda soma wakati wamemulazimisha aenda somea fasi fulani ama aenda fata opsio fulani kwani masiku wazazi navo kabisa washa kuwa naingia sana mbia masomo juu masiku hakuna tena mtoto mwenye kumkaribia watoto vikonda kwa masomo kufuatana na hali ya nchi yetu ya Kongo. Wakati mtu anafika kwa wakati ya kuchagua masomo na hii yote iko nafika kwa maisha ya watu. Jante ndio ume tunakupa dakika 3.
4: Asante. Nadhani wenzangu wamesema vya mingi. Ila wakati wazazi wanakazia masomo kwa watoto inaletiaka ku engombreasio andre muzazi na mtoto. Utendaona mtoto ana develope sentiment ya perte d'estime de soi ou bien anona ke ma aspirations zake zinakuwa devalorize ubie zinakuwa nie. Par exemple mtoto mwenye alikuwa anapenda asome construction mewe unaenda mukazia mu medicine. Sasa kweli atamaliza medicine kwa kukuheshimia malgré lui mnero mu cabinet de consultation ya anakuwa kama tu kudesine manyumba anatunza wagonjwa ovyo ovyo juu hana endelevu fulani. Na vile watoto mara moja wanakuwa kana muna gani wengine anafata kuwa mulevi anakuwa anaenda kunywa pombe juu iko na mulemu kazi ya kumasomo yenye hapendi. Wengine wanakuwa bashingiri bagarso wanakuwa nenda wanakuwa nenda faa bombaraga na basika bombaraga juu ya nini juu iko mukitu yenye kwanza yeye hajikutane huru anakuwa na chore anaenda vuta bangi. Anduka unaona ke relation entre muzazi na mtoto hakuna kusikilizana ni viburi tiketike na kugombana saa yote.
0: Wawe iki karasi wewe muzazi ambao mwana wao mauoyenga shita iki karasi alorika na valaki uniform kila siku.
4: Nakuba malete. Anduka chika hitana sana muzazi. Nero muzazi ukavye inyora ni watato kere kumbuka ke kweshi wabre kazi ro mwana echata takire. Nero bazazi vrema rero yono twa mabiba tayarisha kubyo obole mundu arebaye omwana wiwe ngarama yandera okofiliere eyo atakire omamute mawiwe puru evite amakoseka se oshi otwa mabilwa eria hola.
0: Asante psikologe jandi ende ume wazazi muko nasikia polyclinic Saint Croix imewatayarisha kwa mwanzo wa mwaka wa kisekondari primari na pia maternel ile kipush maternel ambao kabisa wazazi wiko natuma watoto kule. Unaanza angalia kama mtoto wako na disini yako chi huyu atendaka kusoma engineer. Angalia mtoto gizi kila wakati tu anakuwa kwa msiku na tabola wengine anasema chi huyu anapasha kuwa mganga ama huyu anajua hichi ama anajua mapishi ama anajua nyingine kitu ama anapenda sana kuzungumza na watu hata anakia soma journalism sasie ama anasoma tatawi ya psikologu chuu mtoto anangareka mtu na anamsaidia na anaweza kusema huyu kabisa huyu anapasha kuwa mganga wa mzuri wa kichwa. Hii yote mumesikia mambo mingi. Tukimaliza kipindi kietu tunapatia kila mtu 10 sekunde tukiondoka ndani ya studio. Tunaanzia hapa kwa psikologu Esther Mbali, neno lako la mwisho ukisema jina lako na tukiondoka ndani ya studio.
5: Asante bwana journalist kwa neno. Yenye mie ndasema, oui, kuko batoto wana pendaka wa domine bazazi, juu aseme walisema ilifo mtu anandea kubeyero wake napenda. Ilifo unangalia kama na, eski vinyugu anapenda ni kwenye anapipenda, miko ifilia sena vengine, ama ni yae. Ilifo kukontrole vile vyote. Kwa majina ni psikologi Mbali Esther.
0: Asante na hapa?
6: Hapa na mimi nasema, wazazi vinyugu na batoto walishindwa masomo, wajiulize kama walishindwa juu ya nini. Sababu wanaweza kuwa na walishindwa na haiko kusema ni kosa akili me au peke maoni kupitia hii somo ya leo kama mtoto naye alishindwa sababu gani.
0: Asante mama Olga.
6: Ndio kwa majina naitwa Kanyere Olga psikologi.
0: Asante ni polyclinic Saint Croix kamba la kichwa hapa pakato akaba kali na hapa ni nani?
7: Ni psikologi Clovis. Na to sema ke kila mtoto ifa anachagulia filiere yenye anapenda juu akuwe na motivasyo ya kuenda kumasomo.
0: Asante na hapa nani?
8: Kahindo Mbamliako Timakile.
0: Asante na hapa?
9: Hapa ni Kakule Kahura ni Eric.
0: Na pia hapa?
8: Kasereka kaputujiste na neno langu la mwisho, naambia wazazi gizi walete watoto huku kusantre kwa psikologi wawasaidie kumashua ya mafiliere na masomo.
0: Hey, kama wazazi hawasikilizi.
8: Wataalamu wengi wanajua kuongoza watu, wanapasha welekeza.
0: Asante, na hapa?
9: Radio Moto Butembo Beni.
10: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
11: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
12: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
11: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kundi iliyo na mafunzo ya maziko.
12: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
11: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
12: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Stop.

0: Wapendwa wasikilizaji, karibu mara tena katika kipindi hiki cha afya kinacholetwa kwenu na Programme National de Communication pour la Promotion de la Santé PNCPS Nord Kivu ikishirikiana na UNICEF. Unaweza kuwa na ulizo au pendekezo, usisite utuandikie message kuna kwa namba hizi 09 94 33 48 94, 09 94 33 48 94, au kunako 0 81 14 29 343. Katika kipindi chetu cha leo, waandishi wa habari walizungumza na Kakule Muhe kwa Loden. Atajitambulisha kama yeye ni nani na ni kipindi kinachohusu hasa Andrema Dini Esikirize Edes, yani kuzika wafu na kujikinga. Fateni basi.
1: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
2: Kwa majina wananiita Kakule Muhekwa Loden, niko ajab ya Protection Civile ku Meria Butembo, Direction Générale de la Protection Civile. Maintenant hapa tuko katwa zone de santé, mukadre ya santé, niko président ama enterrement digne et sécurisé. Wanazitaya EDES, enterrement digne et sécurisé. Ni kuzika wafu na tunajikinga. Donc à respecter ma ise et coutume. Njo EDES ile. Wa activités zetu tunazifanya a collaboration avec la zone de santé. Wakati kuko alerte de décès, wanapashwa tuita sisi kusudi tufanye nini, tuende saidia wakaaji ama population kufanya swabe na sekirizasyo ya ile kor. Mina batu mingi wanasema swabe kama iko nini, inakuwaka ulizo mingi, wanasema wanakia pima vipimo. Iko exercice niko simple, tunakamata echantillon par la salive. Tuko na tige koto, ile tige koto iko spécialement juu ya kukamata ile vipimo, tunairese mukinywa, kinywa ya maiti. Na tukisharese ndani ya ile kinywa, ile vipimo tunatia jina ya mtu juu ya kuidentifie, na tunabeba ku laboratoire pour vite toujours statut ya ile maiti, kama anakufa ana magonjwa ubi afamu. Parce que pour le moment tuko a période epidemie na ginji ni yote mnajua. Maintenant après kufanya ile swab, tunafanya directement sécurisation ya ile mwili, na ile mwili tunaitia ndani ya sac mortier. Ile ndio tunataka sécurisation, parce que wakati tunaitia ndani ya ile sac mortier tuna minimize risque ya contamination. Maintenant tunakuwa na produit fulani fulani ze tunaitiliziaka ni chlore. Tunafanyaka le solution chlorée, parce que chlore inatupermettre ka kukimbiza microbe. Kila mtu anajua wakati mtu anakufa microbe haitaishi ndani ya wewe tena, parce que haipate pale maisha, inapenda ipande fasi ya mtu circulation ya damu iko. Na njo maana tunasemaka mtu akikufa msimkaripie, paske ile mikrobe yote iko na tandasi ya kupanda itafute maisha kwa watu wenye damu ikingali na circule. Maintenant ile chlore juna tusaidiaka kuua ile mikrobe. Maintenant wakati tunaingia kunyumba pale, hatuwezi enda bila kuwa protege, paske iko fasi tunasema iko zone rouge, sa veut dire iko na uchafu. Maintenant tunavalaka ma epi equipement de protection individuelle, na tukishazivala tukishakuwa protege, njo wakati tunakamata ile chlore, tunasafisha njia yetu kwenye ekipe zitapita, fasi zitakanyaka paka tufike kwenye maiti. Na directement pale hatutatia ile chlore solution kumaiti, parce que tukiitia ça veut dire le microbe yetu tunataka tafuta itakuwa nimekufa. Mina ule membre wetu wa ekipe anatafuta sasa ile mikrobi swabe, anafaa sasa swabe kumaita, anaingiza ile tige coto, anarese ginji mtu anafaka anaresia kakinyo juu tafute mikrobi kule ndani, kisha tunaitia ndani ya ile bokale, tunaipeleka ku laboratoire. Akishafanya ile swabe pale, sasa njo tunapermettre ba pulveriser ile maiti, kuwa sasa mikrobi yenye iko kumaiti, anapulveriser koro yote. Après kupulveriser koro yote, tunasumbia sasa maiti msaki mortiere, na kuile niveau koro kama amufungule haina shida yoyote, haiwezi kontamine tena, paske ile saki mortiere iko na epesere ya mzuri sana, na umeifunga avec ile etirete, shida yoyote haiko. Kama population ina comprendre vile tunafanyaka, kumbe tunapashwa libere koro a la famille au peke wanafanya maziko. Maintenant paske la population viko wa ignora, wanawaza kama tunabeba mabitu fulani fulani, wanasema ekipe ya riposte inabeba mamwili za watu sibinani malulimi, wanakata maziba, wanakata masekse, tunafaa nini? Hatuingiake mule siye peke. Wakati tunafika pale, tunasema de membre wa famille wakue pale, waone kitu tutafanya. Wana observe, na hao peke wanatusaidia kusumba ile kor kuitia musaki mortier. Mena, tukisha tia vile, tukisha sekirize, tunatosha pale mwile zone rouge, tunatia inchi. Opermet la famille kukamata mapicha e video, na siye peke wetuko specialize, tunafunga tena. Purvike mtu asifungule tena. Kufungula njo shida. Me kama hamufungule, kama population inasikia, na tunapashwa faa nini? Tunafanya ile swab securisation, tunatia ndani ya cercueil, o distribue maga ku population, ayo peke inafanya enterrement. Na itaisha vile, na risk ya makontamination itakuwa imeisha. Metena shida ni ile population, paske hawasikie yenye tuko nafanya. Metuko bandugu yenyu, tuko pale jua kusove le vizimen, na tunajua kama hatufanye vile na mafamie zetu zitakuwa atake. Paske famie zetu za Butembo tuko mutu moe. Na ele njo neno fupi ambayo nilikuwa nayo, nina washukuru.
3: Asante sana kiongozi. Na kunakuwa hiyo tabia ya kunawisha mili, ile wakati munafaka na muna gani jua kunawisha mwili?
2: Asante kwa hiyo swali. Selo protokole yetu, a periode ya epidemi, hatunawishe tena mwili. Hapa inakataziwa. Inakataziwa antuka a periode ya epidemi.
4: Sababu gani?
2: Kwani kunawisha mwili ni kupapasa mwili. Na wakati utaipapasa, utabeba mikrobi. Metina, tuko na ekipe, tuko na bamizilima. Bamizilima neviko, kanisa zote ziko ziko hapa. Bamizilima, kama hawafanya ile rite, hawaenda kifanya ile maziko. Mina, wakati tunasema siye, edes ilifo tunarespekte lezise ekutimu. Mina, ndani yetu muko wale bamizilima, kufanya ile osh ya ile mwili, au peke peke jo tunafundisha. Anajiproteje yeye ote. Na kisha wale watu njoo wanafanya ile osh. Siseme hatuifanyaki, nimesema tu, mu periode epidemi wanasema tusifanye. Me exception kwa mizilima wanaisistia kana tunaifanyaka avec wale wa mambre yao wa mizilima.
4: Ulikuwa umesema ya kwamba kuko munachaka wanani wana memba wa famille wajiokipe na enterrement. Ingawa zamani ilikuwa kama tunakumbuka ekipe EDES ilikuwa na ekipe yake binafsi yenyewe ilikuwa inahusika na ile. Kwa nini hiyo inashanje kama ilikuwaka zamani, na kama haikuwaka zamani hamuangalie kama leo inaweza kuwa important ekipe EDES ikue yenyewe inahusika na ile anterema ulia ku expose wana member wa famille waende onekana.
2: Bo, nadhani hakunisikia vizuri. Nilisema kukawaida wakati tumefanya ile swab securisation, kama famille inajua kufungula lakini shida tunapasha baachi. Nilisema vile, sikusema tunawaachi. Sie tuko hapa, tuko nafanya hiyo kazi. Acceptation ya famille saiko, tuko na fanya ile swab sécurisation na tunafika paka tuziki. Na wakati tumezika na ndio tunasema inakuwa edes comble. Tumefanya sasa maziko yenye inafuata sheria yote. Me hatuyaachia familia. Ila wakati kuko resistance kabambi tunaona watu watalumilia kule, tunaona incompréhension ya bajene, tunafanya briefing, tunafaa swab, tunafaa sécurisation, tunaweka ndani ya serke, tunapana watu wetu wawili. Jua kufaa nini ya kuongoza maziko. Tunapana lega, semble na makashine. Ile mambro wetu mbili anaenda ongoza ile maziko. Na wakati wanarudia, nayo tunaifanya, tunaitaya edes comble. Paske ule mambro wetu alipartisipe kwa aktivite yote, hakuna manipulasyo.
5: Na katika mila za Wakristo, kuna kuwa vyama mbalimbali katika makanisa. Eske mtu akifariki munaweza itika kumuvika ile nguo yake ya chama, kwani kuna katika komunote kuna wale ambao wanareklame. Ifo mtu wao azikiwe na esinyo fulani, esi de suite, eske ile iko na kuwa hizi siku.
2: Ndiyo, ile tuko naifanya. Ilikuwa mama Madame Pasteur Adventist Mutir, ilikuwa kako firme. Walikia na ile kikwembe yao ya mama Dorcas. Wakati wanaileta, tunaitia sa problem, hatuwezi katala. Paske tunarespekte lezise ekutim. Ukisema mama ilifuwa zikiwe na biju yake tutaizika nae. Ukisema kikwembe yake ilifuwa ni tutakutia ako ile kikwembe. Kukuvalisha apana. Wakati tumekutia ndani ya saki mortier, tunaranje ndani ya serke, tunaitantika kule yulu. Ya kuvalishana apana.
4: Ulikuwa umesema vya resistance fulani fulani ambazo zinaonekana kuwa mambere wa kuminote benye banawaza kama mtu kuenda muzika msaki mortier kama anaweza kuwa asa anja poteza vi maparti fulani fulani za mwili yake inakuwa rimere inye iko paraporo ya ile na wanawaza kama ile ni kitu ambayo inakuwa sasa muna fera ka participe namna gani wa mambre wa famie pour que wajirasireke ile maparti zote za kumwili zingali.
2: Asante kwa hilo swali. Wakati kuko dese communautaire alerte inakuja, nyi kama famie cho mnatuitaka kusudi tukie wasaidia, mina kufika kwenyu kunyumba, tunakusensibilize, tunakuonesha hatari ya ile maiti ukeigusa. Metina, sisi hatu ya ingia ndani, mna pur kukuonesha ginji hatufanyake kitu, njo maana tunaisplike famie, mutavala sawa si. Na nye njo munajua fasi maiti yenyu iko, kisha munatuongoza, munaona vinyo tuko nafanya. Njo ile kuhakikisha wale watu kitu ke hatufanyake kitu. Kazi yetu na ukia fanya kumaiti, ni kukia kamata ile kipimo, na kuitu ipilivirize kutosha ile mikrobe nyinezi ambukiza sana na kuiweka musaki mortiere na musanduku tunabeba paka kumaziko.
4: Swali yangu inaambatana na hiyo mwili ambayo imekufia kusete. Kwani hiyo ambayo umeitaya ni ile ambayo ni mwili yenye inakuwa deseko minotere yenye ilikufia kunyumba. Alafu hii mwili yenye inaonekana ni adese yenye inaonekana kusete. Maetape ni za wapi zenyewe purke mtu atoke pale kusete afike ku morgue aende fika na ku na ku cimetière muno proceda kana muna gani purke ba familie bajirasire ke mwili yenye ya mtoto yetu maparti zote ziko sawa sawa gisi ulikuwa umesema kuko marimer autour de ça.
2: Asante. Kwa ile jambo, wakati mtu anakufia kusete, centre de traitement Ebola, tunafanya nini? Alert, sete ina ni arifu. Mtu amekufa. Pale kuku wa psikologi, wanaanose, famii, mgonjwa ametuacha. Watu wa komunikasyo, wanaongeza, wanasema, antuka, kinchi mtu ametuacha, resulta yake iko hivi, hivi, hivi, wanakuelezea kila kitu. Metena, etape ya mwisho ni kwangu. Wanabatuma sasa kwangu. Tunakia sikilizana kama tuta zika na muna gani na prosesise itaenda je. Wanabatuma paka kwangu kwangu ndauliza fasi tutazika. Sivile, programe yote kanisa itafanyikana bila tatizo. Ila maiti haitafika mukanisa ndani. Metina, bote wanapenda baone mwili. Kutosha ile ma fossil remains zinakuwaka, tunakuambia uko tayari kuenda ona maiti. Kama uko tayari, wakati ile tunafanya ile leve, tunaingia na wewe unavala anepi complet. Wanakuonesha mwili yote. Mwili yako njo hii. Ni yeye useme ndiyo. Pale haweziweza kamata picha. Wakati utaona ile yote, viungo yote yako iko, tunatoka, unatoka mzon rouge, wanakudezabie, unaelezea wenzako pale. Ukisha waelezea, kisha tunafata program. Mulisema kanisa itanja de teller mpaka teller. Wakati tukwa kolaborasyon na wewiko ukanisa, infuwa kanisa inataka isha ma 30 minutes, batu we wanapenda waone mwili, wanachidepeshe kumorgi yetu ya CTE. Tunabafungulia saki mortier. Wanaona, wanakamata picha, wakati wote bataona, wote bameona, waseme ndiyo, tunafunga. Tunauliza, tunapashwa funga, wanasema ndiyo. Kisha tunafunga, tunadezefekte de nouveau, na njo tunaenda kumaziku. Na kila mtu namejirasire yenye iku. Me la plupart ya watu wiko naogopa kuingia ndani. Wakati wanakuya, wanasema mtu wetu, hivi hivi, tunawaambia ndiyo, kama muko na mazon dump, tunavala epi, tunaingia kule ndani. Me habakubali. Na bote wanaonaka tu ile mwili kuexposition. Apare pale, kushakuwa tu mtu moe, alitokeaka masereka, ule njua alisinyaka, tukaingia ndani, akavala, tukamuvarisha, tukafungula. Ilikuwa ka garso, akaona vyote viko, na tukafunga, akatoka iko rasire. Na muzee Ndelia, munamujua notable, ilikuwa ka de sa famille, ila ete temwe, na katuproteje, na tulimaliza maziko bila tatizo. Ndi.
5: Sasa je, na wale wengine watu wote ambao wanafariki, kunako mahospitali mbalimbali, muna jua ye kama... Muna, nao vile muna kinga wale ambao wanawazunguruka na muna gani?
2: Wakati mtu anakufia ku hospital, centre de santé, centre hospitalier, tunapata alert. Inawezekana wiko mchumba fasi moya na wengine watu. Sie objectif yetu tunakuya ikarte kwanja wale wengine, wanatokaka. Tukusha fanyi ile swabe sekirizasyo, tunasukula direktema ile kitanda inyalikuwa nayo na chambre yote. Na tunakuwa tumeparnye wale wataingia ndani kukua kontamine. Tunakuwa tumemaliza mchafu yote mule ndani. Na tunabeba mwili kama ni kumorge, ni kumorge. Kama watasema tuende zika, tunenda zika. Me hatuwezi enda mbali mbali ya programe ya famii. Tuko pale kurespekte mwenendo ya famii wakati viku na kifu. Paske ni nani mwa hivi nakamata mtu, mtu asha kufiwa, hauta muemboze kitu hapana. Tuko pale kuendea kuprograme yake, jumajisi ikue na sura yote ya mzuri selo maloa ya kutime ya watu.
4: Alafu, muexperience fupi yenye mumekua nayo deja, muanterema dinye esekirize, munawaza kwa sehemu kabambi, benye biko bana resiste, kwa hiyo anterema dinye esekirize ni wanamemba wa familia ama wanakuwa ni watu wa kominote. Na ni nini njo yenyewe inaweza sababisha wakuwe njo wale ambao wanaresiste zaidi sana kushindia wengi?
2: Asante kwa swali. Volea kwanza kuko familia ambao wanakuwa na resistance. Parti moya iko pour mufanye kazi, yengine parti inakatala. Example iko sa i, mufika hapa, kuko ka positif, iko hapa ku CTE. Famille inatuita, wanasema tufanye maaksio de santé, tufanye decontamination paske mufumu moya angelunga. Metu limuzika, grand sere yake, propre, kwenye alikuwa naikala, ye njua amekufu. Kumekua sa i, zitatu, baba yao njua alianja, ule Marie kisha na dada yake amekufa. ekipe zimefika pale zifanye ile kazi, famille ilijiopoze une partie, yengine ikakuwa d'accord, tukajemboze vanafungia bale batu ndani ekipe yetu banaifungia mu menage. Tumefanya intervention ya police juende batosha pale, njo bale bemnona biko pale inji. Ile ni parti ya famille wakati nakuwa divise. Kuko sasa na ini parti yenye famille inakuwa tout à fait d'accord. Njo ya pata ilikuwa kiala, iko tout à fait d'accord famille na tuita. Sibtema, le voyou di quartier batu wiko na vala, wanakia na miti na makisu. Na walichana mtu na mpanga, iko hospitalize hapa kata. Maintenant, mwile yote ba mama, njo biko ba kwanza ba resistant. Ile ba mama, mtu yetu, ile malalamiko yetu, munasema ni Ebola, ile sauti, inaintoxike watu, na vile njoba natuyariaka. Ba mama, saa, ile sita kosa sema.
5: Sasa wewe kama mganga, unazani ni nini ambayo inasababisha ile resistance kwa wa mama?
2: Voilà, inasababisha ile sana ni kutokukubali, ni kiburi tu, kutokukubali. Sitasema ni juu ya iki na iki, ni kutokukubali, hamuitike action de santé. Paske na wale wa mama tunjo biko na vehikile, kuko komprime baki kupatia nayo, kuko shindani baki kutobola nayo, marto iko kule, musaki mortier, muko ndani manimero vitu gani. Hamuna kitu tunaoneshaka kila mtu. Sake njoi vitu hivi. Mina ile kuongea. Mina wamama watusaidie. Hao njoi wanawezaka kuveikile message. Na vile vile wanawezaka edikasyo. Vile vile waedike populasyo ke. Vienye tuko nafanya ni kwa kusove populasyo yetu.
6: Na pengine namna gani mnafanya listage na suivi de contact?
2: Voilà. Wakati hakuna résistance yoyote, vile yote vinaendeka facilement. Parce que tuko une équipe, hatuachanaki. Wakati kuko dese, je favorise ule wa PCI. Je afaye nini afaye décontamination. Même si miye dese na inaifanyaka. Nina favorise wa suivi de contact. Directement, anafaa nini, analiste. Vale walikuwa karibu na mugonjo. Anauliza parkuru yake yote. Alipita wapi. Paske tujue kama alikuwa kontamine wapi. Siritu muko naona watoto wanakufa sana. Watoto wanakufa. 10 mois, 5 mois, 1 jour ni wapi. Njoma efeksyo nozokomiale. Efeksyo zeziko di kukitanda yenye haba kufanyi nini. Haba kusukula, haba kudezefekte. Metina, wakati kuko résistance na ile listage haikuwaki. Jo ministre wa santé anatoka hapa na delegation zake avec wa partenaire mbalimbali, ile swali wametoka iuliza, jo nini

0: kape. Njoo inaacha hatukue na ba contact mingi sana.
1: Basi na tuko peut-être tunamaliza.
2: Mwito gani kurahia ya mji wa Butembo, zone de santé de Katwa, zone de santé ya Butembo, Kiondo, hata na Musienene benye biko banafuata hiyo kipindi, ili hiyo enterrement digne et sécurisé ifanye kazi yake vizuri na tuhakikishe ya kwamba mumasiku ambazo zinakuja za karibu Ebola ikiwe imeisha katika maeneo yetu hii.
0: Asante kwa hilo swali. Tunaomba wa leader communautaire. Leader communautaire ndio le mtu mwenye anasikilika na raia yake. Waweze kufanya nini kutusaidia na kuongea na makundi mbalimbali. Kama unaikalaka fasi mnakunyaka ver, elezea watu ke Ebola iko na tukicheza nayo itatuua. Na we kama unakuwaka na bapastere, bapadiri, ongelesha watu kule. Mina we padiri, ongelesha wakretie yako. Mina wakati tutatapanya ile mazungumuzo, ginji magonjwa iko, watu wakisha kubali, akseptasio ya ekipe za riposte itakuwa. Me, tusikie leta mio mugumu, sa watu watakufa akaskade njo museme muna tuita, itakuwa jambo wa mubaya. Me, tukue na sasibilize, mtu anasikia kichwa, sinye fulani fulani ambayo ziko nasema, unajipeleka direktema kusantre de tretema, swati kuhopitale njiku apropriye kusudi upate matibabu. Metina, pour les équipes zetu za EDES, siritu njo kweni nasema, tuko wandugu yenyu, tunatoka mfamie zenyu hapa Butembo, tuko watoto yenyu, tuko pale tunafunzwa jua kusove le vizimen vasijiko tamine a partir ya maiti, paske maiti na kontaminiaka sana. Mutuache tufanye kazi yetu, tuwasaidie na muki permetre ile hatutafanya miezi tatu na hatia mariza iye bolo. Ile njo neno fupi yenye niko nayo para pora ile swali.
3: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
4: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
5: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
4: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kundi iliyo na mafunzo ya maziko.
5: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
4: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
5: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru sana kwa ufuasi wenyu na tunatumai mumejuzwa mengi kuhusu Hades, yani kuzika wafu na kujikinga. Tukutane baadaye katika vipindi vingine.
1: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
2: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
3: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
2: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kundi iliyo na mafunzo ya maziko.
3: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
2: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku

0: 12:1. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja, tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.